0: עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. ההסלמה במפרץ, הצבא האמריקני תוקף באיראן. לפי דיווחים איראניים, פיצוצים עזים נשמעו בדרום המדינה ובמערבה. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי ארצות תקה באיראנים חזק, וכי כעת זה תורה, לאחר שאיראן תקפה בלילה הקודם בסיס אמריקני במתקפת פתע. כך מוסרים כתבנו איראן סיקורל וכשבנו עומר שחר. הוול סטריט ג'ורנל מדווח הלילה כי הנשיא טראמפ שוקל לחדש את פעולות הלחימה המקיפות נגד איראן לאחר מתקפת הטילים על הכוחות האמריקנים. בעוד מפקד פיקוד המרכז האמריקני הגנרל קופר אמר כי מתקפה נרחבת תפחית את יכולתה של איראן לתקוף בעתיד, הזהיר ראש המטות המשולבים הגנרל קיין כי מלאי המיירטים הדליל של ארצות הברית מגביר את הסיכונים של קמפיין מחודש. כך מוסר כתבנו דוב גילהר. על רקע הדיווחים על הידלדלות בכמות הטילים המיירטים של ארצות הברית, מגדילה וושינגטון את ייצור טילי הפטריוט. משרד המלחמה האמריקני העניק לחברת לוקהיד מרטין חוזה בהיקף של יותר מ-58 מיליארד דולרים לייצור המיירטים. בחברת לוקהיד מרטין אמרו כי בכוונתם להגדיל את כוח האדם ולשדרג יותר מ-20 אתרי ייצור כדי לשלש את כושר הייצור של המיירטים. הקטל בדרכים. בכביש 4 סמוך למחלף חולות נהרג גבר בתאונה שבה היו מעורבות מכונית ומסעית. צוות מדה קבע את מותו של הפצוע במקום.
0: עכשיו כאן תחזית.
1: התחזית התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

בן 53, פצוע, לא ברור ממה. כן, כן, אנחנו בדרך, ממשיכים לעשות לו הנשמה. הכלב שלו קצת הפריע, לא נתן להתקרב. הגבר, בלי תעודות מזהות, הכלב זה. תכין, תכין את הדיבול נמרץ, אנחנו מגיעים בקרוב. מגן דוד אדום, אדום לאדום זהו.

0: גן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. ההסלמה במפרץ, לאחר כמה ימי הפוגה, תוקף הלילה הצבא האמריקני באיראן. לפי דיווחים איראניים, פיצוצים עזים נשמעו בדרום המדינה ובמערבה. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי ארצות תקה באיראנים חזק, וכי כעת זה תורה, לאחר שאיראן תקפה בלילה הקודם בסיס אמריקני במתקפת פתע. כך מוסרים כתבינו אירן סיקורל וכשבינו עומר שחר. הוול סטריט ג'ורנל מדווח הלילה כי הנשיא טראמפ שוקל לחדש את פעולות הלחימה המקיפות נגד איראן לאחר מתקפת הטילים על הכוחות האמריקניים. בעוד מפקד פיקוד המרכז האמריקני הגנרל קופר אמר כי מתקפה נרחבת תפחית את יכולתה של איראן לתקוף בעתיד, הזהיר ראש המטות המשולבים הגנרל קיין כי מלאי המיירטים הדליל של ארצות הברית מגביר את הסיכונים של קמפיין מחודש. כך מוסר כתבנו דוב גילהר. ישראל צפויה להגיב על שיגור רחפן הנפץ של חיזבאללה שפגע שלשום בכלי הנדסי של צה"ל בדרום לבנון. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי בצה"ל קיימו אמש הערכות מצב. נבחנות כמה אפשרויות תגובה שיועברו לאישור הדרג המדיני, מתקיפה אווירית ועד פעולות ממוקדות. בין השאר נבדקת אפשרות לבצע פעולות רגישות שנדחו בתקופה האחרונה בשל דרישת ממשל טראמפ שלא להסיט את תשומת הלב מן האימות עם איראן.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית התחממות קלה. צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית שבה הלילה לתקוף באיראן. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תקה באיראנים חזק. לפי דיווח, טראמפ שוקל לחדש את פעולות הלחימה המקיפות נגד טהרן. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ספק אם המסע ומתן עם האיראנים יצליח. ישראל צפויה להגיב על שידור רחפן הנפץ של חיזבאללה אל כלי הנדסי של צהל בלבנון.
0: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב. השעה 6, היום יום חמישי, תת זין באב תשפ"ו, 30 ביולי 2026. כאן שלומי אברבוך. הסלמה במפרץ. הצבא האמריקני תקף הלילה כמה יעדים באיראן. בהודעת פיקוד המרכז האמריקני נכתב כי הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה האיראניים, תגובה למתקפת הטילים האיראנית על הבסיס האמריקני אתמול. קודם לכן אמר הנשיא טראמפ כי ארצו תקה באיראנים חזק וכי כעת זה תורה של ארצו. הם יודעים שזה מגיע, הם מבקשים שלא נעשה את זה, נראה אם נגיע להסכם מתישהו, אמר הנשיא האמריקני. הוול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה כי טראמפ שוקל לחדש את פעולות הלחימה המקיפות נגד איראן לאחר מתקפת הטילים על הכוחות האמריקנים. בעוד מפקד פיקוד המרכז האמריקני הגנרל קופר אמר כי מתקפה נרחבת תפחית את יכולתה של איראן לתקוף בעתיד, הזהיר ראש המטות המשולבים הגנרל קיין כי מלאי המיירטים הדליל של ארצות הברית מגביר את הסיכונים של קמפיין מחודש, כך מוסר כתבנו דוב גילהר. ראש הממשלה נתניהו אמר הלילה כי האיראנים תמיד משקרים, מרמים ומושכים זמן, ולכן ספק אם המסע ומתן עמם יישא פרי. בריאיון לרשת ABC לא השיב נתניהו כשנשאל אם מטרתו נותרה שינוי המשטר האיראני, אך אמר כי המטרה היא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לדבריו, הוא והנשיא טראמפ מסכימים על המטרה הזאת. ישראל צפויה להגיב על שידור רחפן הנפץ של חיזבאללה שפגע שלשום בכלי הנדסי של צהל בדרום לבנון. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת תן חדשות כי בצהל קיימו אמש הערכות מצב, נבחנות כמה אפשרויות תגובה שיועברו לאישור הדרג המדיני, מתקיפה אווירית ועד פעולות ממוקדות. בין השאר נבדקת אפשרות לבצע פעולות רגישות שנדחו בתקופה האחרונה בשל דרישת ממשל טראמפ שלא להסיט את תשומת הלב מן העימות עם איראן. גורם ישראלי אמר אמש לכאן חדשות כי לישראל זכות להגיב על פדיעת הרחפן גם במסגרת ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון. בכיר בסביבת נתניהו אומר כי אופר וינטר הוא הידית סילמן של הצד שלנו ואי אפשר לסמוך עליו. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בימין שוטלים לאחד את וינטר עם מפלגתו של סמוטריץ', אך ראש הממשלה נתניהו הביע בימים האחרונים חוסר אמון בוינטר ואמר כי הוא לא יקשיב למנהיגותו. וינטר שוטל להקים מפלגה דתית חילונית שתקרא לממשלת ימין עם מפלגות מהגוש האחר, מה שכנראה מעורר את חשדו של נתניהו. וינטר גם רוצה שהרשימה תכיל רק אנשים חדשים, בלי פוליטיקאים קיימים. בלשתת נתניהו מסרו בתגובה כי הקשרים עם וינטר מצוינים, מוינטר לא נמסרה תגובה. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ המליץ לצעיר חרדי שהתייעץ עמו במהלך חתונה להסתייע במאכרים כדי להוציא פטור רפואי משירות צבאי. כך נודע לכתבנו דניאל גרובייס. מלשתתו של גולדקנופ נמסר בתגובה כי הוא התרשם שהבחור מתמודד עם קושי קוגניטיבי משמעותי ולכן סבר שמצבו מצדיק פטור רפואי על פי דין. כל ניסיון להציג זאת כהמלצה לפטור פיקטיבי הוא סילוף השיחה, כך נאמר בתגובה. כתבנו מציין כי תלמיד הישיבה בריא בגופו ובנפשו. יושב ראש ישראל ביתנו אבידור ליברמן אומר בתגובה לדיווח כי שותפו של נתניהו כבר לא רק מעודד השתמטות, אלא הפך ליועץ האישי של העריקים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
2: את לא מפחדת? מהורמונים?
0: חם לי, קר לי, סדרה חדשה, הערב בכאן 11.
1: והתחזית, התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, בשבת עוד הכבדה בעומס החום. מידות החום המרביות בירושלים עד 33 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בצפת 35, בבאר שבע 37 ובאילת עד 42 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתף מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור שיאים עם יותר מ-750 אלף צופים.
2: עשינו את זה!
1: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
3: תבואו!
4: נבוא!
5: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
6: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי הטביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך.
13: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
14: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: הערב בכאן 11,
16: 4 לפנות בוקר לא נרדמת, חם לי למות.
15: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
17: את לא מפחדת? מההורמונים?
15: חם לי קר לי, סדרה חדשה הערב אחרי בואו לאכול איתי בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ארצות הברית חידשה את המתקפות באיראן לאחר הפוגה של 6 ימים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ספק עם שיחות עם האיראנים יישאו פרי. לקראת הבחירות, מקורבי נתניהו אומרים כי אי אפשר לסמוך על תת-אלוף במילואים אופר וינטר שמתכוון להקים מפלגה. ליד ראשון לציון נהרג נהג מסעית בהתנדשות עם מכונית. התחזית, התחממות קלה.
20: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. צבא ארצות הברית תקף הלילה עשרות יעדים של משמרות המהפכה באיראן, יום לאחר מתקפת הטילים על בסיס אמריקני בירדן. כתבנו אירן סיקורל מוסר כי האמריקנים הפציצו מפקדות צבאיות, אתרי טילים, כתבמים, מערכי מקם, יכולות ימיות ועוד. האיראנים מדווחים על לפחות הרוג אחד. קודם להתקפות הודיע הנשיא טראמפ כי איראן תוקע קשה.
21: We're going to be hitting them very hard because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it. But, you know, they tried shooting it last night. It's our turn. And we'll see if we get there with an agreement at some point. But we're going to hit them very hard.
19: עכשיו זה התור שלנו להכות בהם, והם יודעים שזה מגיע. הם מבקשים מאיתנו לא לעשות את זה, אבל הם ניסו לראות עלינו וזה התור שלנו. נראה אם נגיע לסתם בנקודה כלשהי, אבל כעת אנחנו הולכים להכות בהם חזק מאוד. דברי הנשיא האמריקני. ראש הממשלה נתניהו אומר כי האיראנים תמיד משקרים, מרמים ומושכים זמן, ולכן ספק אם שיחות עם המסופרי. בריאיון לרשת ABC נשאל נתניהו אם מטרתו היא עדיין לשנות את המשטר בטהרן.
2: Is your goal still regime change?
3: My goal is to make sure that Iran with this regime doesn't have nuclear weapons. And that's something that President Trump and I both agree on because it would be a different world.
19: ראש הממשלה השיב כי מטרתו היא שלאיראן, אם המשטר הזה לא יהיה נשק גרעיני, וכי הוא והנשיא טראמפ מסכימים על כך. שדריר ישראל באום דני דנון אמר לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, כי הנשיא טראמפ יצטרך להפעיל על האיראנים לחץ נוסף כדי להביא אותם לשולחן המסע ומתן.
12: ברור לכל שהנשיא מעדיף הסכם במסע ומתן, אבל הוא רואה שאין לו שותף. נחתם הסכם הבנות, האיראנים הפרו אותו, הם מתנהלים ביהירות, בתוקפנות, הייתי אומר אפילו בחזירות, בדרישות הכספיות שלהם לדמי מעבר במסרי הורמוז, ולכן הנשיא מבין שזה לא הולך איתם טוב בדיפלומטיה, ולכן הוא גם מפעיל את הנבוט, מפעיל כוח, אבל הוא לא סוגר את הדלת לדיפלומטיה. כרגע האיראנים הולכים בראש מורם, מרגישים שהם ניצחו את המלחמה.
19: הפרשה הביטחונית שנחשפה בכאן חדשות, איש המילואים מהיחידה המסובדת בצהל המואשם במגע עם המודיעין האיראני, אמר בחקירתו כי אינו בוגד וכי היה מעדיף למות מאשר לבגוד בארצו. לא התכוונתי לבגוע, לא לקחתי את ההתעטבות הזאת ברצינות וזו הייתה טעות, כך אמר הנאשם. גורם בכיר במערכת אכיפת החוק אמר לכתבתנו שלי טפיירו כי מדובר בפרשה חמורה שהייתה עלולה לגרום נזק אדיר. וקרוביו של ראש הממשלה מביעים חוסר אמון בתת-אלוף במילואים אופר וינטר, המתכוון להיכנס לזירה הפוליטית. בכיר בסביבת נתניהו אומר כי אי אפשר לסמוך על וינטר, ומגדיר אותו עידית סילמן של המחנה שלנו. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי ברקע החששות בליכוד, כוונתו של וינטר להקים מפלגה שרשימתה תתבסס על פנים חדשות בלבד, ותקרא להקים ממשלת ימין בשיתוף מפלגות מהגוש הנגדי. מלשכת נתניהו נמסר בתגובה כי הקשרים עם אופר וינטר מצוינים, וינטר עצמו לא הגיב על הדברים. הקטל בדרכים, ליד מחלף חולות באזור ראשון לציון, נהרג הלילה נהג מסעית בהתנגשות עם מכונית בכביש 4. מגן דוד אדום קבע את מותו במקום.
22: כאן תחזית.
15: הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
17: את לא מפחדת? מהורמונים?
15: חם לי, קר לי, סדרה חדשה, הערב בכאן 11.
19: והתחזית, התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, מחר דומה ובשבת עוד הכבדה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן, מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: ג' עכשיו נתיב רובינסון.

0: אביר חלומותיי שבא מאגדה אחרת, אז אמנם כבר עברנו את טו באב, אבל תמיד טוב להמשיך עם עניינים של אהבות, עם רומאו וכל הדברים שימשיכו כאן להיות אצלנו. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, בוקר טוב לכם, יום חמישי בשבוע, אז אמנם כמו שאמרנו יום אחרי טו באב, אבל האהבה עדיין כאן אצלנו, גם אהבה באוויר וגם אהבה למוזיקה הישראלית שכאן אנחנו משדרים לכם. כך נעשה כמובן גם הבוקר הזה, מעכשיו עד השעה 10, אנחנו כאן ביחד איתכם עם הדברים שיעזרו לנו ככה לפקוח עיניים אל תוכו של בוקר חדש. אנחנו כבר אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם עכשיו השיר החדש של עקיבא. ואם דיברנו על אהבה ודיברנו על טוב, אז עקיבא בשיר הזה אומר שהוא רוצה להיות טוב. אנחנו פותחים באווירה משפחתית. עקיבא וצורית טורג'מן כתבו כבר הרבה שירים ביחד, אז הנה גם במקרה הזה שיתוף פעולה משפחתי של משפחת טורג'מן. רוצה להיות טוב, נאחל לכם את ההזנה הכי טובה שיש.
1: אם היו אומרים לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: ושתדעך בארמונות, אז מוסר ההשכל הוא לא לבקש מתנות, ובוודאי שלא. ארמונים מן האש, גלי עטרי, המילים של מאיר גולדברג, והלחן, הלחן של קורין, על הנפלאה. אנחנו כבר 20 דקות אחרי השעה 7, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. רגע טוב לקחת אוויר ולומר לכם שאנחנו מיד חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים. מבצע

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: פי, איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
5: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
8: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אז נדב גדש אומר, מה את אומרת? אנחנו אומרים שעכשיו הגיע הזמן לשמוע את השיר חדש של עדן גולן ושרק. סטארבקס, אחרי ככה כמה דברים טובים שהוציא עדן לאחרונה, עכשיו שיתוף פעולה עם שרק, אחד באמת הראפרים הבולטים שאנחנו אוהבים לשמוע. אפשר גם להגיד שככה מין חיבור כזה בין אולי בין הפופ והראפ והדברים האחרים. המילים והלחן של דולב רמיטאי פרוטוגלי, שרק ועדן גולן ו... סטארבקס זה השיר, אז עדן מיד אומרת, מה היא יודעת?
1: אני

אני דובר על סוס לבן, אני הולך למערב, מני בגר, בשיר מערבונים, בחיבור מושלם לאווירת מערבונים נוספת, הפעם מרסדס בנד. אז ממני שהולך למערב, לפרש בודד של מרסדס בנד, אנחנו נשאר באווירת המערבונים הזו לגמרי. אז הנה, קיבלתם רצף של אווירת מערב וסוסים לדהרת בוקר טובה.

של צריף ישן שעומד ליד תחנת

הלוואי שטוב לך, עדן חסון, יחד עם השיר חדש הזה שלו. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו. המילים והלחן של עדן, אז אחרי איך שהיא רוקדת, עם הלוואי שטוב לך, ואנחנו אומרים שהלוואי גם וטוב לכם. ואם טוב, אז אנחנו מזמינים אתכם לעוד יותר טוב, מיד אחרי החדשות, אנחנו כאן בשעה השנייה שלנו. אומרים תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן אנחנו, כולנו, במקום הזה. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: לנוסעים לירושלים.
2: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
3: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
7: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
8: כן, די. חזרתי לעצמי.
9: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: יש לייפסטייל?
11: כן.
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: מבצעי הקיץ כבר כאן. עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
14: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואין לו תרופה.
15: הערב בכאן 11.
16: ארבע לפנות בוקר לא נרדמת, חם לי למות.
15: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
17: את לא מפחדת? מההורמונים?
15: חם לי קר לי, סדרה חדשה הערב אחרי בואו לאכול איתי בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן שידרה טילים לעבר ירדן שעות לאחר המתקפה האמריקנית הנרחבת על יעדים של משמרות המהפכה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישר את ההדורים עם סגן הנשיא האמריקני ג'יי די ונס. בצהל ממתינים להכרעת הדרג המדיני כיצד להגיב על שידור רחפן הנפץ של חיזבאללה לעבר כלי הנדסי ברכס עלי טהר. התחזית, התחממות קלה.
20: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. איראן שידרה בשעה האחרונה 5 טילים לעבר ירדן, כולם יורטו. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי הירי בא לאחר שצבא ארצות הברית תקף הלילה עשרות יעדים של משמרות המהפכה באיראן. האמריקנים הפציצו מפקדות צבאיות, אתרי טילים, כתבמים, מערכי מקם, יכולות ימיות ועוד. באיראן דווח על לפחות הרוג אחד. חבר הכנסת רם בן ברק אמר לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה כי לו יש עתיד הייתה בשלטון, ישראל לא הייתה מחכה שטראמפ יחליט בשבילה מה עושים.
21: אחרי המתקפה הראשונה באיראן, שכל העולם היה בטוח שישראל וארצות הברית זה הצבאות החזקים בעולם הם בלתי ניתנים לשבירה, אז היה צריך לחתור להסכם מדיני. אחרי זה עשו את המתקפה השנייה, וטראמפ, לא נתניהו, טראמפ החליט לעצור באמצע. אני מעריך שאפשר היה להגיע לתוצאה יותר טובה אם היינו הולכים למהלך מדיני כבר אחרי המתקפה הראשונה.
19: שגריר ישראל באום דני דנון הזהיר בתוכנית את איראן לבל תתקוף את ישראל.
10: המטר שלנו ברור, אם אנחנו נותקף, אנחנו נגיב מיד, בלי קשר לאף אחד ולשום דבר אחר. המסר הזה עבר גם בוושינגטון. לגבי פעולה שלנו עם ארצות הברית, כמובן זה יהיה תלוי בבקשה של ארצות הברית מאיתנו. אני מניח שאם תהיה פעולה משמעותית והם ירצו את הסיוע שלנו, אנחנו לא נשאר בחיבוק ידיים.
19: ראש הממשלה נתניהו אומר כי יישר את ההדורים עם סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, שאמר כי אנשים במערכת הישראלית מפעילים תחבולות ומנסים להשפיע על דעת הקהל האמריקנית כדי להמשיך את המלחמה נגד איראן.
11: I had a very good conversation with the vice president this morning, and I think we straightened that out, because that's not our policy. Individuals in our system can have their opinions, but government policy is dictated by me, and that's not our policy.
19: הבוקר הייתה לי שיחה טובה מאוד עם סגן הנשיא, ואני חושב שהבהרנו את זה. זו לא המדיניות שלנו. אנשים יחידים במערכת שלנו יכולים להחזיק בדעות שלהם, אבל מדיניות הממשלה מוכתבת על ידי, וזו לא המדיניות שלנו, אמר נתניהו. בצהל ממתינים להכרעת הדרג המדיני כיצד להגיב על שידור רחפן הנפץ של חיזבאללה לעבר כלי הנדסי ברכס אלי טהר לפני יותר מיממה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי בצבא הושלמה הכנתן של כמה חלופות תגובה. ביעדים שאפשר כי יותקפו המנהרות ברכס אלי טהר, שם על פי הערכות עדיין נצורים עשרות מחבלי חיזבאללה. הערכת המצב בצהל היא שחיזבאללה, בליבוי איראן, ימשיך לנסות לאתגר את ישראל.
22: כאן תחזית.
15: הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
17: את לא מפחדת? מהורמונים?
15: חם לי, קר לי, סדרה חדשה, הערב בכאן 11.
19: והתחזית, התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר דומה, ובשבת עוד הכבדה בעומס החום. עורך החדשות, יותם ברזני, עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
15: עכשיו, נתיב רובינסון.

אני הולכת ומתאהבת ליליה עם השיר הרווח שבן. מי היה מאמין שבשנות ה-80 השיר הזה הנחשב נועז, היום יש בו משהו כל כך אפילו חצי תמים. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, בוקר תמים ונעים לכם, זו כבר השעה השנייה שלנו, אנחנו 8 דקות אחרי השעה 8, יוצאים לדרך לעוד שעה שכל כולה כמובן מוזיקה ישראלית טובה טובה טובה, אז נאחל לכם גם כמובן האזנה טובה טובה טובה ובוקר טוב טוב טוב טוב. אנחנו רוצים לומר תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם עכשיו נועה קירל בתוך פסקול. פשוט אם עוד לא ראיתם, אז אתם מוזמנים כמובן לראות בכאן 11, ימי שני ב-10. כדאי לראות את הסדרה. אז הנה, לא פשוט להיות פשוטה, נועה קירל. ולכם נחל כמובן בוקר פשוט, אבל במובן הטוב של המילה.

0: אליעד עם מתוק, כשאמר לי כשהשיר הזה יצא 2015, אז במצעדים השבועיים שלנו בגימל, הוא הגיע למקום השני, זה אומר שהוא היה בתור העשירייה, אפשר לקרוא לזה כך, ומי יהיה היום במקום השני בעשירייה של 2026, אנחנו נדע היום ב-12 בצהריים, אז עד אז יש לנו עוד הרבה דברים להספיק, כמו למשל הפסקה קצרה, אנחנו מיד חוזרים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די. חזרתי לעצמי.
6: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומתען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: היום בעשירייה, תמיר בר בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, היום 12 בצהריים, שידור חי בכאן גימל.

כמה שירים אפשר לכתוב על אמריקה. אז אנחנו אמנם ב-30 ביולי, אבל השיר הזה הוא אחד השירים הכי מושמעים בכל תחנות הרדיו בישראל בכל שנה בין ה-4 ל-7 ביולי, כי ב-4 ביולי כמובן יום ההולדת של ארצות הברית, וב-7 ביולי יום ההולדת של שניהם, גם של פורטיס וגם של סחרוף. אז הנה אחד השירים הכי מושמעים בשבוע הזה בכל שנה. אגב, אם בודקים אחורה, תמיד השיר הזה בשבוע הזה של יולי בין 4 ל-7 עושה את החגיגה. אנחנו בשעה הזו שלנו רואים כבר 30 דקות אחרי השעה 8. איזי יודע שלא הכל מן אללה, ואנחנו נספר לכם שאיזי הוא ארז שרון. זה מתוך האלבום שלו לא לילדים, ובאמת מה כולם בסך הכל?

0: זה לא אותו דבר, אני כבר לא רואה ברור. שחור לבן, יאנג בודה, המשיר החדש הזה. אז גם שחור, גם לבן, גם שמונה, גם 37 דקות, גם הפסקה קצרה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב19.90 שקלים. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: אני אוהב את אשתי ככה באמת. בר צברי עם השיר ככה באמת, המילים והלחן של אבי אוחיון, שיר חדש שלו. איזה כיף למישהי שבעלה יכול לשיר לה ככה, אני אוהב את אשתי ככה באמת. הגשמת חלום, גם אהבה וגם באופן רדיופוני. אז הנה, עוד מישהי שהגשים החלום, קיבלה שיר ברדיו, זוהי פמלה. בועז שרעבי יוציא את השיר הזה ב-1971, הלחן שלו, המילים של זמיר חן. כשהשיר הזה יצא ב-71, הוא היה במקום הראשון במצעד בגל הקל. ואגב, בסטטיסטיקת השמות בישראל בשנת 71, הייתה באמת גם עלייה בשם פמלה שנתנו לבנות. אבל אנחנו עכשיו בניין השיר של בועז, שיער שחור משחור, בועז שרעבי.

גם את השעה הקודמת סיימנו ככה באווירת סוסים, מין נעימות מערב מדברית כזאת, אז אנחנו גם את השעה הזו מסיימים עם ארץ עיר, הרכב והפרויקט שבעצם לוקח שירים ותיקים, נותן להם את המלבושים החדשים. זה שיר שבמקור בכלל יצא ב-60s, עמוס אטינגר מילים, לחן יוסף אדר, צמת הגיטרות שרו זאת אז, אבל זה כאמור הפרויקט ארץ עיר. שוב עליי אומר השיר הזה, שובו אלינו אומרים אנחנו, אחרי החדשות שובו לשעה השלישית. תודה רבה לאסתי צילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון. כולנו כאן מחכים לכם, במקום הזה, בבית הזה, בתחנה הזו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: יש לייפסטייל?
4: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: הערב בכאן 11,
14: ארבע לפנות בוקר לא נרדמת, חם לי למות.
13: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
14: את לא מפחדת? מההורמונים?
13: חם לי קר לי, סדרה חדשה הערב אחרי בואו לאכול איתי בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יורטו 5 טילים שאיראן שיגרה לעבר ירדן, תגובה על המתקפה האמריקנית הלילה. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישר את האדורים עם סגן הנשיא האמריקני ג'י די ונס. על אף הירידה בסקרים, חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד אומר כי זו לא הייתה טעות להתחבר עם נפתלי בנט. התחזית התחממו קלה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. ירדן הודיע כי יורטו 5 טילים ששודרו לעברה מאיראן. ירי הטילים בא לאחר שצבא ארצות הברית תקף הלילה עשרות יעדים של משמרות המהפכה באיראן, תגובה על הירי האיראני הקודם לעבר בסיס אמריקני בירדן. תושבנו שימול מג'אן מוסר כי באיראן מדווחים על לפחות 4 הרוגים. בתוך כך, שום גורם לא קיבל עליו את האחריות לפיצוץ אתמול במצרים, שגרם לשריפה במחלית לאחסון גז בבעלות אמריקנית ובכלי שיט נוסף. חברות מעקב ימי דיווחו כי הפיצוץ בנמל דמיית נגרם מתקיפת כטב"ם. גורמים איראנים ששוחחו עם הניו יורק טיימס לא הודו עם איראן או מיליציה שותפה לאחריות למעשה. עם זה אמרו כי זו הייתה תקיפת כטב"ם שנועדה להראות כי משלוחים ימיים והספקת האנרגיה העולמית עלולים לספוג שיבושים קשים יותר אם תבחר איראן להסלים את המצב. כך מוסר תושבנו רם ברנדס. ראש הממשלה נתניהו אומר כי יישר את האדורים עם סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס. ונס אמר לפני כשבועיים כי גורמים במערכת הישראלית נוקטים תחבולות ומנסים להשפיע על דעת הקהל האמריקנית כדי להמשיך את המלחמה נגד איראן.
16: I had a very good conversation with the vice president this morning, and I think we straightened that out, because that's not our policy. Individuals in our system can have their opinions, but government policy is dictated by me, and that's not our policy.
15: הייתה לי שיחה טובה מאוד הבוקר עם סגן הנשיא, ואני חושב שהבהרנו את העניין. זו לא המדיניות שלנו. אנשים יחידים במערכת שלנו יכולים להחזיק בדעות שלהם, אבל מדיניות הממשלה מוכתבת על ידי, וזו לא המדיניות שלנו, אמר נתניהו. פחות משלושה חודשים לבחירות, ובסקרים האחרונים של כאן חדשות, החיבור בין יש עתיד לביחד של נפתלי בנט במגמת ירידה, מ-24 מנדטים לפני שלושה חודשים ל-14 השבוע. חבר הכנסת רם בן ברק אמר לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה, כי מוקדם לסכם את התוצאות.
3: אנחנו עכשיו נמצאים בקמפיין, יש לנו מטרה אחת שהיא מטרת העל, זה להחליף את המשטר הנורא הזה. המטרה השנייה זה לשכנע את הציבור הישראלי שמי שמתאים לעשות את השינוי ולנהל את המדינה, זה נפתלי בנט עם הניסיון שלו וחברי הכנסת של יש עתיד עם הניסיון שלהם. זה לא הייתה טעות להתחבר, כי בסוף אתה צריך הנהגה מנוסה, וזה מה שאנחנו מביאים לשולחן.
15: שאול מרידור ממפלגת ישר, שהיה ראש אגף התקציבים במשרד האוצר, אומר כי על המפלגות הקטנות לוותר על ההתמודדות כדי להביא להחלפת הממשלה.
4: אני בעיקר חושב שכל המפלגות שיהיו קרובות או מתחת לשישה מנדטים, שאנחנו נתקרב למועד שבו מכריזים על רשימות, צריכות לפרוש ולא לסכן אף קול כדי להחליף את הממשלה הרעה הזאת. זה נכון לכולם, והדבר הזה נכון עוד יותר למפלגות שלא מוכנות לראות את ראש הממשלה נתניהו ממשיך. ואני חושב שלא ראוי שהאדם שהוביל אותנו לאסון הגדול ביותר של המדינה הזאת ימשיך לכהן כראש ממשלה.
15: שאול מרידור אמר את הדברים לחן ליברמן ולגילי כהן בכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן תחזית.
13: הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
11: את לא מפחדת? מההורמונים?
13: חם לי, קר לי, סדרה חדשה, הערב בכאן 11.
15: והתחזית, התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד הקיצוני ברוב האזורים, מחר דומה, בשבת, עוד הכבדה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן, מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
17: ג' עכשיו נתיב רובינסון, כאן ג'

עוד תרצה אותי בחזרה, שרות כאן מאחות קרקוק לי, אז הנה, אם רציתם אותנו בחזרה, גם אנחנו חזרנו. השיר הזה שמו תשע נשמות, והוא בדיוק פותח את השעה תשע, אז זה בכלל נפלא. אז אנחנו אומרים לכם שוב בוקר טוב, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, שעה נוספת כאן בבוקר הזה, שבו אנחנו מתעוררים ביחד, אומרים תודה רבה לאסתי סילפן, שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם עכשיו שניים, שחר תבוך, מאיה דדון, זה מתוך אלבום של שחר תעני דחוף, ששם אנחנו זוכים שיתופי פעולה, יש לו עם רוני דלומי ונטע ברזילאי ונועם קליינשטיין, ועוד רבים וטובים ורבות וטובות, אז כאן שיתוף פעולה עם מאיה דדון, המילי והלכן חן אהרוני, שחר תבוך, אמיר אהרון ואיתי פורטוגלי, וזה נקרא הנסיך של רמת גן, ולפתיחת השיר, פשוט הם אומרים, let's go.

0: מרגי עם הזוג הזה, אנחנו עם ההפסקה הזו.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
4: עשינו את זה!
3: הלהיט של הקיץ. קופה ראשית הסרט. עכשיו בבתי הקולנוע.
4: תבואו!
5: נבוא!
6: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
7: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
8: פי, איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
10: מבצע

0: אלקום. מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג'
5: הם שונים אותי בקודש קיים.
6: היום בעשירייה, תמיר בר בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל.
7: היום, 12 בצהריים.
6: שידור חי בכאן ג'
8: לקום, אני מבקש לקום.

אלה דג נחש מזמינים אותנו לזוז. אנחנו כבר 24 דקות אחרי השעה 9, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אנחנו מיד נשמע את השיר עומרי שומע של יאלי סובול, אבל לפני שנשמע את השיר הזה נספר לכם על עומרי עצמו. עומרי שוורץ גדל במושב סדימות דבורה, בן בחור לשירלי ולתומר, אח לנועם ולאלה. החיל לימודיו בכדורי, התנדב לשנת שירות בקיבוץ בערי, התחבר שם לאנשים ולקיבוץ. עומרי שירת כלוחם בסיירת צנחנים ונהרג בקרב בג'באליה בהיותו צוער בקורס צינים. בסוף השבוע הזה, ביום שבת, 1 באוגוסט, אמור היה עומרי לחגוג יום הולדת 24. אבל לעולמים יישאר בין 21 ו-4 חודשים. יאלי סובול כתב את השיר הכל כך יפה הזה, הכל כך טוב הזה, עומרי שומע, ואנחנו רק מקווים שעומרי באמת שומע.

0: שיהיה לך לאן לחזור, רוקפור, מאחים את מרוקון, זה מתוך מיני אלבום חדש, גרסאות לככה קלאסיקות ישראליות של פעם, זה אחד מזה. מציצים, אחת הקלאסיקות הזו, במקור מתוך הסרט מציצים, אריק איינשטיין, אוריזור כמובן, 1972. נספר לכם שגם ברי סחרוף, ואילנית, ונינט, ועוד חברים נוטלים חלק באירוחים הללו של רוקפור, כאן עם המיני אלבום החדש הזה, אז שיהיה לך לאן לחזור הם שרים, ושיהיה לך לאן לחזור.
1: מיד חוזרים.
0: אנחנו כבר חוזרים.
2: יש לייפסטייל?
3: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
6: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
10: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
11: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: מאחורי כמה מהרגעים הגדולים של הפופ הישראלי עומד יוצר אחד שגורם לשיר להישמע כמו להיט בינלאומי. מוצאי שבת בשעת יצירה, עמלי חביב פרגון מארחת את ינון יהל, המפיק, הדי-ג'יי והמעבד מהבולטים בישראל, לשיחה על הדרך מהילדות המוזיקלית אל האולפנים והבמות הכי גדולים בארץ ובעולם. שעת יצירה

למה אתה לא בא? שואלת קרולינה. אנחנו עכשיו נספר לכם, מי יכול לומר לנו רק את קולי חשמה? במקור, אהרון אמרם, אבא של לירון אמרם, הוא זה שכתב ולחין את השיר הזה. אנחנו רואים משהו בהחלט ככה, עתיק יומין בסוג של מרכאות במוזיקה הישראלית, אבל אנחנו עכשיו עם הגיל.

הגרסה החדשה, הפטריקים, דודי לוי ולהקת אב טיפוס, יחד עם לירון עמרם עצמו, ככה ששיתוף הפעולה המשפחתי נשמר בסוגיה הזו. אז הנה, בתוך הפרויקט להיטי הזהב, רק את קולך אשמע. בחיים.

רק את קולך ישמע, איזה יופי ככה לקחת משהו ותיק ותיק ולתת לו אווירה חדשה, אבל להשאיר את טעם המקור כמעט באופן מושלם, לא פשוט לעשות דבר כזה, אבל העברים כאן הצליחו, גם דודי לוי, גם אבטיפוס, וגם כמובן לירון אמרם, הבן של אהרון בעצמו. אז אנחנו נסיים את השעה הזו שלנו, שהיא השעה השלישית שלנו, ונאמר לכם בוקר טוב על כל הבוקר הזה שכאן היינו יחד מהשעה שבע. כבר מיד מתדפקת פה על הדלת שלנו שיר על בוחר שתיקח אתכם להמשך הבוקר הזה. בהמשך היום ב-12 גם העשירי, אז עוד יום עמוס ומלא דברים טובים יש לכם כאן אצלנו. תודה רבה לאסתי סילפן שחה את המוזיקה בשלושה השעות האחרונות כאן באולפן נתיב רובינזון. כבר נאחל לכם כמה מבובן על החשבון, גם כמעט סוף שבוע נעים, ובעיקר בעיקר המשך האזנה טובה לאורך כל היום כולו כאן אצלנו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. תודה רבה.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
5: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: ערב בכאן 11.
9: ארבע לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
8: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
10: את לא מפחדת? מההורמונים?
8: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מחיר הדלק יזנק בשבת ב-61 אגורות לליטר. עדיין לא ברור מי עומד מאחורי הפיצוץ בנמל מצרי אתמול שבו ניזוקה מחלית לאחסון גז בבעלות אמריקנית. על אף הירידה בסקרים, חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד אומר כי זו לא הייתה טעות להתחבר עם נפתלי בנט. התחזית התחממו קלה.
0: ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. זינוק במחיר הדלק. במוצאי שבת בחצות יעלה מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן ב-61 אגורות. מחירו בשירות עצמי לא יעלה על 8 שקלים ו-9 אגורות. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי ברקע ההתייקרות, עליית מחירי הנפט בעולם והחששות מפני פגיעה בהספקת הנפט וביציבות של השוק האנרגיה העולמי. גם התחזקות הדולר מול השקל משפיעה. שום גורם לא קיבל עליו את האחריות לפיצוץ אתמול במצרים שגרם לשריפה במחלית לאחסון גז בבעלות אמריקנית ובכלי שיט נוסף. חברות מעקב ימי דיווחו כי הפיצוץ בנמל דמיאט נגרם מתקיפת כטב"ם. גורמים איראנים ששוחחו עם הניו יורק טיימס לא הודו עם איראן או מיליציה שותפה לה אחריות למעשה. עם זה אמרו כי זו הייתה תקיפת כטב"ם שנועדה להראות כי משלוחים ימיים והספקת האנרגיה העולמית עלולים לספוג שיבושים קשים יותר אם תבחר איראן להסלים את המצב. כך מוסר תושבנו רם ברנדס. פחות משלושה חודשים לבחירות, ובסקרים האחרונים של כאן חדשות, החיבור בין יש עתיד לביחד של נפתלי בנט במגמת ירידה. מ-24 מנדטים לפני שלושה חודשים ל-14 השבוע. חבר הכנסת רם בן ברק אמר לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה כי מוקדם לסכם את התוצאות.
12: אנחנו עכשיו נמצאים בקמפיין, יש לנו מטרה אחת שהיא מטרת העל, זה להחליף את המשטר הנורא הזה. המטרה השנייה זה לשכנע את הציבור הישראלי שמי שמתאים לעשות את השינוי ולנהל את המדינה זה נפתלי בנט עם הניסיון שלו וחברי הכנסת של יש עתיד עם הניסיון שלהם. זה לא הייתה טעות להתחבר כי בסוף אתה צריך הנהגה מנוסה וזה מה שאנחנו מביאים לשולחן.
11: המתיחות ביהודה ושומרון, האלוף במילואים אבי מזרחי, שהיה מפקד פיקוד המרכז, אומר כי הממשלה פועלת דה פקטו לבטל את הסכמי אוסלו ולספח את יהודה ושומרון.
13: אני אין לי בעיה עם ממשלה נבחרת, תחליט החלטות, יעברו בממשלה, יעברו בכנסת ישראל כחוק, ונתקדם הלאה. להביא אותנו למצב שבו מדינת ישראל מובלת על ידי חצי מיליון ישראלים שחיים בתוך יהודה ושומרון, שמתוכם למעלה מ-150 אלף הם חרדים, והם יקבעו לכל מדינת ישראל איך הדבר הזה ייראה, אני חושב שזה צריך לעשות, לעשות בדרך דמוקרטית. דרך דמוקרטית, תביאו חוקים בכנסת, תאשרו אותם, ותתקדמו.
11: בריאיון לגילי כהן ולכן ליברמן הוסיף אבי מזרחי כי אם מפקד פיקוד המרכז אבי בלוט חושב שהחוות ביהודה ושומרון הן מקדם ביטחון, הוא טועה, וכך אמר לו בשיחתם. גל טיפות רוסי נרחב באוקראינה, לפחות 13 בני אדם נהרגו ועשרות נפצעו בהפצצות כבדות מקייב הבירה ועד לביב במערב. בהרוגים שתי ילדות בנות 5 ו-12. בעקבות התקיפות הקרובות לגבולה, הזניקה פולין מטוסי קרב להבטחת המרחב האווירי שלה. כוחות הביטחון הפולניים חוקרים פיצוץ של חפץ בלתי מזוהה שנפל בשטח המדינה.
14: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
10: את לא מפחדת? מהורמונים?
8: חם לי, קר לי, סדרה חדשה, הערב בכאן 11.
11: והתחזית, התחממות קלה, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר דומה, ובשבת עוד הכבדה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: עכשיו שירה על בוחר.

אהלן חברים. מה שלומכם? אתם על כאן ג' הבית שלכם, של המוזיקה הישראלית, עכשיו 10:08. בוקר טוב לכם, שלום, שלום. כן, פתחנו בשיר אהבה, אנחנו את יום האהבה שלנו. לא סיימנו. עבורנו יום האהבה זה כמו אוויר לנשימה. דניאל סלומון. פתח עם אהבה סוחפת. אז מה שלומכם היום? אנחנו כמידי חמישי, 10:50, סוגרים יחד את השבוע, נכנסים לקצב הסופש, מוזיקה כחול לבן, נשתדל ככה להנעים את זמנכם, עיסוקיכם היומיים. נשתדל להעצים, לרומם את מצב הרוח ככל שניתן. אנחנו נמשיך עם סיפור אהבה, הפעם מפי מיקה קרני. אהרון פררה עורך לנו את המוזיקה. האזנה מהנה, מובטחת.

נחמד נחמד, מזמן מוגבל, אבל נינת טייב בחרה בעצמה ומחזירה עצמה הביתה. אנחנו, אגב, השיר הוא די חדש, אנחנו נעבור לשיר עוד יותר חדש, הפעם של מור רביעי, ודאי אתם מכירים את הלהיט של היום מוזר, וכעת היא משחררת סינגל נוסף מתוך המיני אלבום, שוב שיר ככה שמדבר על אהבה, אהבה שמלווה בשברון לב, כמו יתר השירים במיני אלבום. אז הנה מור רביעי ולא קונה אותי.

0: כאן ג' מיד חוזרים עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6 מנהרות הכרמל 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר אולי זה דיוג פישינג לפני שלוחצים עוצרים גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות אם יש ספק מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: לנוסעים
6: מירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
10: כן, די, חזרתי לעצמי.
11: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור, עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172, המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: 90 שנה לשידור הציבורי.
13: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
14: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
13: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורנו בטלוויזיה. פסוקו של יום.
15: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
13: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
15: והיה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
13: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
16: שבת שלום ומבורך.
13: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי, קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
17: 10:05 דקות, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
18: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
19: הם שונאים אותי בקודש קיים.
15: היום בעשירייה, תמיר בר בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. היום 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

מראה לך בעיניים את ינקרי. שיר הנושא מתוך אלבום הזהב שלה לפני 36 שנים. עכשיו 26 דקות לפני השעה 11, אנחנו ממשיכים מכאן אל אדם גורליצקי. על ההתמכרות לאהבה. אהבה ישנה. וגם להיגיון קשה להשתחרר ממנה. תמיד חוזר אלייך.

0: אנזו לולה מארש. הגרסה משלה לשיר של הרולינג סטונס. She's a rainbow. עכשיו רבע לפני 11 אנחנו לחדה של עדן גולן ביחד עם הראפר שרק, מעין שילוב של פופ וראפ. אז השיר הזה כאמור לשיפוטכם.
1: אני יודע.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: מבצע קיץ בלעדי בסלקום. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך שלושה חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
7: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
0: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מצא מקום לשניהם, עידן עמדי ביחד עם הזמרת היווניה. מה לא? מקום לשנינו. אז אתם גם איתנו, אתם תישארו איתנו גם בתום חדשות ועדכונים. בינתיים אנחנו ניפרד עם דודו טסה
1: ובימים ההם
0: לאהוב.
1: אין מלך בישראל.
0: אז תודה לכם חברים על בילוי משותף, תודות לאהרון פררה על מוזיקה מופלאה, אני שירה אלבוחר נאורי, כבר חוזרים לשעה נוספת.

0: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: יש לייפסטייל?
0: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: אמינך, להתעורר לעיניי חדשות.
7: עכשיו באמינך, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
6: אמינך, להתעורר לעיניי חדשות.
8: ערב בכאן 11.
9: ארבע לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
8: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
10: את לא מפחדת? מההורמונים?
8: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בקווית נהרג אדם במתקפה אירנית על בניין של חברה סינית. משמרות המהפכה אומרים כי יענישו את התוקפן האמריקני לאחר גל ההפצצות הלילה. מצרים מאשרת כי כתבם תקף את מאות לשייט בנמל דמיית וגרם לשריפות. מחיר הדלק יזנק בשבת ב-61 אגורות לליטר. התחזית, גם מחר, עומס חום כבד עד קיצוני.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. בקווית נהרג היום אדם במתקפה אירנית על בניין של חברה סינית בצפון המדינה. תושבנו שמעון מג'אן מוסר כי נזק כבד נגרם למבנה. בתוך כך, משמרות המהפכה של איראן אומרים כי יענישו את התוקפן האמריקני לאחר גל ההפצצות הלילה. האמריקנים תקפו מפקדות צבאיות, אתרי טילים וכתבמים, מערכי מקם, יכולות ימיות ועוד. לפחות ארבעה בני אדם נהרגו. בתגובה להפצצות, שיגרה איראן חמישה טילים לעבר ירדן, והם יורטו. מצרים מאשרת השריפה בספינות בנמל דמיית אתמול נגרמה מתקיפת כתבם. הממשלה בקהיר אומרת כי נסיבות האירוע נחקרות וכי מצרים תנקוט את כל הצעדים הדרושים להגן על האינטרסים שלה ועל הביטחון הלאומי. תושבנו רם ברנדס מוסר כי שום גורם לא קיבל על עצמו אחריות למתקפה. גורמים איראניים ששוחחו הלילה עם הניו יורק טיימס אמרו כי התקיפה נועדה להראות שמשלוחים ימיים והספקת האנרגיה העולמית עלולים לספוג שיבושים קשים יותר אם תבחר איראן להסלים את המצב. מחיר הדלק יזנק במוצאי שבת בחצות, ליטר בנזין 95 אוקטן יתייקר ב-61 אגורות. מחירו בשירות עצמי לא יעלה על 8 שקלים ו-9 אגורות. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי ברקע ההתייקרות, עליית מחירי הנפט בעולם, החששות מפני פגיעה באספקת הנפט וביציבות שוק האנרגיה העולמי והתחזקות הדולר מול השקל. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר כי אין הרעה ביחסים בין הנשיא טראמפ לראש הממשלה נתניהו. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר שיקלי כי רמת השותפות עם הממשל האמריקני עמוקה וחזקה מאוד.
1: הוא לא מאיים עליך, לא בהחלטות במועצת הביטחון. הוא לא מאיים עליך כפי שביידן איים ומימש אמברגו נשק. הוא גם נמצא איתך בשותפות מאוד עמוקה בסוגיה האיראנית, גם אם פה ושם יש חילוקי דעות. התמונה הרחבה היא של שותפות אסטרטגית, ולא של מצב שהם אומרים לנו מה לעשות. זה בסוף המבחן הקובע. האם ישראל יכולה לעצב מחדש את הגבולות שלה, לעשות את התיקוני גבול הנדרשים, כדי להבטיח את ביטחון יישובי עוטף עזה, כדי להבטיח את ביטחון יישובי הצפון? אלה הדברים החשובים.
12: השר שיקלי אמר את הדברים לעומרי אסנהיים ולשרון דודוביץ'. יושבת ראש הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, הדוקטור יפעת בן חי סגב, הודיעה השבוע על התפטרותה לאחר שבג"ץ הקפיא את מינויה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' הגיבה בן חי סגב על הטענה ששר התקשורת קרעי מינה אותה כדי לסגור את הרשות השנייה.
14: המטרה של השר הממני של הממשלה הזו הייתה לבצע ועדיין רפורמה בשוק התקשורת במסגרתה סוף סוף, סוף סוף, בחלוף 20 שנה מבצעים את הרפורמה הנדרשת בשוק הטלוויזיה בישראל שהוא שוק פרימיטיבי ומפגר אחרי הנעשה במערב.
12: הדוקטור בן חי סגב אמרה את הדברים לגילי כהן ולכן ליברמן.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
16: את לא מפחדת? מהורמונים?
15: חם לי, קר לי, סדרה חדשה, הערב בכאן 11.
12: והתחזית, גם מחר עומס חום כבד, קיצוני ברוב האזורים, בשבת עוד הכבדה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן, מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
18: עכשיו שירה על בוחר כאן ג'

איזה ספתח של נוסטלגיה. מה אתם אומרים? כל השבוע לך, או כל השבוע לך כמעט, אנחנו מרגישים כבר את סוף השבוע. כאן מדי חמישי, נסגור אותו יחד. אז פתחנו עם החלונות הגבוהים. זה לוקח אותנו באופן כל כך טבעי לגרסה עדכנית של רונה קינן, והיא הקליטה את השיר אהבה ראשונה במלאת 40 שנה לאלבומה היחיד של להקת החלונות הגבוהים. את המילים השיר כתב אביה עמוס קינן. אז חברים, יצאנו לדרך, שעה שנייה, אהרון פררה עורך לנו את המוזיקה, כאן ג' הבית שלכם, של המוזיקה הישראלית, והנה, כמו שהבטחנו. לא, לא.

אהבה ראשונה הוא בווייב נוסטלגי לגמרי. עכשיו 11 ועוד 12 דקות, ואנחנו אלה כלים שלובים. גידי גוב.

מזיג. שיר לביתו, השיר ככה בקצב סוחף, דוהר, כמו האירוע עצמו שבהשראתו. בהשראתו בעצם נכתב השיר, כן. עכשיו, 11 ועוד 20 דקות, אנחנו מכאן לחדה של מוניקה סקס. השיר הוא פאנקי במיוחד. פאנקי חדש, נקרא כישוף נגדי. לשיפוטכם, המילים והלחן של יאלי סובול.

0: מיד חוזרים.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: לנוסעים לילה.
3: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 99

0: סלקום.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
0: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: ג' הם שונים אותי בקודש קיים.
8: היום בעשירייה תמיר בר בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצע

0: אהבה. אליה גבאי. איזה יופי של ביצוע. מעלה דציבלים, והשיר הופך שמימי.
1: מביא אהבה.
0: ואין עוד אהבה כזאת.
2: אין עוד אהבה כזאת.
0: זו דקלה.

נפלא. ואין עוד אהבה כזו. אנחנו הולכים לשיר חדש נוסף בשעה הזו, הפעם שמעון בוסקילה, בשיר של אליעד נחום ואורי קסטיאל, והשיר הזה נקרא עולם יפה. אז הובטח שכל אחד יכול להתחבר לשיר הזה, לפחות למילות השיר, אז לשיפוטכם, בבקשה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם עטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: זוהי קריאה לנושאים
5: מטבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
8: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
9: מאחורי כמה מהרגעים הגדולים של הפופ הישראלי עומד יוצר אחד שגורם לשיר להישמע כמו להיט בינלאומי. מוצאי שבת בשעת יצירה, עמלי חביב פרגון מארחת את ינון יהל, המפיק, הדי-ג'יי והמעבד מהבולטים בישראל, לשיחה על הדרך מהילדות המוזיקלית אל האולפנים והבמות הכי גדולים בארץ ובעולם. שעת יצירה, מוצאי שבת ב-10, בכאן ג'.

איזה שיר מרים. קרן פלס, בשעות 92, ככה פופ בקליל, בטעם ים תיכוני, ככה ממש בקטנה, וזה מתוך אלבומה מבול משנת 2008. חברים, אנחנו מסיימים את חלקנו ביום הזה, יום חמישי, אז נאחל לכם סופה שנעים, ויום שקט ובטוח ובשורות טובות, ושיהיה לנו פחות חם, פחות חמים ונעים, מה שנקרא. ו... מיד אחריי, עמלי חביב פרגון עם העשירייה, אז אתם בהחלט מוזמנים להזין ולצפות בטלוויזיה כמובן. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביסומון כאן. ואנחנו נפרדים עם אמיר בניון. מנטור לחיים, מורה לחיים. אז תודה לכם על בילום משותף, ותודות לאהרון פררה על מוזיקה מופלאה. אני שירה אלבוחר נאורי. נשתמע בראשון הקרוב. יאללה.

0: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
1: טראומיל.
0: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
2: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
5: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: הערב בכאן 11.
9: ארבע לפנות בוקר לא נרדמת, חם לי למות.
8: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
10: את לא מפחדת? מההורמונים?
8: חם לי קר לי, סדרה חדשה הערב אחרי בואו לאכול איתי בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. המשטרה תבדוק אם הליכוד או חברת הכנסת שרן השכל הגישו לבג"ץ תצהיר שקר בפרשת הבחירות למבקר המדינה. השר עמיחי שיקלי מהליכוד מזהיר את המפלגות הקטנות בימין כי אם לא יאחדו שורות, המחנה הלאומי עלול להתרסק. בקווית נהרג אדם במתקפה עירנית על בניין של חברה סינית. התחזית דומה.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. פרשת צילום ההצבעות בהצבעה החשאית בכנסת בבחירות למבקר המדינה. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה הורו למשטרה לבדוק אם הליכוד או חברת הכנסת שרן השכל הגישו תצהיר שקר לבג"ץ. השכל זומנה למסור עדות פתוחה ביחידת להב 433. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בהמשך יוחלט אם לפתוח בחקירה פלילית. בתצהיר שהגישה שרן השכל לבג"ץ בשבוע שעבר, נכתב כי החברים בסיעת תקווה חדשה, הימין הממלכתי, התבקשו לתעד את הצבעתם בהצבעה החשאית ולהציד את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו מיכאל רבלו. פחות משלושה חודשים לפני הבחירות, השר עמיחי שיקלי מהליכוד קורא לאיחודים בגוש הימין.
14: הבחירות הקרובות יוכרעו על הגורל של המפלגות הקטנות. המפלגות הקטנות זה בדרך כלל אנשים עם אגו גדול שלא יודעים להתאחד ולהתחבר. זה המסר שלי לוינטר ולפייגלין שרץ עכשיו שוב, או למיכאל בנארי, או לא יודע, כל מי שנמצא שם באזור חיוג ימין הזה. אם לא תדעו להתחבר, אז בסבירות גבוהה אתם יכולים להביא להתרסקות של המחנה הלאומי.
12: השר שיקלי אמר את הדברים לעומרי אסנהיים ולשרון דודוביץ' בכאן חדשות ברשת ב'. בקווית נהרג היום אדם במתקפה עירנית על בניין של חברה סינית בצפון המדינה, נזק כבד נגרם למבנה. בתוך כך, משמרות המהפכה של איראן אומרים כי יענישו את התוקפן האמריקני לאחר גל ההפצצות הלילה. לפחות ארבעה בני אדם נהרגו בתקיפות. בתגובה שידרה איראן חמישה טילים לעבר ירדן, והם יורטו. מחיר הדלק הזנק במוצאי שבת בחצות, ליטר בנזין 95 אוקטן התייקר ב-61 אגורות. מחירו בשירות עצמי לא יעלה על 8 שקלים ו-9 אגורות. ברקע ההתייקרות, עליית מחירי הנפט בעולם, החששות מפני פגיעה בהספקת הנפט וביציבות שוק האנרגיה העולמי והתחזקות הדולר מול השקל. צהל הודיע כי חיסל השבוע שני מחבלי חמאס ברצועת עזה. בדרום הרצועה חוסל ראש חוליית צליפה, האחרון מראשי החוליות האלה בגדוד נוסיירת. בצפון הרצועה חוסל מפקד מחלקה בחמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר.
1: כאן תחזית.
8: הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
10: את לא מפחדת? מהורמונים?
8: חם לי, קר לי, סדרה חדשה, הערב בכאן 11.
12: והתחזית, גם מחר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, בשבת עוד הכבדה בעומס החום. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' מציגה הסיריה, המצד הרשמי של ישראל, עם עמלי חביף ארגון.
13: אהלן שלום, צהריים טובים, אתם ואתן על כאן ג' הסיריה, המצד השבועי הרשמי של ישראל. אנחנו פה עדיין הילדים של ט"ו באב, אנחנו מקווים שאהבתם הרבה את בני הזוג, החברים, הילדים, ההורים, את עצמכם, תכלס שזה הכי חשוב. איזה כיף שיש לנו חג אהבה, נכון? בטח בתקופות כאלו מתוחות במדינה הקטנה שלנו. אז אנחנו פה היום באהבה ומוזיקה טובה, נהיה בשעתיים הקרובות עם דירוג 10 השירים המובילים במוזיקה הישראלית היום, גם המון פינות מעניינות, מוזיקה חדשה, הטופ של המצעדים מעבר לים, נחזור אחורה בזמן, וגם יהיה פה אורח מיוחד, רגע לפני יריד השערוריות המפואר והנבזה שלו היום בגני יהושע, זה הוא המציא את השם, לא אני, תמיר בר יהיה כאן איתנו באולפן עם ביצועים של שם טוב הבי וגם סינגל חדש. מאיה אופל דרוקמן היא העורכת של העשירייה, אופרי מקוב מפיק, זוהר ברטל ורון עדן על הסושיאל והצילום, נוי בן חיים גם על הסושיאל, לויתר שימוני, נתי בלנקט ויוני קחת על הביצוע הטכני והסאונד. אני עמלי חביב פרגון. תוכנית אחת לפני סיום שלי, תקשיבו, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, אבל סתם שתדעו, אומרת לכם עוד מראש, אחת לפני האחרונה. אנחנו מתחילים עם המקום העשירי להיום. טמפל סיטי, השלישייה שכבשה את העולם ואת צמרת מצד הבילבורד, שווים עכשיו אל המצד שלנו בכניסה מחודשת עם סלף-אוויר.

0: העשירייה בכאן ג' ועכשיו אני שמחה מאוד להציג את האורח שלנו להיום. מוזיקאי, קומיקאי, שחקן, יוצר, בנה לעצמו שפה שאין לאף אחד אחר כנראה בארץ, בין היפופ, סאטירה, דמויות בלתי נשכחות, המון ישראליות. העשירייה שמחה לארח.
1: העשירייה מארחת.
0: את אמיר בר, שלום.
2: שלום לכולם.
0: איזה כיף שאתה כאן.
2: מי, אני אוהב את זה שיש לך קול רדיו וקול...
0: ראית מה זה? אתה יודע שזה קטע, אומרים לי את זה הרבה.
2: איך את עושה?
0: זה, לא יודעת, מתאמנים על זה.
2: אני מוציאה יותר אוויר, לא יותר אוורירי.
0: יותר אוורירי, זה נכון. האמת שיש לי בעיה במיתרי קול, אתה יודע? בגלל זה זה נשמע ככה.
2: וואלה.
0: כן, זה הכל החוק, רק לקלקל ואז זה נשמע יותר טוב.
2: העשירייה.
0: ראית? יש לי את זה גם באוהבים לקניקיות, אתה רוצה?
2: על הכל אחר, יותר...
0: אוהבים לקניקיות. תמיר בר, וכאן ג' ראית? זה נייס, זה יפה. טוב, בסדר, תראה, תמיד קצת קשה לי להציג אותך.
2: מספיק שאמרת לקניקיות, כי אנחנו השישליק בויז, ללהקה קוראים השישליק בויז.
0: נייס, אוי, זה נהדר.
2: כאילו הרגשת את האווירה שלה על האש.
0: רואים עליכם, רואים עליכם. תראה, קצת קשה לי להציג אותך תמיד, זה כאילו מוזיקאי שעושה קומדיה, או קומיקאי שעושה מוזיקה, או כאילו, איך אתה עושה, אומר את זה?
2: אני לא מתעסק בזה, לצערי, אין לי דרך, אין לי מה להגיד להגנתי.
0: לבדוק בויקיפדיה ולעשות את זה.
2: אני עושה מה שכיף, לא, ויקיפדיה הכי שקרנים.
0: ויקיפדיה
2: כתוב שם דברים, עבד בטנביס, לא עבדתי בטנביס. כתוב עבדת, ראיתי אתמול, עבד בטנביס.
0: באמת?
2: כן.
0: בטנביס, יפה.
2: יש שם שקרים, לא יודע מה ויקיפדיה, אבל אף אחד לא יודע את ה... ויקיפדיה הרי אתה כותב ערך, כאילו מישהו כותב ערך, ומישהו אחר צריך לאשר את זה.
0: באמת?
2: והם קהילה שלהם, אתה לא יכול להגיד, שנייה, לא עבדתי בטנביס, אתה לא, מה, מי אתה?
0: מטורף בעיניי.
2: רק הקהילה שלהם מחליטים.
0: וואו, יפה. טוב, בוא נפגין על זה.
2: אני לא מספיק אכפת לי, אני
0: אוקיי, חבל,
2: אבל כתוב שם דברים, באמת.
0: טוב, תמיר, הגעת אלינו היום עם שיר חדש לגמרי, אז נראה לי שזו דרך טובה להתחיל ולהבין מה קורה אצלך עכשיו.
2: אז הפסקנו לדבר על הקול שלך שהוא...
0: כן, לא, מספיק. אם בא לך אחר כך, אפשר...
2: אתה יכול לדבר על זה שעות.
0: יפה, גם אני יכולה לדבר על זה שעות, זה הקטע, זה העבודה שלי.
2: זה מגניב.
0: מדברת שעות. טוב, תמיר בר, אולפן העשירייה, כאן ג' שיר חדש, קולג'. Let's go.
2: שיר מוקדש לכל הג'יוז. רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב. מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה, זה דבר שהוא כזה על גבול הבלתי נתפס, זה מטורף. השנאה אליי זרה לי, אולי כי לא רציתי לדעת, צריך להדחיק כדי לשמוח, להניע את העסק מאפס, כל פעם שלא אליך מנוע, אין לי כוח.

מלחמות, אני אשם. קוביד איידס, הבאבואות, אני אשם. בריטני איבדה את האשתונות, אני אשם. לא, אולי זה, זה אולי היא, כן. בריטני יש לה את העניין, יש לה את העניינים שלה. אני לא יודע, היא מוזר, היא כאילו מתעסק. זה לא הבעיה שלי, פשוט כזה יש לה עניין.

0: נהדר. תמיר בר, קולג', אולפן העשירייה כאן ג', זהו, מוזמן לבוא לשבת איתי, זהו, להיפרד שם מהמיקרופון, תניח אותו, תבוא לפה, תרגיש בנוח. אצלי בסלוני, כאן, בחיקי. תראה, לפני שאני אתחיל את הרעיון ואני אתחיל ככה לשאול אותך שאלות ועניינים, אנחנו מכירים, מה זה אנחנו מכירים? אני גם אמרתי לך את זה קודם, אנחנו לא מכירים, אבל אני ראיתי אותך פעם אחרונה, בתאילנד, לפני שנתיים, בפאי, עכשיו, אנחנו מדברים פה על אנטישמיות וכל מיני עניינים וכזה זה, וזה באמת הייתה תקופה שיום לפני...
1: אני הייתי עם אשתי.
0: נכון, נכון, נכון.
1: בסדר.
0: לא, לא, לא, היית עם אשתך.
1: לא תגיד לי, לא הייתי עם אשתך.
0: היית אפילו בירח דבש. לא, לא, הייתם שניכם.
1: כן.
0: והייתם חמודים ומקסימים ואוהבים.
1: כן.
0: והיה איזה קטע שהיינו באיזה בר בפאי, ואתם גם הייתם, ובדיוק נסראללה מת. אתה מבין? והיה שם איזה אירוע, אפרופו אנטישמיות, ופתאום נזכרתי בזה, ואני אשמיע לך פה איזה סאונד, יש גם סרטון, אם אתה רוצה.
1: אני יודע מה היה שם.
0: כן, בואו נשמע, בואו נשמע את הרגע. בבקשה. יפה מאוד. חברים, תמיר בר. הקריירה המוזיקלית שלך הייתה בסי שם, היית שם, וואו.
1: נסראללה.
0: ושם יש, אף אחד לא שומע, יש שם טרנסים ברקע, ואני זוכרת אותך משם, פשוט כי הבן אדם הכי איקוני בחיים, וכולם היו עליך כאילו אתה אלוהים עכשיו.
1: ואת טוענת שאני לא אלוהים?
0: אז לא יודעת, אז באתי לברר איתך היום, אם אתה עדיין מרגיש שאתה אלוהים.
1: תראי, קודם כל נגיד לחברי הלהקה, הם חייבים לענות שאני אלוהים.
0: יפה מאוד.
1: זה חלק מהדברים, הם נכנסים ב-50 דולר.
0: נהדר.
1: אצלנו זה בדולרים.
0: נהדר.
1: נגיד ברל, אתה חושב אני אלוהים לדעתך?
0: נהדר.
1: עם הפרצוף העצוב לפני, כן, זה חלק מההנחיות.
0: בקיצור, סגרנו את האירוע הזה, הייתי צריכה לשחרר את זה מהסיסטם שלי. טוב, קודם כל, שיר חדש, קולג', תספר לנו עליו קצת, כאילו מאיפה הוא הגיע, מה הדבר הזה, כאילו, זה בהשראת האבהות הטריה, בעיצומה של מלחמה, כאילו מה הדבר?
1: לא, זה שיר שעשינו מסיבת פיג'מות, אני, ברל ותומר, תומר רבינוביץ', על התופים, עשינו מסיבת פיג'מות לפני איזה 3 שנים לדעתי, וכזה כתבנו, המצאנו כזה את השיר, ולא ידענו עדיין מה המילים ומה זה. ואז כל פעם מלחמה, שנה, עוד משהו, וזה נולד ילד, כל פעם אני עוד כאילו שכבה בפאזל. זה פאזל שכבות, זה לא פאזלים שאת מרגילה.
0: נייס.
1: מסתבר.
0: פאזל שכבות.
1: אז כל פעם שכבה בפאזל הזה, עד שכאילו הבנתי איך השיר ועל מה השיר, וכאילו, כן. אבל עם הילד, כן, זה נותן איזשהו בוסט רציני למצב, כאילו.
0: מה, זה כאילו תחושת האנטישמיות כזאת? אתה באמת מרגיש את זה, או שזה משהו שסתם אמרת, טוב, מה?
1: קודם כל, הם מטרגטים אותי, אני חושב, בטיק טוק.
0: באמת?
1: מטרגטים אותי כל הזמן.
0: וואו, יש לך מלא תגובות כזה של פרי פלסטיין?
1: לא, סתם אני בטיק טוק, ואני רואה מלא דברים כזה נגד יהודים, אני כזה...
0: אתה יודע שבטיק טוק, זה אלגוריתם, זה מה שאתה רוצה לראות.
1: זה לא שאני רוצה לראות מרביצים ליהודים בפאקינג סטוקהולם, אני לא כזה, איפה אפשר לראות. אבל כל הזמן מטרגטים אותי, ואני אומר, בוא'נה, הבן שלי מסכן, הוא כזה חמוד, לא מגיע לו להגיע לעולם הזה, באמת.
0: אבל הוא כבר פה.
1: העולם לא ראוי לאיש הזה.
0: לאיש, איזה איש.
1: הוא איש, הוא זוחל, הוא עושה נדה.
0: נפלא. אוי, זה נהדר, זה גיל מעולה. גיל מעולה. תגיד, שאתה מתחיל לעבוד על שיר חדש, מה מגיע קודם, כאילו מבחינתך, רעיון מוזיקלי, זה דמות, זה משפט מצחיק, זה נושא שמטריד אותך?
1: כל שיר אחרת.
0: כל שיר זה בא בכיוון אחר.
1: יש שירים מהלחן, יש שירים מהמילים, ויש שירים מאיזה משפט, כן.
0: כן, כזה, אוקיי. תראה, גם יש משהו ממש ייחודי בדרך שאתה יוצר, כי מצד אחד, גם כשהדבר מאוד מאוד מצחיק, כמעט תמיד כזה מסתתרת איזושהי ביקורת, או איזושהי אמירה שלך, אין מה לעשות, זאת סאטירה, כאילו, על כסף, על מעמד, על פוליטיקה, גבריות, כזה חיים בישראל.
1: גבריות.
0: גבריות, לא, יש וייב. מה, טוב, אנחנו נגיע לזה גם, אבל אתה יודע מראש מה אתה רוצה להגיד, או שכזה לפעמים המשמעות בדבר מתגלה תוך כדי כתיבה?
1: לא, אני לא רוצה להגיד כלום. זאת אומרת שאין לי איזה אג'נדה שאני רוצה להגיד, אבל זה יוצא פשוט. כאילו, אתה צריך לכתוב הרבה מילים, מתישהו זה יוצא מה שאתה מרגיש, או...
0: אתה אומר, מתחת לפני השטח כזה.
1: כן, זה יוצא פשוט.
0: אוקיי. ועד כמה חשוב לך שהשירים יעבדו? תשמע, אנחנו רדיו, זה חייבים לשאול את זה. כמה חשוב לך שהשירים יעבדו גם בלי קשר לדמות לפעמים, ולבדיחה, ולגג, וזה? אתה אומר, וואלה, אני גם רוצה שהשיר הזה יהיה שיר טוב, שיעבוד ברדיו.
1: רק שהשיר יהיה טוב.
0: כן. באמת?
1: כן. לא אכפת לי מהאמירה, לא אכפת לי מכלום.
0: לא, עזוב אמירה, אבל כאילו אתה חושב נגיד גג, שבא בא עכשיו
1: לא,
0: שיר
1: לא,
0: עם
1: לא
0: איזשהו
1: גג. לא, לא מעניין אותי גג, יש לי הופעות סטנדאפ, אני... ברוך השיימס.
0: אז המוזיקה כאילו אצלך בראש קצת מופרדת מהדבר הזה.
1: כן, כאילו. המוזיקה צריך להיות שירים טובים, זה כל מה שמעניין אותי.
0: אשכרה.
1: כן, כן.
0: מעניין לשמוע את זה האמת.
1: כן.
0: ואתה התחלת, טוב, אנחנו נעשה קצת מהוויקיפדיה מקודם, אתה רוצה?
1: אין בעיה, אוקיי. לא, הוויקיפדיה הם סבבה.
0: תתקן אותי.
1: הם בסדר.
0: אתה בכלל הגעת ליצירה ממסלול מאוד אחר. ככה, מי שלא מכיר, גם אני גיליתי רק שהתכוננתי פה לרעיון, אתה למדת הנדסת תעשייה וניהול, נכון? עבדת בהייטק, בגיימינג, נכון?
1: כן.
0: עד כה אנחנו וואלה, אנחנו טוב, זה לא בטנביס, בסדר. ואז עזבת את העבודה.
1: גיימינג בטנביס.
0: גיימינג בטנביס.
1: משחקים שלהם יגיע לאיך האוכל.
0: מעולה דווקא, בעיניי, האמת זה אחלה. ואז עזבת עבודה מסודרת, והלכת לנגן ברחוב בנחלת בנימין.
1: כן.
0: מה היה הרגע שהחלטת שבו אתה באמת הולך על זה?
1: זה לאט לאט. כאילו היינו, התחלנו לנגן אני וחבר, התחלנו לעשות שירים שלי, לעבוד עליהם, ואז התקמצנו על חדר חזרות.
0: כן.
1: זה היה לנו, גדול עלינו באותה תקופה.
0: אוקיי.
1: ואז אמרנו, בוא נגן מתחת לבית, וראינו שזה יותר נחמד בלילה, וגרנו עוד בשנקין, עשינו בגינת שנקין, היינו מנגנים, ופתאום באו אנשים.
0: נייס.
1: אז אמרנו, זה נחמד שיש קהל, אתה גם מרגיש מיד איפה השיר לא טוב.
0: אשכרה.
1: אתה כזה מיד, אני מתבייש בפרט הזה, כנראה זה לא פרט טוב, כאילו.
0: וואו.
1: אז חזרות יותר יעילות, ואז אמרנו, בוא נגן ברמב"ם, בתל אביב, שזה נחלת בנימין. ואז קיבלנו, באיזה שלב בא לנו, יש מנהל הרחוב.
0: באמת?
1: כן.
0: וואו.
1: יש מישהו שהנגני רחוב של נחל בנימין, וכל האמני רחוב, בשליטתו, הוא אומר, אתה תשב פה היום, היום היא פה, רבים, כאילו, זה טריטוריות קצת.
0: באמת?
1: כן. וואו. אתה צריך היתר, אז מתי שהוא בא לנו, הוציא לנו היתר.
0: יופי. הוא יזם את היתר.
1: כן,
0: הוא יכול פשוט לתת לכם דוח, זה גם בסה.
1: לא, לא, הוא לא פקח.
0: הוא כאילו...
1: עובד בעירייה.
0: יש לך טיפים למופעי רחוב?
1: האגורות שאתה מקבל מאנשים.
0: זה אבל לא, לא לא טיפים כאלה. טיפ, אני לא תשר. אני טיפ. A tip for life.
1: אני חושב שזה דבר מהנה, וזה דבר קדוש כאילו לנגן ברחוב. אתה כאילו נהיה... קודם כל זה מאוד מביך השיר הראשון. רק להתחיל.
0: ברור.
1: אתה מתחבר, כולם כזה. אתה מתחיל לנגן ברחוב, זה אווירה, מה הוא עושה, אני עושה רעש, אני חזק, כל כן. כזה, ולאט לאט אתה מוריד נעליים, לאט לאט אתה מביא בירה, אתה כזה נהיה, זה הופעות הרבה יותר קשות כן. מכל הופעה אחרת.
0: שתלה שגם ג'סטין ביבר התחיל מהרחוב.
1: ג'סטין ביבר נכון, אבל ג'סטין ביבר
0: ותראה טוב. ותראה איפה הוא היום, עשה עכשיו הופעה במחצית של המונדיאל.
1: נכון.
0: השתגע לא. באמצע, זה...
1: הוא השתגע באמצע?
0: לא, באמצע בכללי של החיים. כן, כן. הדרך של, אתה שם, אתה עוד רגע במונדיאל.
1: עוד רגע אני אשתגע במונדיאל.
0: כן, בדיוק, בדיוק שם. בעצם אחת התחנות הראשונות המשמעותיות שלך, תכלס, אנחנו קצת ננחס אותך עכשיו, הייתה כאן, בתאגיד.
1: נכון.
0: והגעת לכאן דיגיטל כבר ב-2016, נכון? שהכל עוד היה קצת בבנייה ובהקמה, ויצרת שם את תמיר רץ לכנסת, ובר סמכה, ויום סידורים עם תמיר, בהמשך את שם טוב אבי. איך היה להיות חלק מהמקום הזה ממש כזה בתקופת ההקמה, שלא היו פורמטים קבועים, כאילו זה נתן לך איזשהו חופש להמציא את הכל מאפס באיזשהו מקום?
1: קודם כל למדתי כל מה שאני יודע מהמקום הזה, היה לי פה שני בוסים, לא נעשה להם שאוט-אוטים, אבל כן, והם לימדו אותי את כל מה שאני, את כל הזה. אז זה היה נקרא תאגיד כאן...
0: בהרצה.
1: בהרצה.
0: נכון, כן.
1: ואנשים לא ידעו מה זה, ולא היה ג'ובים ברורים, היה עיתונאים אמיתיים, יחד איתי ועם לוסי ועם מלך, באותם ישיבות.
0: וואו.
1: לא היה ברור מי, באיזה קומה, כאילו הכל היה בהתחלה קצת... אז היה אפשר לנצל את זה, אז הלכתי...
0: אתה וגאולה אבן, כאילו.
1: כן, היה לי תעודת עיתונאי.
0: יפה.
1: הוציאו לי תעודת עיתונאי, והלכתי לכנסת לראיין אנשים, בשביל להסתלבט עליהם ולשמוח, ולא היה להם שום דרך לדעת אם אני עיתונאי או לא עיתונאי, כי אני לא מוכר, לא כתוב עליי כלום בגוגל, לא היה לי ויקיפדיה אז, כמו שיש לי עכשיו, כי אני... ועשינו מזה ככה סדרה, הייתי בטוח שהיא תצליח, לא, אף אחד לא ראה את זה בסוף.
0: לא נורא. תראה, קשה להגיד לך, אבל אתה גם עכשיו עושה נניח ארץ, שזה ארץ נהדרת.
1: כן, אבל כבר אי אפשר להשתלט עליך.
0: אתה אומר.
1: נגמר.
0: הם כבר יודעים שזה לא...
1: לא, לא. כבר באת, כן. זה לא שלמדתי משחק, ואז עבדתי בתיאטרון, ואז אני בא, ואז עכשיו אומרים לך, אתה יודע, באתי מלעשות שכונה, והרבה פלטפורמות של שכונה.
0: אתה עכשיו מרגיש שאתה יותר...
1: גם בארץ אני עושה שכונה, בארץ אני עושה
0: הכי הרבה שכונה. כן, אתה עושה הכי הרבה
1: שכונה. מה, אני מציק לאנשים ברחוב לפעמים...
0: זה נכון.
1: את הדברים הטובים באמת הם לא משדרים, כי זה קיצוני מדי.
0: אוי, נהדר.
1: את רואה את הדברים שהם הסכימו לשדר.
0: נהדר. טוב, אז בוא נשדר אותך עוד קצת. מתוך שם טוב אבי 2, בוא נשמע אותך. אנחנו נדבר על זה ברחבה ממש עוד רגע, גם על שם טוב אבי, גם על השם טוב אבי 2.
1: אני אחרי השיר הזה, עונה לך לשאלות רק בכן ולא.
0: וואי,
1: כדי שיהיה שקט.
0: על הפנים.
1: ברדיו.
0: למה שנעשה את זה? טוב, קדימה. תמיר בר, אולפן העשירייה בכאן ג' עד שתתמקם לך, נזכיר לכל המאזינים שלנו שהכל אחר כך עולה לסטרימינג, אז הכל יהיה בספוטיפיי, כל האירוח המלא, כל הביצועים, כל העניינים, ויוטיוב וזה. אז יאללה, תמיר בר, אולפן העשירייה, כאן ג' אל תענה.
1: יואו, יו, יו, יו, יו. עכשיו אתה אומר עליך.
2: אני לא הייתי מתר על דבר כזה.
1: אומר לך תכלס.
2: אני לא הייתי...

0: תמיר בר, אל תענה, כאן אצלנו באולפן העשירייה בכאן ג' מוזמן לשוב, מוזמן לשוב. טוב, תמיר, בוא נדבר על שם טוב אבי, שכבר הפך להיות כזה יקום בפני עצמו. טוב, כשיצרת את עלייתו ונפילתו של שם טוב אבי, חשבת שזה יהיה כאילו איזשהו סרטון, פרויקט חד פעמי, או שכבר הרגשת שלדמות הזאת יש כזה ממש עולם שאפשר לפתח?
1: ככל שהעמקתי בדבר ויותר כאילו עבדתי בזה, אז הבנתי כאילו, פה אפשר לזה, פה יכול לקרות לו הדבר הזה. זה מגניב, הוא אוהב את זה, הוא מתעסק בזה. כאילו, אתה לומד עליו, אתה לא מכיר אותו באמת. אתה מתחיל להתעסק מזה משהו קטן, אמרתי, מישהו יוצא מהרופא שיניים, ואז אתה מבין, כאילו, זה לא יהיה מגניב להראות אותו מצליח, יהיה מגניב אותו לראות אותו, דווקא מתחיל להיות פרנואידי אחרי שימוש מוגזם. כאילו, אתה מתחיל להבין איפה מעניין, כאילו...
0: לאן הוא הולך.
1: כן, לאן הוא הולך ואיך הוא חי, כאילו.
0: מה הופך אותו בעיניך לדמות שהיא גם אנשים צוחקים ממנה וגם קצת מזדעזעים ממנה, אבל גם קצת רוצים בטובתה באיזושהי רמה?
1: עוד פעם, סליחה?
0: כאילו, היא דמות מורכבת. בסוף עשית מישהו שהוא לא, כאילו, לא שטוח. אומנם זה קומדיה, אבל יש בו המון רבדים שהם כזה גם מוזרים וגם מצחיקים, וגם כזה קצת בא לך לחבק אותו לפעמים, כזה.
1: כן.
0: התכוונת שזה יהיה ככה, או שאמרת בוא נעשה משהו מצחיק?
1: לא, לא, עשיתי שירים הכי טובים שאני יכול. אני ואישי סויסה ישבנו שיהיו שירים הכי טובים שאפשר, מה שלא היה שיר מספיק טוב, העפנו גם אם זה פוגע, כאילו גם אם זה משנה את העלילה. אז עבדתי לשירים הכי טובים שאני יכול, ושיהיה מצחיק, ושההתקדמות בשיר תהיה התקדמותית.
0: כן.
1: זהו, לא חשבתי, יצא רבדים, לא יצא רבדים. זה דברים שקורים לבד, אני חושב.
0: חשבת שזה יהיה כאילו רק חלק מהפרויקט, כל המוזיקה הזאת, או שכמה שירים, כאילו, כשהם כבר פרצו לכיוונים של רדיו ממש, שם הרדמה, והאזרח הקטן, וכל מיני כאלה, כשזה קיבל חיים מחוץ לסרט, כאילו, היית כזה, וואו, איזה הזיה שהדבר הזה מגיע לממדים האלה, או שאמרת תמיד, וואלה, אני יודע שאני עושה פה מוזיקה שאני רוצה שתמשיך גם הלאה,
1: וזה... לא, אמרתי, רציתי לעשות לעתים. אבל, שמחתי ממה שהיה מזה, זה יכול להיות חצי מזה או עשירית מזה, וגם הייתי מרוצה. בגדול עבדתי בכאן, כאילו, עובד.
0: כן.
1: אני עושה סרטונים, כל חודש הייתי מוציא כמה סרטונים, זה עוד סרטון. עבדתי על זה שנתיים, אבל זה עדיין סרטון, וכמו שאמרתי, חוצאתי את המירץ לכנסת, אף אחד לא ראה את זה.
0: כן.
1: אז אני רגיל גם למצב כזה שאני חושב שמשהו יצליח, וזה...
0: לא כזה הולך.
1: זה לא כזה הולך. את המירץ לכנסת, זה היה מינוס צפיות.
0: וואו.
1: מינוס.
0: כן.
1: כאילו, הדברים לא הגיוניים, 400 צפיות.
0: אנחנו החזרנו כסף כתאגיד לאנשים.
1: היה דברים חולים, כאילו, לא ראית כל כך מעט צפיות בחיים. היה אווירה של זה, כאילו, ממש לא הגיוני כל כך מעט.
0: טוב, אז חזרת קיצר כמה שנים אחר כך עם הסרט השני. מה גרם לך שיש סיבה אמיתית להחזיר את שם טוב אבי? כאילו בכלל, למה בכלל לעשות חלק שני?
1: תראה, עברה עלינו הרבה... היה 7 באוקטובר, מלא דברים. כאילו, הרגשתי שאני מסתובב בבתי חולים, כל מיני דברים כאלה, אנשים האלה שואלים אותי מה עם זה, מה עם זה, ואני אומר לעצמי, למה אני לא עושה? כאילו, זה לא רק מה שבא לך לעשות. זה כאילו מה שאתה יכול לעשות גם. מה אני יכול לעשות? אני יכול לעשות... יש דברים שאתה יכול לעשות כאמן בשביל עצמך, ויש דברים שאתה יכול לעשות בשביל אחרים, כאילו. ברור שבסופו של דבר, אני שמח שעשיתי, נהניתי מהעשייה, ואני מרוצה מהתוצרים.
0: כן.
1: אבל בסופו של דבר אמרתי לעצמי, אני סתם איפסטר, כאילו, אני לא רוצה לעשות. כאילו, מי שואל אותך, לך, זה מה שהם אוהבים.
0: היה פחד מלעשות חלק שתיים?
1: זה לא פחד, כמו שאתה חושב שתמיד דברים יהיו פחות טובים בפעם השנייה, זה לא פחד, הם יהיו פחות, שתיים הוא פחות טוב.
0: הוא באמת פחות טוב, אתה חושב?
1: לא, לפי דעתי יותר טוב. אבל על הנייר, תמיד שתיים יהיה פחות טוב מאחד.
0: נכון.
1: אבל גם זה לא צריך להיות, זה לא רק שיקולים שלך, זה מה שאנשים רוצים, זה המעט שאתה יכול לעשות.
0: נכון.
1: בשביל אנשים, זה מה שמעניין אותם לראות. בוא ניתן להם, כאילו... זה המינימום שאני יכול לעשות, באמת.
0: תראה, אז באמת בסרט השני, אנחנו כזה שבוע אחרי 9 באב, בוא נתחבר לווייב החורבני ושנאת חינם, אהבת חינם כאלה. תכלס, בסרט הזה יש...
1: אין לך מה ראיתי של כאן, והם מאוד נהנית.
0: קדימה.
1: כשאני ארים לכם.
0: נו, אני שמה לב, אתה רק מוריד לנו בשעה האחרונה.
1: לא, זה אני עושה good cop, bad cop.
0: אוקיי, נייס.
1: היה, ראיתי על החורבן בית המקדש ששולי רנד מקריין. ראיתי את זה לפי אותי 2 חלקים.
0: אגדת חורבן.
1: כן, זה מטורף.
0: נייס. המלצת צפייה.
1: מאוד המלצת צפייה, ובכלל אני לא ידעתי את זה, ואני בטוח שגם הם לא יודעים, הם לא מלומדים. לקחתי אותם בלי שנות לימוד.
0: נייס. ותראה איך הרמת אותם.
1: הוא מההשפטו.
0: כן. יפה.
1: אז אני ראיתי את זה, אני אגיד לכם בקצרה על מה זה, שתדעו, כי אתם בורים, באמת. תקראו ספר.
0: כן, בקצרה, כן.
1: למה, אנחנו מערים בשידור?
0: כן, בטח.
1: סליחה. אז זה על בסופו של דבר התבצרנו בתוך חומות בתוך ישראל, והיה לנו מצור רומי. ואז היה כאילו 2 מחנות בתוך ישראל, התחלנו להשמיד אחד לשני את התבואה. כאילו, אתה מאגרי מזון, יש עליך מצור. יש לך מאגרי מזון. תרבנו מי צריך להנהיג את המרה. התחלנו כאילו לשרוף אחד לשני את המאגרי תבואה. בסוף מתו פה מרעב, ואז גם האלה נכנסו בקלות. אפילו לא נאבקנו בהם, ברומים. לא נאבקנו בהם, כבר היינו חלשים וזה. אז ראיתי את זה, ועם שולי רנד, שהוא נפלא בכל מה שהוא עושה.
0: לגמרי. באמת. הוא היה פה גם לפני כמה שבועות, האמת, כפרה עליו.
1: נכון, אבל יותר מתרגשת ממני.
0: נכון.
1: נכון, אני מזכיר לך.
0: חד משמעית.
1: גם אתם.
0: רק בעיקר הם.
1: כן.
0: תראה, אז
1: לא, זה היה באמת מדהים, ראיתי את זה בלילה, הייתי בשוק, אמרתי, איך לא מלמדים אותי בבית ספר, שכאילו, שמה שקורה בינינו בתוך העם, זה הסכנה, כאילו, ושמתי את זה בשם טובבי 2 מיד, את כל האנרגיה הזאת.
0: בדיוק, אז כאילו יש להם שני מחנות כזה שנלחמים, בתוך השקבב.
1: יש שקבב אחד, וגם בתוכו יש מחנות, כאילו, מתלבשים אחרת, מדברים אחרת.
0: ומבחוץ יש איום הרבה יותר גדול.
1: נכון, שזה נווה מונוסו.
0: כאילו, היה לך חשוב שאף צד לא יוכל לצפות בסרט ולהגיד כזה, הוא צוחק רק עליהם? כאילו, יצרת איזשהו מצב שממש יראו כמה מגוחך זה שהם באותו עם והם שתי מחנות?
1: כן, ששניהם לובשים את אותה אווירה של סחבות ואין להם שיניים, כולם כזה עניים, שבורים.
0: כן.
1: ובטוחים שהם מוצלחים ועשירים.
0: כן.
1: וכל ההבדל זה שהוא כאילו בגוון יותר חום והוא בגוון יותר תחלת. אין הרבה הבדל בין הלבוש שלהם. כאילו, אבל יש הבדל, אבל בקטנה.
0: יש אחלה סרטון, האמת, על הלבוש שבסרט. שראיתי גם בכאן, אני חושבת.
1: כן, מאחורי הקלעים עשיתם כן. דברים יפים שם.
0: ומבחינה מוזיקלית, הבאת שם עולם מטורף של אומנים, כאילו את ברי ונוגה ארז ואורי רוסו וארקדי דוכין וליד מאיר וישי ומיכאל סוויסה וכולי וכולי. כשאתה כותב את השירים, אתה כבר יודע כאילו מי אמור להיכנס שם לאיזה תפקיד לפני?
1: לא. אתה כותב את השיר, אתה מנסה להבין מי יתאים בשיר. אני עושה הכל בשביל היצירה עצמה, כאילו. שום חישובים מבחוץ.
0: כן.
1: ומנסים להפעיל עליך לפעמים שיקולים מבחוץ, כל מיני, הוא אמר שהוא רק עם זה, רק עם זה, אבל
0: מעניין.
1: מה שטוב לסרט.
0: איך בכלל מציגים לברי סחרוף ולנוגה ארז, ולארקדי דוכין, כן. את היקום של שם טוב אבי?
1: קודם כאילו. כל זה אנשים עם ראש מיוחד. זה לא ארקדי דוכין, הוא מבוגר, הוא לא,
0: לא
1: זה.
0: לא, ארקדי יש אותו.
1: יש אותו, הוא גאון.
0: לגמרי.
1: כאילו, הוא איש חכם, הוא איש שיש לו מחשבות מאוד מיוחדות, מאוד מיוחדות, דיברתי איתו בטלפון. הוא מבין דברים, כן? הוא מבין דברים על העולם הרבה יותר ממה שאנחנו מבינים. ואותו דבר בארי סחרוף, זה לא אנשים, זה אנשים חדים, חכמים יותר מאיתנו, שמבין ישר את הסיפור, אתה מספר לו קצת מהסיפור, ואז זה, מציעים לך אפילו רעיונות יותר טובים מה שיש לך.
0: נייס. טוב, אז אנחנו רגע לפני הביצוע האחרון, והשיר שתבצע עכשיו הוא עומד ונועם, ויש בו גם בסרט את אור לוי, שהוא שורד השבי, זה חיבור סופר רגיש וסופר לא מובן מאליו.
1: כן.
0: באיזשהו מקום, כאילו דווקא שבאת ממקום כזה והבאת בן אדם שגם אני בטוחה שיש לו, בא בקטע הסטירי וזרם על האירוע, אבל כן. זה... וואלה, לקחת פה איזה צעד, כאילו, לא אגיד ריסק, אבל כאילו הבאת פה בן אדם שגם אתה מביא גם אמירה, כאילו יודעת שאתה לא אוהב שאני אומרת אמירה.
1: לא, אני לא אמרתי שאני לא אוהב שאת אומרת אמירה.
0: אז כאילו מאיפה חשבת על הדבר הזה?
1: זה ברור שזה אמירה, וזה חשוב שתהיה את האמירה הזאת, כן? אנחנו רבים עם נווה מונוסון, וכולנו ישראל, וזה, יש פה אנשים שנחטפו כאילו, ובזה מחכים שאתם תשלימו בתוכו, והם בתנאים באיזה מנהרה, כן?
0: כן.
1: אז זה חשוב שהוא יהיה, וזה אמירה, אני לא אומר שאני לא, שאני מבין שיש אמירה, אני מאוד שמח, ואני מגדיל אותה, ומנסה שתהיה יותר ברורה גם לצופים. אני פשוט לא עובד בשביל זה, אני לא מנסה לבוא עם זה מראש. פשוט, אבל ברור שזה חשוב, כל הסרט הזה הוא מלא בזה.
0: פר, פר לגמרי. יאללה, תמיר, בוא נשמע אותך.
1: אוקיי.
0: אולפן העשירייה, כאן ג', תמיר בר, ביצוע אחרון, עומד ונועם, קחו את זה, קדימה. בינתיים, אנחנו עושים הפסקה מתודית, אז יופי, עוד הזדמנות מצוינת. לבוא ולהזכיר ולהגיד, הכל אחרי זה בסושיאל שלנו, אתם תמיד שואלים אותנו אחרי זה, איפה אפשר גם לצפות בביצועים. אז ביוטיוב, וגם אחרי זה יעלה אולי לאינסטגרם, ואולי לטיק טוק, וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו יודעים שאתם אוהבים לראות במיוחד את תמיר.

תושבי יהוד, אנחנו נצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו, קורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. ושקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אתה לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזרים ושקרים, מנהיגים, מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה. תכנוני ערים, כבישים, מפה מלחמות, עושים בו כמו שצריך נשמה.

את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על קומה שהיא עצרה אחרי קומה שהיא עברה. אחרי שהיא עלתה לפה לבד, ממרוקו, לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום לתת לי פח אדום, כנראה שחיכו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אבל למאה נכדים, היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי. כאילו, אתם מבינים, למה הפח הזה דווקא לי? פתאום בדוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפח

0: בבאים יועצים וחושבים שהכל שלהם. עשר מכות נשמה לא אני, זה אתה תקבל.
1: יס. תמיר באולפן העשירייה, כאן גימל. וואו, תשמעו, יש לכם וייב נדיר ביחד, באמת. כאילו, כולכם, הם ממש אוהבים את המוזיקה שלך, תמיר. כאילו, ממש הם אוהבים. אתה יכול לשבת פה, אתה יכול לשבת שם, אנחנו נפרדים, אז נגיד להם תודה גם לכל מי שהיה פה.
2: אנחנו הולכים, אז לא לשבת.
1: תראה מה זה, אתה יכול לשבת, תנוח.
0: אני אוהב לשבת ולקום.
1: יופי, זה טוב. אז תמיר בר, רגע, השאלה האחרונה, מה הדבר הבא מבחינתך? עוד מוזיקה, דמות חדשה, סרט, הופעה, משהו אחר לגמרי?
0: מעניין אותי, קולנוע, בא לי לעשות סרטי קולנוע.
1: אופה.
0: בא לי סרטי קולנוע כאילו למבוגרים.
1: יואו.
0: כאילו לא לכל המשפחה.
1: אה.
0: שאתה בא והכל כזה, מה?
1: למה?
0: למה? זה כסף.
1: בקטע מרוכב כאילו אתה אומר?
0: לא, לא, לא למבוגרים כאילו, לא...
1: לא לאנשים אוקיי. חושבים ו...
0: לא, לא, לא סרטי מבוגרים. סרטים למבוגרים. כאילו... לא משנה, לא הבנתי, לא משנה.
1: לא נורא.
0: קומדיות כאילו כמו שיש בחול.
1: כן, בטח, קומדיות.
0: קומדיות כמו בחול, לא קומדיות כזה שזה מרגיש. לכל המשפחה, אוקיי.
1: לכל המשפחה.
0: אז בא לי לעשות קולנוע.
1: טוב, נגיד תודה רבה גם לכל מי שהגיע איתך היום, לשחר רוחמן על הגיטרה, תומר רבינוביץ' של התופים. תומר, אני חייבת להגיד לך, שבטח אומרים לך את זה מלא, שאתה דומה לדייוויד בקאם. אתה ממש דומה לו. כאילו, אולי זה מהזווית הזאת.
2: רגע, צריכה עכשיו להרים לי יותר, זה לא עובד ככה.
1: אתה אלוהים, אנחנו קבענו את זה קודם.
2: זה לא עובד ככה.
1: אתה צודק, אני מתנצלת. עזוב, תומר, עזוב.
2: הוא חתיך בצורה...
1: לא משנה.
2: אני בוחר אותם חתיכים.
1: הבנתי. טוב, גיא חממי על הבאס, ובראל עובד על הקלידי, ונאור בן מי...
2: איזה ממתק.
1: אני צריכה לראות למי אתה דומה, אני לא יודעת.
2: הוא ממתק.
1: הם כולם נראים טוב, חבר'ה, זה רדיו אמנם, אבל אתם לא רואים. טוב, היום, יריד השערוריות המפואר והנבזה, יהיו מלא הפתעות, ואורחים וחברים באמפי תל אביב, ואתם אולי תראו את זה אם אתם קניתם כרטיסים, ואם לא, אז בס עליכם, כי זה סולד אאוט. וגם ב-12.
2: גם ב-12.
1: לאוגוסט, וזה גם סולד אאוט.
2: נכון.
1: אני בא רק להוריד להם, אתה מבין?
2: למה? זה מרים.
1: זה מרים, זה מרים. אבל ייצאו אחרי זה דברים משם, ויהיו כנראה עוד הופעות ועוד עניינים, ובאמת, מי מכם שככה יש כרטיס? תבלו, תהנו.
2: כן.
1: תמיר בר, תודה רבה.
2: תודה לך.
1: תודה רבה, להתראות.
2: כן.
1: העשירייה וכאן ג'.
2: תראי לכל הרגיל עכשיו.
3: כאן ג', מיד חוזרים.
4: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די. חזרתי לעצמי.
3: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: אמינח, להתעורר
7: לאנרגיות
6: חדשות.
7: אמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
6: אמינח, להתעורר
8: לאנרגיות חדשות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
11: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
13: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
1: העשירייה מצד השבועי בכאן גימל, אנחנו ממשיכים. הישר על המקום התשיעי שלנו להיום, איתי לוי בירידה של מקום אחד מטה מהשבוע שעבר, זה 06.

0: יוצאים להפסקה קצת צרה, דקה וחצי, ואז מקום שביעי, אל תלכו לשום מקום.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: המקום השביעי.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: סלקום.
1: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב19.90 שקלים. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: גן גימל,

0: בכאן ג' אנחנו סוגרים שהראשונה משותפת. מהצד השני של אחת אנחנו נהיה פה עם חמשת, ששת השירים הגדולים במוזיקה הישראלית היום. עוד הרבה פינות, עניינים, נחזור אחורה בזמן, נסתכל מעבר לים, לגמרי לגמרי שווה להישאר, אז אל תלכו לשום מקום, כאן ג' העשירייה מצד השבועי, אנחנו פה לשעה שלמה נוספת מיד אחרי התעדכנויות וחדשות.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
8: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
9: עשינו את זה!
8: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
9: תבואו!
10: נבוא!
11: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
12: ספרים זה סטימצקי.
11: כפוף לתקנון.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: הערב בכאן 11.
15: 4 לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
14: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
15: את לא מפחדת? מההורמונים?
14: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נהג אמבולנס מהגליל מואשם שביצע משימות ביטחוניות בעבור המודיעין האיראני בתמורה לרבבות שקלים. המשטרה תבדוק אם הליכוד או חברת הכנסת שרן השכל הגישו לבג"ץ תצהיר שקר בפרשת הבחירות למבקר המדינה. בארגון מנהלי בתי הספר מתריעים כי יש מחסור עצום במנהלים ובמנהלות. התחזית גם מחר עומס חום כבד קיצוני.
18: חדשות ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. נהג אמבולנס מבין שבגליל מואשם בביצוע משימות ביטחוניות בעבור המודיעין האיראני בתמורה לעשרות אלפי שקלים. אמיר הישם טיטי, בן 34, מואשם כי ניצל את הגישה החופשית שלו לבתי חולים כדי להעביר למפעיליו מידע על היערכותם בשגרה ובחירום. בין השאר תיעד את הנשיא הרצוג בביקורו במרכז הרפואי לגליל בנהריה. כמו כן נשלח טיטי לתעד את כיכר החטופים בתל אביב ואת מושב עמיקם שבו מתגורר שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי התשלום בעבור המשימות הוא עבר לטיטי בארנק דיגיטלי ובאמצעות חשבונות של בני משפחתו. פרשת צילום ההצבעות בהצבעה החשאית בכנסת בבחירות למבקר המדינה, היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה הורו למשטרה לבדוק אם הליכוד או חברת הכנסת שרן השכל הגישו תצהיר שקר לבג"ץ. השכל זומנה למסור עדות פתוחה ביחידת להב 433. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בהמשך יוחלט אם לפתוח בחקירה פלילית. בתצהיר שהגישה שרן השכל לבג"ץ בשבוע שעבר נכתב כי החברים בסיעת תקווה חדשה, הימין הממלכתי, התבקשו לתעד את הצבעתם בהצבעה החשאית ולהציד את התיעוד לראש הממשלה נתניהו כדי להוכיח שהצביעו בעד מועמדו מיכאל רבלו. במערכת החינוך מזהירים מפני תריסה לקראת פתיחת שנת הלימודים ומאשימים את משרד החינוך בהסתרת העומק האמיתי של המחסור במורים ובמנהלים. מנתונים שהגיעו לידי כתבנו לירן חוג'אינוף עולה כי נכון להיום חסרים במערכת 3,000 מורים ומורות. מנכ״ל ארגון מנהלי בתי הספר מנהידים גיל מושטוביץ טוען כי הנתונים הרשמיים אינם משקפים את המציאות בשטח ומגלה כי 1,000 מנהלים כבר עזבו את תפקידם הקיץ.
2: זה לא נגמר רק אצל המורים. כולם מדברים על המחסור במורים, אבל יש מחסור חריף מאוד גם במנהלים. רק בקיץ הזה עזבו סדר גודל של 1,000 מנהלות ומנהלי בתי ספר את תפקידם. אנחנו מדברים על 1,000 מתוך כ-5,500. ויש מעט מאוד מועמדים איכותיים על התפקידים שמתפנים כאן. כי אנשים צבירים ואיכותיים וטובים שמסתכלים על המערכת הזאת אומרים, אני לא רוצה להכניס את הראש למיטה החולה הזאת.
17: צעירה שחלמה לשרת במשמר הגבול סיימה בהצלחה את תהליכי המיון והטירונות, נפסלה ברגע האחרון מדיוס בשל עברו הפלילי של אביה שיושב בכלא על אלימות קשה והניסיון לרצוח את אמה. כך נודע לכתבתנו כרמלה מנשה. אמה של הצעירה קוראת למשטרה להפעיל שיקול דעת ולהחריד את המקרה.
3: הביאו לה את המדים, והיא לפשה אותם, והיא הצטלמה, והיא הייתה באורות, ויום אחר כך אמרו לה שהיא צריכה ללכת שוב לתל אביב. פשוט אמרו לה, אנחנו מאוד מצטערים, הבנו שיש איזה עבר פלילי של אחד הקרובי משפחה שלך, ואת לא תוכלי להתגייס עם הגז. זה תעודת עניות לצבא. אתם פשוט לוקחים את אבא שלה שהוא בכלא, ואתם מעבירים לה את תיק הירושה עליה, בעצם האות קלון היא גם עלייך, את גם אשמה.
17: האם אמרה את הדברים לעומרי אסנהיים ולשרון דודוביץ' בכאן חדשות ברשת ב'. בתאונה ימית בכנרת נפצעה קשה צעירה בת 26, שני אופנועי ים התנגשו ליד חוף שיתמים. כתבנו רובי המרשלד מוסר כי מגן דוד אדום פינה את הפצועה לבית החולים פוריה.
19: כאן תחזית.
14: הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
20: את לא מפחדת? מההורמונים?
14: חם לי, קר לי, סדרה חדשה, הערב בכאן 11.
17: והתחזית, גם מחר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. בשבת, עוד הכבדה בעומס החום. עורך החדשות, יותם ברזני, עד כאן, מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' מציגה הסיריה, המצד הרשמי של ישראל עם עמלי חביף ארגון.
0: כאן ג' כיף שנשארתם, חזרתם, הצטרפתם אלינו, הסיריה, המצד השבועי הרשמי של ישראל. שמעתם בחדשות עומס חום? וזה גם הולך להחמיר בסוף השבוע. באמת מהרגעים שאני אומרת, למה הקשבתי לזה? יכולתי פשוט להיות מופתעת. אמצע החופש הגדול עבר כבר חצי, שרדתם חצי, תראו איזה יופי. בשעה הקרובה עד לשתיים אנחנו עם ששת השירים הגדולים של השבוע, מה שקורה מעבר לים במצעדים, קצת פרו-בק מוזיקלי, כמה שירים חדשים ומצוינים שנכנסו אצלנו לנבחרים בגימל. בקיצור יהיה מעניין, מאיה אופל דרוקמן עורכת את העשירייה, אופרי מקוף מפיק, זוהר ברטל על הדיגיטל והצילום, גם נוי בן חיים ורון עדן על הסושיאל, ותר שימוני נטי בלנקט ויוני קחת על הביצוע הטכני, אני עמלי חביב פרגון. כמעט פעם אחרונה, פעם אחת לפני האחרונה, שבוע הבא פעם אחרונה. אני עוד פעם אומרת לכם את זה שוב כדי שתצטרפו אלינו בשבוע הבא. לבינתיים אנחנו פותחים בכמעט ונכנס השיר שכמעט ומצא את עצמו בעשירייה שלנו, אבל בסוף ברגע האחרון לא, לפחות לבינתיים. השבוע אין לנו שיר של עומר אדם, אבל יש לנו את האח, בוא נגיד, העולה וממשיך בקריירה שלו, שפשוט בונה אותה בצורה כל כך יפה, רועי אדם. מסינגל לסינגל, עושה לה איתי מדינה, אהבת חיי, כמעט ונכנס לעשרת הגדולים, אולי נפגוש אותו פעם הבאה, לבינתיים.
14: ועכשיו בעשירייה, כמעט ונכנס.

0: עוברים למקום חמישי להיום, אושר כהן, גם הוא כבר הרבה זמן איתנו, 20 שבועות, כמעט מגיע לרולקס וקסקט של עדן בן זקן, הוא צעד 11 שבועות במקום הראשון, אמנם לא ברצף, אבל זה הישג מטריף. אנחנו מחכים כבר למוזיקה חדשה, אושר, קדימה. בינתיים, כולם גנבים.
1: המקום החמישי.

0: כאן ג' אנחנו ממשיכים לשיר חדש בג' בנבחרים שלנו. זה היה כמעט obvious ברגע שהוא יצא, הסינגל החדש של נס וסטילה, שהוא פשוט ייכנס לכל הפלייליסטים ולכל הדברים, כי באמת האלבום החדש והסופר מצופה הזה אמור להיות בנגר רציני. תקופה ארוכה שנס וסטילה נעלמו מתחת לרדאר של כולנו, עשו כל מיני הופעות וכל מיני פרויקטים, אבל לא הוציאו מוזיקה חדשה. והם הבטיחו לכולם שההמתנה שווה את זה, שהם עובדים על ממש אלבום מטריף, והיו כאלה שפיקפקו, צקצקו עניינים, ובאמת הוכיחו עם הסינגל הקודם כבר עם מי כמוני שהם כאן כדי להישאר, והם מביאים הרבה יותר קור, ליבה של נס וסטילה מאי פעם, וזה חזק וזה מצוין. חודש הבא ככל הנראה האלבום, אז בינתיים סינגל חדש, מכניסים אותנו אל, בוא נגיד, חדר הטיפולים שלהם, לאו דווקא הטיפול הזוגי, אבל אולי הטיפול המוזיקלי שלהם, עם פאנצ'ים סופר מבריקים, קוראים לזה מונולוג.
1: חדש בכאן ג'
2: כאן ג' אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב

0: גרלו.
1: פשוט עולים על כל הציפיות, נס וסטילה, חד משמעית. גם מפגינים פה יכולות שירה. כאילו, ממש לא רק ראפ, ממש לא רק ורסים, והפאנצ'ים, אוי הפאנצ'ים. זה היה מונולוג חדש, נס וסטילה. כאן ג' העשירייה, כמעט 22 דקות אחרי אחת. עכשיו אנחנו לדקה וחצי של הפסקה, ואז למקום רביעי.
2: כאן ג', מיד חוזרים.
3: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
2: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: פי, איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
1: עשירייה בכאן ג' טוב שאתם איתנו, אנחנו הישר למקום הרביעי עכשיו. אודיה שבה אלינו, האמת שכבר זמן מה לא ראינו אותה. צעדה עם השיר הזה שבועיים במקום הראשון, עכשיו 8 שבועות במצעד, אבל ממש לסירוגין, הלכה, חזרה, זה כרגע בירידה קלה, אבל זה טוב שהיא עדיין איתנו. 10 רמות מעליו כמובן, מקום רביעי אודיה.

בכאן ג' אנחנו ממשיכים לכוכב רשת שלנו לשבוע הזה. ברוח ט"ו באב שחל אתמול, אנחנו חייבים להשמיע לכם עוד כוכב רשת שמתפוצץ בשבועות האחרונים בטיקטוק. הסינגל החדש של מיקה משה, הקדישה אותו לבן זוגה בשנתיים האחרונות, קשר הפועל באר שבע ניב יהושע. היא אפילו עברה בעקבותיו לבירת הנגב, והיא סיפרה שבהתחלה היא רק העלתה לו טיזר, ומפה לשם כמות הזוגות שבחרו להשתמש בסאונד של השיר הזה לסרטונים משותפים היא הלכה וגדלה, ואתם יודעים איך זה עובד היום כשיש סאונד בטיקטוק, הוא פשוט תופס ברמות. הכמות כרגע עומדת על יותר מ-7,000 שימושים, וזהו, קליפ כזה של מיקה וניב ביחד, חמוד ברמות, כוכב רשת שלנו, מזל שאתה פה, מיקה משה.

איזה קול יש למיקה משה, וואו. מזל שאתה פה, איזה מתוקה. טוב, כאן גימל, הסירייה המצעד השבועי של ישראל, אנחנו על המקום השלישי, מגיעים כבר ממש אל הצמרת. רועי אדם, כבר דיברנו עליו קצת קודם, באמת נהיה האח, אני לא אגיד האח הדומיננטי, כן, בכבודו של עומר במקומו, אבל ממשיך להוציא להיטי מדינה, ממשיך לכבוש אותנו, באמת עושה את זה בצורה שהיא כל כך מצד אחד חול וכל כך ישראלית בו זמנית, וזה יושב עליו בול, ועכשיו זה שיר יחסית חדש, שנכנס אלינו כבר לפני כמה שבועות לעשירייה, עכשיו המקום השלישי, אבי התחול, רועי אדם.

0: סיריה וכאן ג' רואי אדם עם אבי התחול במקום השלישי להיום. אנחנו ממשיכים אל נאמבר 1, עוברים קצת לראות מה קורה מעבר לים במצעדים שהם לא רק שלנו. אז מקום ראשון בשזם ישראל דווקא קופצים לחול בגרסה הישראלית. הרמיקס של השיר בני AI הטורקי של ההרכב אנקרה אקוז קיבל טוויסט אפרו האוס ומצע לידי טיק טוק די במהירות. בעיקר החלק של הפזמון הפך לוויראלי מושלם לסרטונים ומפה לשם ההצלחה הגיעה גם ליוטיוב ולשאר הפלטפורמות של הסטרימינג, אתם יודעים, וסטים של מציבות חוף, ברים, פסטיבלים, עניינים, עד לישראל. אז בעצם טורקית, עניינים, כל מיני דברים שהולכים ומקבלים איזושהי משמעות חדשה כזה, האדם שהרגיש אבוד ורק עד שפגש את אהובתו ואז הכל השתנה. בן יעל, שזה אומר בטורקית קחי אותי. טוב, זהו, נאמבר 1.
1: Number 1.

0: מיד חוזרים. מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: זוהי קריאה לנוסעים לירושלים.
2: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
4: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: פי, איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תזונה ולא תרופה.
8: יש לייפסטייל?
9: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: סיריה, מצד השבועי הרשמי של כאן ג' טוב שאתם איתנו, חזרתם, נשארתם, הצטרפתם. עכשיו אנחנו ממשיכים למועמד הבא שלנו, למי שאנחנו מאמרים, אחד מאלה שאנחנו מאמרים לפחות שיכנסו לסיריה בשבוע הבא, בשבועות הקרובים. ואחרי יש לנו צמד, שיתוף פעולה מהלא צפויים, אבל מהכל כך טובים שיצאו בשנה האחרונה. עדן גולן חוברת כאן לשרק, יצא לפני שבועיים פלוס מינוס. היפ-הופ ווייבינג של שנות האלפיים ברמות, וייב של קריסטינה אגילרה כזה, קצת טיפה ביונסאים כאלה, דסטיניס צ'יילד, וזה כל כך כיף, וזה כל כך כאילו וייבים שפשוט גורם לרצות לרקוד. סטארבקס זה חדש, עדן גולן ושרק, המועמד הבא שלנו.
11: המועמד הבא.

שמחים לשניים הכוכבים העולים במוזיקה הישראלית. היו כאן גם אצלנו בעשירייה, במצעד השבועי, אפילו כמה פעמים. אופק עדנק היה פה פעמיים בחצי שנה האחרונה, גם ליד מאיר היה פה לפני כמה שבועות. יחד הם הוציאו שיר כבר לא כל כך חדש, כי אופק גם הוציא שיר היום בבוקר עם נדב חנציס, אבל קצת לפני יוצאים ליד מאיר את יוצאת מן הכלל, וזה המקום השני שלנו להיום. המקום השני.

נוסף לשבוע הזה. עוד שיר שהפך לוויראלי, גם הוא מככב חזק מאוד בעונת החתונות הזאת, שייך למועדון הקצב של אבי ופנחסוב. מופיע באלבום הבכורה מ-2015 מזמן, אבל את הפרסום המשמעותי הוא קיבל ממש לאחרונה, גרסה כאלה לטיק טוק שהפכה לשיר חתונות וסאונד שמככב בלא מעט סרטונים עם ליפסינק וכאלה. זה משום.

0: מועדון הקצב של אביו פנחס אוב. קרובים לסיום הזמן המשותף שלנו, הסירייה, בקן גימל. כמובן, זה הזמן לעבור למקום הראשון. תעשו את עצמכם מופתעים, שבוע שישי במקום הראשון, עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, עם איך שהיא רוקדת.
1: המקום הראשון, שיר השבוע של ישראל.

איך שהיא רוקדת במקום הראשון. והגיע הזמן לסגור את הזמן המשותף שלנו להיום. נגיד תודה רבה לכל העוסקים במלאכה כרגלנו. מאי אופל דרוקמן שעורכת את העשירייה, אופרי מקוב שמפיק, זוהר ברטל, נוי בן חיים ורון עדן על הסושיאל דיגיטל והצילום. אביתר שימוני, נתי בלנקט ויוני קחטה על הביצוע הטכני היום. אני עמלי חביב פרגון. בשבוע הבא, זאת תהיה הפעם האחרונה שאני אהיה כאן איתכם, גם בגימל בכלל וגם אגיש פעם אחרונה את העשירייה. וגם כנראה ישדר בכאן פעם אחרונה בשבוע הבא, לפחות לעת עתה. אנחנו נפרדים לתקופה לפחות. אסביר יותר בשבוע הבא. הכל בנימה חיובית ובטוב, אני יוצאת לי לשנה חשובה של התמחות, סוג של לימודים. ואולי אחר כך אנחנו נשתמע, אולי, אולי. אז בינתיים, שווה להצטרף שבוע הבא בעשירייה, עוד לא נספיד. כל נעשה שבוע הבא, 12 עד 2, מוזמנים להצטרף. חותמים עם המועמד הבא שלנו, יאנג בוטה, שפשוט כובש עם השיר הזה, עם שחור לבן, אנחנו סביר להניח נראה אותו בשבועות הבאים בעשירייה. המועמד הבא.

0: כאן ג' מיד חוזרים עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים סני, המקצוענים של סמסונג בישראל
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד תורם לתפקוד תקין של השרירים ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה
2: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע, ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
5: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
6: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: ערב בכאן 11
10: ארבע לפנות בוקר לא נרדמת חם לי למות
9: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר
11: את לא מפחדת? מההורמונים?
9: חם לי קר לי סדרה חדשה הערב אחרי בואו לאכול איתי בכאן 11 ובכאן בוקס
0: כאן ג' באזור הצפון 97.5 ו-105.5 FM באתר וביישומון כאן
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות איראן אומרת כי שלושה אנשי משמרות המהפכה נהרגו בתקיפות האמריקניות הלילה נהג אמבולנס מהגליל מאושם שביצע משימות ביטחוניות בעבור המודיעין האיראני בתמורה לרבבות שקלים בארגון מנהלי בתי הספר מטריעים כי 1,000 מנהלים ומנהלות עזבו הקיץ את מערכת החינוך והתחזית גם מחר עומס חום כבד עד קיצוני
0: כאן חדשות ברשת בית החדשות
12: כל ישראל מירושלים שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. איראן אומרת כי שלושה מאנשי משמרות המהפכה נהרגו הלילה בתקיפות האמריקניות. בתגובה על ההתקפות שיגרה איראן חמישה טילים לעבר ירדן, כולם יורטו. בקווה דווח כי אדם נהרג בתקיפה איראנית על בניין של חברה סינית. נהג אמבולנס מבעינה שבגליל מואשם בביצוע משימות ביטחוניות בעבור המודיעין האיראני בתמורה לעשרות אלפי שקלים. אמיר הישם טיטי בן 34 מואשם כי ניצל את הגישה החופשית שלו לבתי חולים כדי להעביר למפעיליו מידע להערכותם בשגרה ובחירום. בין השאר תעד את הנשיא הרצוג בביקורו במרכז הרפואי לגליל בנהריה. כמו כן נשלחתי איתי לתעד את כיכר החטופים בתל אביב ואת מושב עמיקם שבו מתגורר שר הביטחון לשעבר יואב גלנט. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי התשלום בעבור המשימות הועבר לטיטי בארנק דיגיטלי ובאמצעות חשבונות של בני משפחתו. אתר פלסטין אל-יום מדווח כי היום צפויה הכרזה על הסכם בין חמאס למועצת השלום על יישום השלב השני של הסכם הפסקת האש ברצועה. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי לדיווח אין אישור ממקורות אחרים. במערכת החינוך מזהירים מפני קריסה לקראת פתיחת שנת הלימודים ומאשימים את משרד החינוך בהסתרת העומק האמיתי של המחסור במורים ובמנהלים. מנתונים שהגיעו לידי כתבנו לירן חוג'אינוף עולה כי נכון להיום חסרים במערכת כ-3,000 מורים ומורות. מנכ"ל ארגון מנהלי בתי הספר מנהיגים גיל מושקוביץ אמר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי הנתונים הרשמיים אינם משקפים את המציאות בשטח.
13: זה לא נגמר רק אצל המורים. כולם מדברים על המחסור במורים, אבל יש מחסור חריף מאוד גם במנהלים. רק בקיץ הזה עזבו סדר גודל של 1,000 מנהלות ומנהלי בתי ספר את תפקידם. אנחנו מדברים על 1,000 מתוך כ-5,500. ויש מעט מאוד מועמדים איכותיים על התפקידים שמתפנים כאן. כי אנשים סבירים ואיכותיים וטובים שמסתכלים על המערכת הזאת אומרים, אני לא רוצה להכניס את הראש למיטה החולה הזאת.
12: מפלגת נועם לישראל בראשות אבי מעוז השיקה אתמול את מסע הבחירות שלה. המצטרף החדש לשורותיה הוא אליהו ליבמן שהיה ראש מועצת קריית ארבע. בנו אליקים נרצח במסיבת הנובה. בתוכניתנו בחצי היום הסביר ליבמן את בחירתו במפלגה.
14: נועם לישראל מדברת על הזהות היהודית. מה שקרה גם באירועי שמחת תורה זה על עצם היותנו יהודים בארץ ישראל. ככל שנהיה מחוברים יותר לזהות ולשורשים ונרבה בחיבורים ובקשרים של כלל ישראל והרבה אהבת ישראל עם אמת ברורה על מי אנחנו ולמה רוצים להרוג אותנו, ככל שנהיה עסוקים בזה נראה בזה שליחות גדולה.
12: נמשכות הקריאות חציית הגבול לסוריה. שני פעילים של תנועת חלוצי הבשן, המנסה להקים התנחלות בשטח סוריה, עברו היום את הגבול באזור החרמון. כוח צהל הוזק למקום, איתר את השניים והחזירם לישראל. כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי הפעילים הועברו לטיפול המשטרה.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
11: את לא מפחדת? מהורמונים?
9: חם לי, קר לי, סדרה חדשה, הערב בכאן 11.
12: והתחזית גם מחר עומס חום כבד את קיצוני ברוב האזורים, בשבת עוד הכבדה בעומס החום. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו עומר בן רובי, כאן ג'

יום אחד תבקשי, שיר לוי. פותח שעה של מוזיקה ישראלית מעולה בכאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית כבר 50 שנה, כן? חגיגות היובל.

מאמינים בך לאורך כל הדרך, שיר לוי, ואבא של שיר ישי לוי, הוא יפתח את השעה הבאה שלנו ביחד. זה יקרה אחרי חדשות השעה 3, אז תישארו איתנו. עכשיו 8 דקות אחרי 2 בצהריים. ממשיכים עם פרידה, בלי נגיעות, חדש, שמסקרן את המוזיקה של פרידה. אחריה כבר נבטיח הפתעה למי שגדל על המוזיקה הטורקית הכבדה ההיא של תחילת שנות ה-90. טוב, אני עומר בן רובי, תענו מהמוזיקה. אנחנו מתחילים. צהריים קרירים שיהיו לכם.

ואיפה אתם עכשיו, החבר'ה של שנות ה-80, שנות ה-90? הבטחנו. הפתעה, זה לא שיר שמנוגן הרבה ברדיו. פתאום הוא בא לי ככה בחלום. שיר הנושא מתוך סרט הפריצה של אבי ביטר לתחום הקולנוע הישראלי. חבר ואח. סוג של המנון. הלחן עממי. דני שושן כתב את המילים. ימין מסיקה, אחראי על הסרט. חפשו את הסרט שעשו עליו, שודר בכאן 11, כאן דוקו מומלץ. ועכשיו הכבוד לאבי ביטר. חבר ואח.

חלק מהסיפור בסרטים של אבי ביטר אצל ימין מסיקה היה הגלות שחשו יוצרים ישראלים בתוך התרבות הישראלית. על זה בדיוק שר גם דודו טסה, הגולה. 2:17 דקות, כאן ג' צהרי חמישי בבית שלכם, הבית של המוזיקה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: ג' עמינח להתעורר לאנרגיות חדשות.
2: עכשיו בעמינח 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
1: עמינח להתעורר לאנרגיות חדשות.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
6: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19.90 שקלים. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
9: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
1: גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל.
0: כאן גימל, חדש. בכאן גימל.
11: כאן גימל.
12: דני רובס, כיף שבאת. רוצה להישאר?

תישאר איתה, תישאר איתנו, דני רובס, אשכול נבו הסופר, הוא זה שכתב את המילים. אז דני רוצה להישאר, ומוקי לא רוצה להתבגר. זוכרים?

ההמנון של להקת בנזין. אתם יודעים מה? אחד מכמה המנונים שיש להם. יעקב גלעד מילים, יהודה פוליקר לחן וביצוע כסולן של בנזין כמובן. מה אין בשיר הזה? איזה השפעות אין פה? יש פה רוק של שנות ה-50, כזה מתחילת דרכו, רוק 60's, השפעות של 70's. ונוכחות רוקיסטית של שנות ה-80 לגמרי לפנים. עד היום פוליקר, ובצדק, מבצע את השיר הזה בהופעות כמובן. איך אפשר בלי? עשינו לכם חשק למופע של פוליקר? אז הנה הוא, מול קהל. הגענו לשלב הרוק היווני בתוכנית, היינו קודם בטורקית, נכון? עם אבי ביטר. עכשיו פוליקר לוקח אותנו אל הכפיים, בהופעה. שיר יווני במקור, פלמקיה קוראים לו. פוליקר מארח כאן על הבמה, אורחת מפתיעה ומקורית. מירי מסיקה. וגם היא, לילה לילה, רוקדת לצלילי הבגלמה. בגלמה, כלי נגינה יווני מסורתי, קטנטן כזה.

שלמה והאנדלוסים, האהבה הישנה בהפקת פטריק סבג עם התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד. בזכות הפרויקט הזה אנחנו נזכרים בשירי עבר אהובים כל כך של שלמה ארצי ונהנים מהם בקרסאות חדשות.

ראיתם כבר את זהב שחור? אצלנו בטלוויזיה, כאן 11, גם בכאן בוקס, ביוטיוב. סיפורו של ההיפופ הישראלי, בלא מעט פרקים, לעומק, לרוחב, עם המון קטעי ארכיון. שווה. מזי כהן, לא מוותרת לשיר עם הדג נחש.

טוב, אל תוותרו עלינו גם בשעה הבאה, בבית של המוזיקה הישראלית כאן ג', הבטחנו שיר פתיחה יהיה של ישי לוי, בלדה שקטה, מוזמנים לנחש איזה. אני עומר בן רובי, עוד מעט חוזרים. יישארו על ג'.

0: מיד חוזרים.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
0: מבצע

0: סלקום.
1: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
3: כן, די. חזרתי לעצמי.
4: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: קולמוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: בכאן 11.
1: 4 לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
0: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
2: את לא מפחדת? מההורמונים?
0: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים שהיום יוכרזו הסכמות על המעבר לשלב השני של הפסקת האש בעזה, הכולל בין השאר אחסנת הנשק הכבד של ארגוני המחבלים. מרד בגדוד סבר בחטיבת גבעתי, חיילים מוחים על השמדת פינות זיכרון שהקימו לחבריהם. שוב פעילים של חלוצי הבשן חצו את הגבול לסוריה והוחזרו. והתחזית, גם מחר, עומס חום כבד עד קיצוני.
5: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. אתר פלסטין אליום, המקורב לג'יהאד האסלאמי, מדווח מפי מקורות פלסטיניים כי היום יוכרזו הסכמות על המעבר לשלב השני של הפסקת האש ברצועת עזה. המקורות ציינו כי ההכרזה הקרובה כוללת הסכמה על מפת דרכים מלאה בת 15 סעיפים, שמקשרת את סוגיית הנשק של ארגוני הטרור ברצועה לנסיגה מוחלטת של כוחות צהל מעזה, להפסקת החיסולים וליישום התחייבות הקשורות לשלב הראשון. המקורות הדגישו כי ההסכם קובע שיש להחסן את הנשק הכבד של הפלגים הפלסטיניים ולא למסור אותו, כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. שוב מרד בחטיבת גבעתי, הורים ללוחמים מגדוד סבר ששבו בימים האחרונים מלבנון, טוענים כי לוחמים מהגדוד החליטו על מרד והניחו את נשקם. זאת לאחר שמפקד הגדוד הורה להרוס פינות זיכרון שהקימו החיילים. הורי החיילים אמרו לכתבתנו כרמלה מנשה כי מוטב היה לקיים שיחות עם הלוחמים שאיבדו את חבריהם תחת השמדת פינות הזיכרון. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הוסרו שלטים הקשורים באירועים א-נורמטיביים של מסורת צעירות ותיקות בגדוד. האירוע מתוחקר ומטופל על ידי המפקדים. מדובר באירוע שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צהל ועם המצופה מחייליו. תקיפת הספינות בנמל המצרי דומיית. שגרירת ישראל במצרים לשעבר, אמירה אורון, אומרת כי מדובר בהרחבה משמעותית של ההסלמה במפרץ הפרסי.
6: לדעתי אני מנסים פה ממש לנער את לוח המשחק ולהוציא את כל האזור, את כל המערכת משיווי משקל, כי המצור שהאמריקאים מטילים עליהם כנראה מאוד מאוד מאוד מקשה עליהם, והם ממשיכים ומראים שהם הולכים פה פשוט לערער את כל המערכת האזורית. מצרים היא מדינה מאוד חשובה בנושא של הגז, כי רק לה יש את שני מתקני הנזלת הגז בדומיית ובאיתקו במזרח הים התיכון.
4: אמירה אורון אמרה את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. שני פעילים של תנועת חלוצי הבשן המנסה להקים התנחלות בשטח סוריה חצו היום את הגבול באזור החרמון והוחזרו על ידי כוח צהל. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הפעילים הועברו לטיפול המשטרה. המפכ"ל דני לוי החליט להשעות את הזמר יואב אליאסי, המכונה הצל, מתפקידו כמפקד כיתת כוננות במחוז תל אביב של המשטרה, בעקבות תחקיר שאלה כי ניצל את קשרה במשטרה באירועים אלימים שהיו במועדון בבעלות בן משפחתו. גם לזמר עצמו קשרים עסקיים עם המועדון. כתבתנו עדס גרינברג מציינת כי אליאסי מקורב לשר לביטחון לאומי בן גביר. לפני כשנתיים מונה למפקד כיתת כוננות במחוז תל אביב והוענקה לו דרגת רב פקד. עורכי דינו של אליאסי, אריאל אתרי ויניב לנקרי אמרו לחטפתנו כי המפכ"ל לא החליט להדיח את מרשם ושאליאסי הוא שבחר להקפיא את פעילותו עד לבירור עניינו. הם הוסיפו כי אליאסי זכה לשבחים רבים על תפקודו והביאו ביטחון שהמפכ"ל יקפיד על הליך מסודר שיאפשר לו לשטוח את טענותיו. חבר הכנסת ולדימיר בליאק מביחד אומר כי יפעל לבטל את נושא הכספים הקואליציוניים שמפרקים לטענתו את תקציב המדינה ופוגע באינטרס הציבורי.
7: בממשלה הזאת כל שנה זה הגיע לחמישה, שישה, שבעה, שמונה מיליארד שקל כספים קואליציוניים, וקרה פה עוד משהו, 7 באוקטובר והמלחמה הכי קשה בתולדות המדינה, וגם תוך כדי מלחמה זה לא הפריע להם להמשיך עם הפיזור של הכספים האלה, אבל לפחות 85% זה כספים מגזריים, פוליטיים שאין להם מקום.
4: חבר הכנסת בליאק דיבר בכאן חדשות ברשת ב'. חצי שנה לאחר שנהרג במשגב

0: פעם במהלך המלחמה עם חיזבאללה, הובא היום עופר מוסקוביץ' למנוחות בבית העלמין בקיבוצו. מוסקוביץ' בן 60 נהרג שפגז של צה"ל שנורה בשוגג אל הקיבוץ פגע פגיעה ישירה במכוניתו. בשל המצב הביטחוני לא היה אפשר להביאו לקבורה במשגב עם, והוא נטמן זמנית בבית העלמין בקיבוץ המיעד. כתבנו רובי המרשלג מוסר כי מאות בני אדם ליוו את עופר מוסקוביץ' בדרכו האחרונה.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
2: את לא מפחדת? מהורמונים?
1: חם לי קר לי, סדרה חדשה, הערב בכאן 11.
0: והתחזית גם מחר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: ג' עכשיו עומר בן רובי כאן ג'
5: נו, צדקתם בניחוש, בהימור, איזה שיר של אישי לוי פותח לנו את השעה הזאת. האחת שלי.

ישי, עליו השלום, מי היה מאמין? פותחים שעה נוספת של מוזיקה ישראלית מעולה בכאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עומר בן רובי באולפן. וזה אליעד חדש.

אז נשארים באחד מהז'אנרים האהובים עלינו, שלומי שבת וחברים. עכשיו שלומי שבת וחברה. שלומי הטורקי עם החברה היווניה. בקלאסיקה ישראלית נצחית כזו. שהתפרסמה בביצוע של זוהר ארגוב. צלעץ תמר, שיר כנעני כזה, אחר כך זוהר בתימנית.

רבי שלום שבזי, המשורר הלאומי של יהדות תימן, כתב את מילותיו של הפיוט הזה. אהרון עמרם, גיבור תרבות ישראלי, הלחין.

0: אז נעשה הפסקה קלה כאן בכאן ג', כמה הודעות, פרסומות, ואחר כך שיר נוסף של אהרון עמרם בביצוע חדש.
1: כאן ג', מיד חוזרים. חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
7: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
9: הבוקר בא כל כך מהר.
10: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
11: אפגניסטן, נו, ארג'נטינה, אבסטנשן. אוסטרליה, יס.
12: החומוס פסול למאכל אדם.
13: השופטים אינם מצליחים לעצור אותו, כי אותו בתנ"ך היא נפלאה.
14: תרחו! זרחבה! טאו! פינגלר! יופי!
15: מי זו?
16: מריץ' מריץ' בסריץ'ראץ' מציפור ופופטל ציפופטל.
17: אחרי שנתיים הם חזרו סוף סוף הביתה.
18: משוחרר!
19: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
14: מאחורי כמה מהרגעים הגדולים של הפופ הישראלי, עומד יוצר אחד שגורם לשיר להישמע כמו להיט בינלאומי. מוצאי שבת בשעת יצירה. עמלי חביב פרגון מארחת את ינון יהל, המפיק, הדי-ג'יי והמעבד מהבולטים בישראל, לשיחה על הדרך מהילדות המוזיקלית אל האולפנים והבמות הכי גדולים בארץ ובעולם. שעת יצירה.

לירון עמרם והפטריקים עושים כבוד לאבא, אהרון עמרם, עליו השלום. יחד עם דודי לוי ואב טיפוס. חדש, ביצוע חדש, שיר ישן.

0: זה מתוך אלבום הבכורה של דודי לוי, 1997, מארח את אהוד בנאי. מאיר גולדברג כתב את המילים באינטרנט או על אי בודד. 1997, הצליח האינטרנט מאז, כן?
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. בפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
5: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליך

0: סלקום. כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. גן גימל, גם באתר וביישומון כאן. גימל.

לא צריך תיק ענקי, מספיק לי מקום להכניס את הדברים.

0: אחרי הצלחה גדולה ברשתות, יצא השיר הזה, תיק קטן של נס וסטיל, השיר הפריצה שלהם במתי? אפריל 23, כמה חודשים לאחר מכן פרצה המלחמה, והגיע חרבו דרבו, והשאר היסטוריה.
1: אחי, אתמול נכנס למועדון.
2: נו.
1: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
2: כן, כן, נו, אחי.
1: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים
2: ש... וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
3: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: נשארים עם אגם בוחבוט, מהדובשניה אל הפלילי, מתוך פסקול הפשוטה.
1: אתה אמרת היי, אני באתי יקרה, לשחות לך בעיניים, תסרוק לי חבל.
0: שיר מתוק.

0: ברמות.
1: ברמות, יפה, פלילי. אגם בוחבוט מתוך הפשוטה, זה לא שיתוף פעולה ראשון שלהם, הם כבר שיתפו פעולה. בשיר קופידון, יפה לא פחות, והפשוטה הופכת למרעננת הקיץ ומצננת, וצריך כזה, אנחנו עם מידות חום שאמורות להגיע בסוף השבוע, שימו לב ל-44 מעלות. נטע, קררי אותנו, נטע. ביחד עם סטטיק ובן אל. נטע.

שימי, תבור עם מילים ולחן, עוזי חיטמן. עכשיו שיר לשבת. עוזי חיטמן ביחד עם עודד בן חור, פסטיבל הזמר החסידי, 1976.

אז זה עוזי חיטמן הלחין את הקטע הזה מסידור התפילה, ונכנס להיסטוריה של המוזיקה היהודית, הבינלאומית של כל הזמנים. עם הלחן הנצחי הזה, למילים הנצחיות האלה. והביצוע ביחד עם עודד בן חור, פסטיבל הזמר החסידי 1976, שיר לשבת בכאן ג' אני עומר בן רובי, אני אחזור לאולפן הזה, אם ירצה השם מחר. 8 בבוקר בארון, השירים היהודי כאן ג' מוזמנות, מוזמנים. אחרינו, אביתר אלעד, שווה להישאר על כאן ג' ובאשר לסוף השבוע שמצפה לנו, תדאגו לעצמכם למזגן, לכל הפחות למעברר צמוד, והכי טוב לים, בריכה, גם שכשוכית. זה משהו שיהיה אחרי צהריים קרירים, סוף שבוע נעים, שבת שלום.

0: מלכן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' מיד חוזרים.
1: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע, ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
2: פי, איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: יש לייפסטייל?
5: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
8: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
9: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
10: עשינו את זה!
9: הלהיט של הקיץ. קופה ראשית הסרט. עכשיו בבתי הקולנוע.
11: תבואו!
12: נבוא!
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
14: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
15: הערב בכאן 11.
16: ארבע לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
15: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
17: את לא מפחדת? מההורמונים?
15: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בישראל ובארצות הברית אומרים שיש התקדמות משמעותית בסוגיית השלב השני של הפסקת האש בעזה. מרד בגדוד צבר בחטיבת גבעתי. חיילים מוחים על השמדת פינות זיכרון שהקימו לחבריהם. עלייה חדה באירועי האנטישמיות בעולם. והתחזית, גם מחר, עומס חום כבד עד קיצוני.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. השלב השני של הפסקת האש בעזה. מקורות בארצות הברית ובישראל מדווחים על התקדמות משמעותית בסוגיה הכוללת את הסכמת חמאס להתפרקות מנשק ואת הסכמת ישראל למהלכים ברצועת עזה, אך גורם המעורה בפרטים מבהיר כי עד שתהיה הסכמה מוצהרת לא יצא הדבר אל הפועל. מטעם מועצת השלום נמסר כי הדיונים בקהיר נמשכים ומתקדמים וכי מפת הדרכים ליישום ההסכם כוללת את פירוק כל אמצעי הלחימה והשמדת המנהרות והתשתיות, כך שלחמאס לא יהיה כל תפקיד שלטוני בעזה. אתר פלסטין אליום, המקורב לג'יהאד האיסלאמי, דיווח מפי מקורות פלסטיניים כי היום יוכרזו הסכמות על המעבר לשלב השני של הפסקת האש, הכוללות מפת דרכים בת 15 סעיפים המקשרת בין נשק ארגוני הטרור לנסיגת צהל, להפסקת החיסולים ולאחסון הנשק הכבד. בתגובה לדיווחים אמר השר לביטחון לאומי תמר בן גביר כי אם השטן שחרט על דגלו את השמדת ישראל לא מתחייבים להפסיק חיסולים ולא חותמים על עסקאות. הוא הוסיף כי הפתרון היחיד בעזה הוא עידוד הגירה והשמדת חמאס. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מסר בתגובה כי כל הסכם עם חמאס הוא חזרה לקונספציה שהביאה לטבח 7 באוקטובר וכי יש לחסל את ארגון הטרור. כך מוסרים כתבנו גילי כהן ואיתי בלומנטל וכשבנו שמעון מיג'אן. שוב מרד בחטיבת גבעתי. הורים ללוחמים מגדוד צבר בשדה תימן ששבו בימים האחרונים מלבנון, טוענים שכ-200 לוחמים מהגדוד החליטו על מרד והניחו את נשקם. זאת לאחר שמפקד הגדוד הורה להרוס פינות זיכרון שהקימו החיילים. אחד החיילים אמר כי מדובר בשלטים שהם לוקחים עמם לכל פעילות. זה היה ממש כואב והחלטנו ללכת, אמר. הורי החיילים אמרו כי מוטב היה לקיים שיחות עם הלוחמים שאיבדו את חבריהם תחת השמדת פינות הזיכרון. אחת האימהות אמרה כי אלה ציורים וסמלים המהווים חלק מהמורשת של היחידה ושל צהל כולו. רבים מהם מלווים את הפלוגה במשך עשרות שנים, וחלקם אף צוירו בידי לוחמים שנפלו במהלך שירותם. מדובר צהל נמסר בתגובה כי הוסרו שלטים הקשורים באירועים א-נורמטיביים של מסורת צעירות ותיקות בגדוד. האירוע מתוחקר ומטופל על ידי המפקדים. מדובר באירוע שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צהל ועם המצופה מחייליו. כך מוסרים כתבינו כרמלה מנשה, איציק זוארץ ורועי שרון. מפקד גדוד צבר בחטיבת גבעתי, סגן אלוף מנחם, פנה בהודעה להורי הלוחמים בעקבות אירוע הנפקדות בגדוד, והבהיר כי החליט להסיר שלטים הקשורים למסורת צעירות ותיקות, שכללו תכנים חמורים של אלימות והשפלות. לדברי המגד, אין שום קשר בין השלטים שהוסרו לבין חללי הגדוד או פינות זיכרון, בניגוד לטענות שהושמעו. או ציין המגד כי רבים מהלוחמים נטשו את הבסיס בעקבות לחץ חברתי, והעניק להם ארכה שוב לבסיס עד השעה 4 כדי להימנע מהעמדה לדין. כתבה של כתבנו איתי בלומנטל. התגברות האנטישמיות ברחבי העולם. דוח שחיברו שבע הקהילות היהודיות הגדולות, J7, מלמד כי בשנת 2023 נרצחו 20 יהודים, המספר הגדול ביותר מאז 1994, השנה שבה היה פיגוע התופת במרכז הקהילה היהודית במואנוס איירס. יותר מ-23,000 תקריות אנטישמיות תועדו ב-2023, גידול של 136% לעומת השנה שקדמה לה. תושב ברלין, פאבל ירובסקי, סיפר לליאת רגב ולדוב גילהר בתוכניתנו בחצי היום, כי כשהיה בדרכו לבית הכנסת ביום שישי שעבר, נתקל בשני עוברי אורח. אחד מהם בעל חזות מזרח תיכונית, קרא לעברו, יהודי ארור, אני ארצח אותך.
4: הם עברו לכביש, לצד של כביש אחר, והתקרבו לבית הכנסת. אז אחד מהם התחיל להצדיע, כן, להראות את הסמל הנאצי, היטלר גרוס, כמו שאומרים בגרמנית.
5: בעברית, הצדעה במועל יד.
4: הייתה שם ניידת של משטרה, אז מיד עצרו אותו ולקחו את הפרטים שלו.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
10: את לא מפחדת? מההורמונים?
15: חם לי, קר לי, סדרה חדשה, הערב בכאן 11.
18: ועד החזית, גל החום יימשך במהלך סוף השבוע ויגיע לסיאו ביום ראשון. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: עכשיו, אביתר אלעד.

מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק, הוא כבר לא רחוק, אמן. כך לפחות מבטיח לנו עידן עמדי חלק מהזמן. שלום לכם, חמישי שמח, מה שלומכם? איך עבר וחלף לו השבוע שלכם? בשבוע שעבר עם תשעה באב היינו כאן במהדורת חמישי שקט, הפעם אין תירוצים, חמישי שמח, ואנחנו עם מוזיקה טובה שתכין אתכם כמו שצריך לסוף השבוע, נקווה שיביא עלינו דברים טובים. חמה, כמה פעמים אמרתם את המילה הזאת היום? זו עונה בשנה, אבל קחו את זה בסבבה, בים או במזגן. אנחנו אחראים על החלק של המוזיקה, וספציפית אסתי סילפן שעורכת שלוש שעות של מוזיקה טובה, יש לנו ביחד, איזה כיף. ממשיכים עם שיר חדש של יאנג בוטה, שזה שם הבמה של אריאל בוטה, והוא מוזיקאי צעיר שמשלב בין עולמות הראפ למוזיקה ים תיכונית, וזה נקרא שחור לבן. אני אביתר אלעד, האזנה מעולה, חמישי שמח.

אתניקס, עם שיר ישן מתוך הופעה חיה, מסוג השירים האלה שהם כמו תרופה כזאת שמרגיעה את הנפש, תודה לאתניקס על זה, והנה עוד שיר ישן נושן בביצוע חדש יותר, וגם הוא לדעתי אני מדבר כאן בשמם של רבים, משירי הריפוי, החופש והטוב, ואם כבר אתם יודעים ממלא כל כך חם, למה שלא ניסע לאלת? הנה השיר שיעשה לכם חשק, המילים של לירון לונדון, הלחן של נורית הירש, הנה האנשים לוקחים אותנו

0: איזה יופי. אז זה סטון, פול טרנק יחד עם סיוון תלמור. הפסקה קצרה, ויד נחזור עם אחד משירי השמש הכי יפים שנכתבו במוזיקה הישראלית. מילה שלי.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים. עמינח להתעורר לנגד חדשות.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
3: מאחורי כמה מהרגעים הגדולים של הפופ הישראלי עומד יוצר אחד שגורם לשיר להישמע כמו להיט בינלאומי. מוצאי שבת בשעת יצירה, עמלי חביב פרגון מארחת את ינון יהל, המפיק, הדי-ג'יי והמעבד מהבולטים בישראל, לשיחה על הדרך מהילדות המוזיקלית אל האולפנים והבמות הכי גדולים בארץ ובעולם. שעת יצירה, מוצאי שבת ב-10, בכאן ג'
4: כאן ג' חמישי שמח, חזרנו 27 דקות אחרי 4, וכמו שהבטחתי, ממשיכים עם אחד משירי השמש לדעתי הכי יפים שנכתבו במוזיקה הישראלית. אם כבר שמש ואם כבר חם, זמזמו לכם את השיר הזה, וכבר יהיה לכם נעים. אריאל זילבר, שמש שמש.

יסמין של הפיל הכחול, שיר שהפך להמנון ממש, נשארים במחוזות הרגשות העמוקים, אם לפעמים אני מרגיש שמילים של יורם תהרלב, הלחן של יאיר רוזנבלום, במקור שר אותו בועז שרעבי, אנחנו עם החידוש והקול המדהים של שי צברי.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

עקיבא, עם התפילה החדשה שלו, רוצה להיות טוב. ממשיכים עם גלי עטרי, ראיתי אותה לפני יומיים על במת היכל התרבות, כשהיא התארחה בהופעה של ניר כנען. איזה כיף לראות גם אותה וגם אותו, מפגש מרתק ועוצמתי כל כך בין דורות. מצד אחד הקול של גלי עם הנוכחות והשירים שכולנו גדלנו עליהם, ומצד שני ניר כנען שיכול להיות הנכד שלה. כולה בן 25, כמה כישרון, כמה קריזמה, כמו לראות את מתי כספי או יוני רכטר שלפני 50 שנה. ואיזה כיף שהדור הוותיק מפרגן ככה לדור הצעיר, שמוכיח שיש עתיד ויש תקווה. הנה גלי האלופה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
0: מבצע קיץ.

0: סלקום.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די. חזרתי לעצמי.
3: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

יובל דיין, כמעט מסיימת לנו שעה ראשונה ביחד. תודה שאתם איתנו, ואת השעה הזאת נסיים עם שניים. דודו אהרון ועדן מאירי, למה זה נגמר? אצלנו זה לא נגמר, חוזרים לעוד שעתיים ביחד. אסתי סילפן עורכת את המוזיקה. אני אביתר אלעד, תישארו איתנו.

0: כאן גימל, מיד חוזרים.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
8: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: הערב בכאן 11.
11: 4 לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
10: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
12: את לא מפחדת? מההורמונים?
10: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן גימל באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבית במושב עין הילה נמצאה גופת גבר, ככל הנראה נדקר בידי אחיו. חיילים בגדוד צבר החלו לשוב לבסיס לאחר שהכריזו מרד ועזבו אותו. בישראל ובארצות הברית אומרים שיש התקדמות משמעותית בסוגיית השלב השני של הפסקת האש בעזה. עלייה חדה באירועי האנטישמיות בעולם. והתחזית, גם מחר, עומס חום כבד עד קיצוני.
14: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. בבית, במושב עין הילה במועצה האזורית חוף הכרמל, נמצאה גופת גבר כבן 41 ועליה סימני חבלה. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו של האיש במקום. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה וכי נראה שאחיו של האיש מתמודד נפש תקף אותו באמצעות חפץ חד. המרד בגדוד צבר בחטיבת גבעתי בשדה תימן. גורם צבאי בכיר אומר כי רבים מכ-200 החיילים שנטשו את הגדוד במחאה על השמדת ציורים וסמלים המלווים את הלוחמים במשך עשרות שנים חוזרים לבסיס. לדבריו, בקרוב יתקיים מסדר שבמסגרתו יהיה אפשר לקבל תמונת מצב מלאה על החוזרים. כתבנו כרמלה מנשה, איציק זוארץ ואיתי בלומנטל מוסרים שאחר הצהריים העניק מפקד הגדוד ללוחמים ארכה לשוב לבסיס עד השעה 4 כדי להימנע מהעמדה לדין. השלב השני של הפסקת האש בעזה. מקורות בארצות הברית ובישראל מדווחים על התקדמות משמעותית בסוגיה, הכוללת את הסכמת חמאס להתפרקות מנשק ואת הסכמת ישראל למהלכים ברצועת עזה, אך גורם המעורה בפרטים מבהיר כי עד שתהיה הסכמה מוצהרת לא יצא הדבר אל הפועל. מטעם מועצת השלום נמסר כי הדיונים בקהיר נמשכים ומתקדמים, וכי מפת הדרכים ליישום ההסכם כוללת את פירוק כל אמצעי הלחימה והשמדת המנהרות והתשתיות, כך של חמאס לא יהיה כל תפקיד שלטוני בעזה. כך מוסרים כתבנו גילי כהן ואיתי בלומנטל. צהל ושבק תקפו הלילה בכמה מרחבים ברצועת עזה והשמידו 4 מחסנים של אמצעי לחימה של חמאס, שבהם הוכסנו רובי קלשניקוב, מטעני נפץ, משגרי נונטט ותחמושת. מצהל נמסר כי אמצעי הלחימה נועדו לשמש למתווה טרור נגד הכוחות במרחב הקו הצהוב ונגד אזרחי ישראל, וכי חמאס ממשיך להפר את הסכם הפסקת האש באופן שיטתי כדי לשקם את יכולותיו הצבאיות. התגברות האנטישמיות ברחבי העולם. דוח שחיברו 7 הקהילות היהודיות הגדולות, J7, מלמד כי בשנת 2023 נרצחו בעולם 20 יהודים, המספר הגדול ביותר מאז 1994, השנה שבה היה פיגוע התופת במרכז הקהילה היהודית בבואנוס איירס. כך מוסר כתבנו דוב גילהר. תושב ברלין, פאבל ירובסקי, סיפר בתוכניתנו בחצי היום, בכאן חדשות ברשת ב', כי כשהיה בדרכו לבית הכנסת ביום שישי שעבר, נתקל בשני עוברי אורח. אחד מהם בעל חזות מזרח תיכונית, קרא לעברו, יהודי ארור, אני ארצח אותך.
3: הם עברו לכביש, לצד של כביש אחר, והתקרבו לבית הכנסת. אז אחד מהם התחיל להצדיע, כן, להראות את הסמל הנאצי, היטלר גרוס, כמו שאומרים בגרמנית.
9: בעברית, הצדעה במועל יד.
3: הייתה שם ניידת של משטרה, אז מיד עצרו אותו ולקחו את הפרטים שלו.
10: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
12: את לא מפחדת? מהורמונים?
10: חם לי, קר לי, סדרה חדשה, הערב, בכאן 11.
13: והתחזית, גל החום יימשך במהלך סוף השבוע ויגיע לסיוע ביום ראשון. הטמפרטורות יוסיפו לעלות בהדרגה ועומס החום יהיה כבד את קיצוני ברוב האזורים. ביום שני ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך עומס החום יוסיף להיות כבד את קיצוני בכל האזורים. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 33 מעלות, בתל אביב יפו 32, בחיפה 31, בצפת 35, בבית שען 41, בבאר שבע 36, ובאילת 42 מעלות. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אביתר אלעד.

יהודית רביץ, נולדה בעיר קטנה, שרה את המילים והלחן של יאלי סובול ופותחת לנו שעה שנייה ביחד עם המוזיקה שעורכת לנו אסתי סילפן. 9 דקות אחרי 5, אם חשבתם שחם עכשיו אז מבטיחים לנו שיהיה עוד יותר חם. מוזמנים גם בשעה הזאת להגביר למקסימום גם את המזגן, גם את הווליום, ולענות איתנו ממוזיקה טובה ומקררת שתביא לנו חמישי שמח. נמשיך עם שיר חדש של מוניקה סק, שימו לב לשיר, לשם שלו, כישוף נגדי, וגם אותו, כמו את השיר ששרה קודם יהודית, כתב והלחין יאלי סובול, אני אביתר אלעד. חמישי שמח, האזנה נעימה.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי, והכל היה פשוט נפלא עד שהגעתי.

0: פשוט נפלא עד שהגעתי.
1: יכול להיות שזה נגמר, אריק איינשטיין עם הקול המלטף שלו ועם המילים של יונתן גפן והלחן של שם טוב לוי, שיר על היחסים בין דור המייסדים לדור ההמשך. אז הנה דור ההמשך במלוא תפארתו, אלון עדר עם שיר לאמא הפרטית שלו שכולנו גדלנו עליה, מיקי קם, ולאמאות כולן.
0: דור

0: ריטה, שגם כתבה את המילים מתוך אלבום הבכורה שלה בשנת 86, עבד של הזמן. והזמן שלנו הוא 27 דקות אחרי 5, הפסקה קצרה, ומיד נחזור עם עוד דברים טובים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
6: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
7: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
12: מבצע

0: סלקום. כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
1: אוי, לא, היום הפסדתי בלוטו, נכנסו לי באוטו, והכל בגללך.

0: אהבת חינם, כל השיר הזה. אחותי כבר לא סובלת אותך, שיר המרגלית. מקווה שהרזתם לבד, כי בא לי בית מלון בקופנגן, עם יד על השמיים ורגל על ענן. בא לי לעשות שם בלגן מהבוקר עד הלילה, התקווה שש, עם infected mushroom.
1: אולי במומבאי, אולי אורוגוואי, אולי כמה ימים בטוקיו או בשנגחאי, אולי בפריס, ראי או עושה

0: ועד שנטוס לקופנגן, ממשיכים עם החיים עצמם ועם רן דנקר, מתוך הפרויקט המיוחד של אסי עזר, עם המטרה החשובה להעלות מודעות לנושא החרדות. רן דנקר, לא הצלחתי לרקוד.
1: פותח את העיניים בבוקר לתוך הרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים.

רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להינהל בשירותים כמו...

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי, הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

ולכן שקר היופי. זוכרים את פרשת השרוף שעבד על התקשורת עם סיפור אישי קשה ומרגש, ובסוף התגלה כחיים צינוביץ'? אלה היו הדברים שפעם ככה הסעירו את המדינה שלנו. 42 דקות אחרי 5, אתם על כאן ג', ג'יין בורדו עכשיו, מגדל המים.

כמו גלגל. אתי אנקרי ביחד עם מתי קספי, שגם הלחין את המילים של אהוד מנור. ומהנוסטלגיה לשיר החדש של עדן חסון, שממשיך עם שירים אישיים וחשופים, הפעם על פרידה לאור הזרקורים. הלוואי שטוב לך.

הלוואי שטוב לך, עדן חסון חדש, שכל שיר שלו הופך ללהיט ענק. 53 דקות אחרי 5, אנחנו כמעט מסיימים את השעה הזאת, ונעשה את זה עם עוד אחד שיודע טוב יותר מכולם להפוך כל שיר שלו ללהיט. אני מדבר כמובן על עומר אדם. אז הלכתי, אנחנו לא הולכים לשום מקום וחוזרים אחרי החדשות של 6 לשעה האחרונה ביחד עם הרבה הרבה מוזיקה טובה. אסתי סילפן עורכת את המוזיקה, אני אביתר אלעד, חמישי שמח, כבר חוזרים.

0: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' מיד חוזרים.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
3: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: לנוסעים
11: לירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: הערב בכאן 11.
14: ארבע לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
13: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
14: את לא מפחדת? מההורמונים?
13: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמנע אירוע ביטחוני בשרון. מפקד חטיבת גבעתי שלח איגרת לחיילה בעקבות המרד שהכריזו ואמר שאין לו מקום בצהל. בבית במושב עין איילה נמצאה גופת גבר ככל הנראה נדקר בידי אחיו. חיילים בגדוד צבר החלו לשוב לבסיס לאחר שהכריזו מרד ועזבו אותו. התחזית גם מחר עומס חום כבד עד קיצוני.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. באזור קלנסווה נעצר פלסטיני החשוד שעמד לבצע פיגוע. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי כוחות צבא ומשטרה וגם צוות הקילה של שבק פעלו בגזרה. המרד בגדוד צבר בחטיבת גבעתי בשדה תימן. מפקד החטיבה, אלוף משנה נתנאל שמקה, פרסם לפני זמן קצר איגרת לחיילים ובכתב שמדובר באירוע חמור שאין לו מקום בצהל ובחטיבה. לדבריו, מי שנלחם יחד תחת אש נדרש לעמוד באותם סטנדרטים גם בשגרה, והדגיש כי אין מקום לפגיעה במשמעת, בסמכות המפקדים או בנורמות הבסיסיות. מח"ט גבעתי יוסיף כי האירוע יטופל במלוא הרצינות בידי המפקדים, מתוך דאגה לחיילים, אך גם מתוך מחויבות להציב רף ברור ובלתי מתפשר. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת שקודם לכן נקראו הלוחמים לשוב לבסיס עד השעה 4 כדי שלא יעומדו לדין, ונרשמה חזרה של רבים מהם. דיווחים בלבנון על תקיפה של כתב"ם ישראלי בכפר נבטיה אל פאוקה בדרום המדינה, כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. כוחות צוות הקרב החטיבתי 188 השלימו את משימתם בדרום הרצועה לאחר שפעלו במשך שמונת החודשים האחרונים להגנה ולטיהור הקו הצהוב מתשתיות טרור. דובר צהל מסר שהכוחות בשיתוף יחידת יהלום השמידו יותר מעשרה טבעים תת-קרקעיים ובהם טבעי ששימש להחזקת חטופים ויתרו אמצעי לחימה רבים הכוללים משגרי רקטות, מטענים ורובי קלשניקוב. בבית במושב עין הילה במועצה האזורית חוף הכרמל נמצאה גופת גבר כבן 41 ועליה סימני חבלה. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו של האיש במקום. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המשטרה פתחה בחקירה וכי נראה שאחיו של האיש מתמודד נפש תקף אותו באמצעות חפץ חד. בבית המשפט המחוזי מרכז לוד הוגש כתב אישום נגד בנימין פרידריך בן 36 על רצח בכוונה בנסיבות מחמירות של ראש ישיבה בנתניה הרב עמוס גואטה. בכתב האישום עולה כי הנאשם הגיע לחדרו של הרב בתירוץ שברצונו להתפלל, שלף סכין ודקר אותו בעוצמה כמה פעמים תוך כדי פציעתו של עוזרו של הרב שניסה להיאבק עמו. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להאריך את מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים, כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. עתירה לבגץ נגד החלטת הממשלה לקצץ כחצי מיליארד שקלים מתקציבה של תוכנית החומש לצמצום הפערים בחברה הערבית ולהעבירם למשטרה ולשבק כדי להילחם בפשיעה בציבור הערבי. בראש העותרים, האגודה לזכויות האזרח והוועד הארצי של ראשי הרשויות הערביות, עורכת הדין הגר שכטר המייצגת את האגודה, הסבירה לכתבנו אירן זינגר מדוע הוגשה העתירה.
10: בניגוד למה שנטען, הכספים שהוסטו משמשים ליעדם. הם מטפלים בעוול היסטורי ממנו סובלת החברה הערבית, והקיצוץ שלהם, במקום להסיר חסמים, רק יציב עוד חסמים ומכשולים. מעבר לזה, התקציבים האלה גם מטפלים בבעיות שורש שגורמות לפשיעה בחברה הערבית, והקיצוץ שלהם עומד בניגוד לעמדת כל גורמי המקצוע בנושא.
15: הגידול באוכלוסיית ישראל מחייב את המדינה להבטיח ששטחם של חופי הרחצה לא יצומצם כדי לוודא שהציבור הרחב יוכל להמשיך וליהנות מהם. כך אומר לכאן חדשות ברשת ב' היועץ המשפטי של עמותת אדם טבע ודין אלי בן ארי.
16: יש הרבה חופים בשבת שאתה כבר לא יכול להגיע אליהם מרוב שהם צפופים. החוף הספציפי בנתניה, חוף בלו ביי, החוף הכי צפוני בנתניה, יש שם משטח בטון גדול שנבנה באופן לא חוקי, מגיע עד המים, אשר הים קצת סוער, אי אפשר לעבור שם בכלל. הדבר הזה נמצא שם כבר 40 שנה. הרשויות לא מצליחות להסתדר עם זה, הן רק אומרות, נעשה ככה, נעשה ככה, ולכן נאלצנו ללכת לבית משפט, ואנחנו מקווים שזה יעזור.
15: בן ארי אמר את הדברים ללירן חוג'יינוף ולאנה פינס במשדר דברים ששומעים מכאן של כאן חדשות ברשת ב' מחוף סירונית בנתניה.
13: כאן תחזית הערב בכאן 11 ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
17: את לא מפחדת? מהורמונים?
13: חם לי קר לי, סדרה חדשה הערב בכאן 11.
15: והתחזית, גל החום יימשך במהלך סוף השבוע ויגיע לסיאו ביום ראשון. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, אביתר אלעד.

0: מצלמה.
1: כולם גנבים, זו לא המשטרה טוענת, זה אושר כהן כמובן, והוא פותח לנו שעה שלישית ביחד להיום, עם המוזיקה שעורכת אסתי סילפן, תודה שחזרתם אלינו, חוגגים ביחד חמישי שמח, בתקווה שיביא לנו איתו סוף שבוע מלא בדברים טובים, ובמנוחה, 10 דקות אחרי 6, ממשיכים עם נועה קירל, בשיר מתוך הסדרה הכי מדוברת על המסך שלכם בכאן 11, אני עוד לא הספקתי לראות את הפרק השני, אבל הוא מחכה לי בקאן בוקס כמובן, ואני מדבר כמובן על הפשוטה, לא פשוט להיות פשוטה, נועה קירל, אני אביתר אלעד, חמישי שמח, האזנה טובה.

זה רגע לאהוב, שרי מזכירה לנו איך עושים את זה, נכון? עוד משנות ה-70, וזה הרגע לאהוב את איבי לידר.

בשביל ילדה קטנה של ההורים של הנמאס הזה מחליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד ויש לו

0: חייך השתנו מהקצה לקצה. אריאל הורוביץ עם הבטחות ללא כיסוי לרנה. הפסקה קצרה, מיד מבטיח לכם הבטחה שדווקא כן תתממש, שהיא ששרון חזיז תהיה כאן מיד.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
4: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די. חזרתי לעצמי.
6: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
9: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
10: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
11: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: מאחורי כמה מהרגעים הגדולים של הפופ הישראלי עומד יוצר אחד שגורם לשיר להישמע כמו להיט בינלאומי. מוצאי שבת בשעת יצירה, עמלי חביב פרגון מארחת את ינון יהל, המפיק, הדי-ג'יי והמעבד מהבולטים בישראל, לשיחה על הדרך מהילדות המוזיקלית אל האולפנים והבמות הכי גדולים בארץ ובעולם. שעת יצירה,

חזיז, הולכת ממך. המילים אגב של מאיר אריאל, ידעתם? 90's במיטבם. ומי הולכת ממך? לשיר עם כמעט אותו שם? אם את הולכת, הפעם אברהם טל. אם את הולכת.

0: הביתה. הלוך חזור, הפרויקט של עידן רייכל. אם גם אתם בדרך הביתה, הלוך או חזור, מקווה ש... שאין לכם יותר מדי פקקים, תנו למוזיקה שלנו להפוך את הנסיעה לכיפית יותר. והנה עוד משהו שיעשה לכם כיף.
1: פאפה.
0: השיר החדש של יובל רפאל.
1: פאפה.
0: פאפה.

0: הפסקה קצרצרה ואחריה, למרות שאנחנו לא בנובמבר, דיוויד ברוזה יביא לנו סיגליות.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: מהקומקום הכי קטן, עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.

איזה יופי. דיוויד ברוזה, עם הסיגליות שלו. יאללה, בואו נמשיך עם כל הרומנטיקה הזאת. מה דעתכם? הפעם, שיר שבר צברי כתב לאשתו. ככה באמת.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: שרית חדד עכשיו, שמפה לשם כבר חוגגת 30 שנה של קריירה. הייתם מאמינים? היא תעשה את זה בקרוב בהופעה גדולה. איך שהזמן עובר מהר כשנהנים. שרית חדד, איזו אלופה. חופשייה.

זהו, אנחנו מסיימים את הפגישה שלנו להיום. תודה רבה שהייתם איתנו. תודה לאסי סילפן שערכה את המוזיקה. עם מי נסיים? בטח כבר זיהיתם, שימי תבורי, אתמול היית שונה. שיהיה לכם אחלה של סוף שבוע, מלא בדברים טובים. אני אביתר אלעד, ערב טוב, שבת שלום, ביי ביי.

0: מיד חוזרים.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
2: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
5: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים ה-31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור שיאים עם יותר מ-750,000 צופים.
7: עשינו את זה!
6: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
8: תבואו!
9: נבוא!
10: יש לייפסטייל?
11: כן.
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: הערב בכאן 11.
14: 4 לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
13: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
14: את לא מפחדת? מההורמונים?
13: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באזור קלנסואה בשרון נעצר חשוד שעמד לבצע פיגוע. המשטרה עצרה חשוד בגרימת מותו של גבר בצפון, מדובר באחיו של האיש. גורם מדיני מבהיר שצהל לא ייסוג מהקו הצהוב ברצועה בטרם יפורק חמאס מנשקו ותפורז הרצועה. נעצר חשוד בהשלכת לבנים אל מערכת חדשות 12. והתחזית, גם מחר עומס חום כבד עד קיצוני.
17: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. באזור קלנסואה נעצר פלסטיני החשוד שעמד לבצע פיגוע. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי כוחות צבא ומשטרה וגם צוות הקילה של שבק פעלו בגזרה. המשטרה עצרה חשוד בגרימת מותו של הגבר שנמצא מת בבית במושב עין הילה ועל גופו סימני אלימות. החשוד בן 37 הוא אחיו של האיש וכל הנראה הוא מתמודד נפש. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת שהרקע לאירוע פלילי. גורם מדיני מבהיר כי צהל לא ייסוג מהקו הצהוב ברצועת עזה, בטרם יפורק חמאס מנשקו ותפורז הרצועה. על רקע דיווח באתר המקורב לג'יהאד האיסלאמי, ולפיו הוסכם שהנשק הכבד של הארגונים הפלסטיניים יאוחסן ולא יימסר לצד שלישי, מדגיש הגורם המדיני כי ישראל עומדת על הוצאת הנשק מהרצועה. הוא ציין כי סוגיית עזה כלל לא נידונה במפגש בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ בבית הלבן. עם זה עדכנה ישראל את השליח טוני בלר, שמסמך 15 הנקודות העוסק ביישום השלב השני של תוכנית טראמפ אינו עונה על דרישותיה. לפני זמן קצר פורסם כי המשטרה עצרה חשוד בהשלכת הלבנה על זגוגית המערכת של חדשות 12 והנחת המכתב המאיים על חיי עיתונים. מדובר בתושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו, הוא נלקח לחקירה, כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. המרד בגדוד סבר בחטיבת גבעתי בשדה תימן. מפקד החטיבה, אלוף משנה נתנאל שמקה, פרסם איגרת לחיילים ובה כתב שמדובר באירוע חמור שאין לו מקום בצהל ובחטיבה. לדבריו, מי שנלחם יחד תחת אש נדרש לעמוד באותם סטנדרטים גם בשגרה, והדגיש כי אין מקום לפגיעה במשמעת, בסמכות המפקדים או בנורמות הבסיסיות. מח"ט גבעתי הוסיף כי האירוע יטופל במלוא הרצינות בידי המפקדים, מתוך דאגה לחיילים, אך גם מתוך מחויבות להציב רף ברור ובלתי מתפשר. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת שקודם לכן נקראו הלוחמים לשוב לבסיס עד השעה 4, כדי שלא יעומדו לדין, ונרשמה חזרה של רבים מהם. צהל ממשיך לתחקר את נסיבות האימות והפיגוע בכפר תל שמדרום לשכם ביום שישי שעבר. חיים עזרא, אביו של רב סרן יובל עזרא שנהרג בפיגוע, סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על הפרטים שנודעו לו עד כה.
0: למדתי שאחרי שהקפיץ אותם הוא שלח את הממם לנסות לתפל את האירוע. מי שהיה אמור לתרופץ אחריו לסמך שלו, כשהוא היה באוטו בתוכה דוד עם כל האפות והכל, והוא שלף אותו החוצה והוא יצא במקומו כי הוא המפקד. איך החליף אותו? לא, אגיד שלף אותו, אני לא ממש יודע את הפרטים, אבל הבנתי שהוא החליף אותו וירד במקומו.
16: אביו של רב סרן יובל עזרא התראיין ליאיר ויינרב ולתמר אלמוג. בפיגוע בכפר תל נרצח גם בנייה ומלט, חבר כיתת הכוננות של חוות גלעד. הערכות של סעודיה ושל גורמים באזור מעלות כי המורדים החות'ים בתימן תקפו השבוע את סעודיה משטח עיראק בתיאום עם קבוצות חמושות עיראקיות ובפיקוח של משמרות המהפכה של איראן. על פי גורמים רשמיים באזור, התקיפות על מתקני נפט בסעודיה מעידות על העמקת שיתוף הפעולה בציר ההתנגדות. בתוך כך, החות'ים מכחישים דיווחים בכלי תקשורת המזוהים עם מתנגדיהם כי נעשו תקיפות בעיר סנעה. כך מוזרים כשבנו איתמר מרגלית וכתבנו לירן אהרוני.
13: כאן תחזית הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
14: את לא מפחדת? מהורמונים?
13: חם לי קר לי, סדרה חדשה הערב בכאן 11.
16: והתחזית, גל החום יימשך במהלך סוף השבוע ויגיע לסיאו ביום ראשון. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחד החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: אלון עדר, האורח שלנו בפרק ג' ערב טוב. רגע, נכון.
1: היי, יואב, ערב טוב.
0: אלון, אלון, מה המצב?
1: אחלה, איזה כיף להיות פה.
0: פרק ג', כאן ג', יום חמישי, 19:00. כיף שאתה פה ממש.
1: גם לי מאוד.
0: כל כך הרבה דברים קורים. אבל הכי היה מגניב להסתכל על הפנים שלך כשהשיר הזה מתנגן.
1: כן. לא, אני קלטתי שזה אני, אבל לא זכרתי. כאילו... זה דווקא לא יצא לפני הרבה זמן יחסית, לפני כמה שנים, כאילו ב-23.
0: כן, נכון.
1: זה שיר שעשיתי עם מתן אלגוזי, מפיק האדיר, שגם כתב את השיר ביחד איתי, נראה לי הוא אפילו הוביל את הכתיבה של השיר.
0: כן.
1: אז לא שמעתי את זה איזה רגע, וזה נשמע כיף.
0: התאים ולזמנו התאים לך גבר שעומד בצד?
1: כן, וגם הכלילות של ההפקה, כאילו, נשמע לי, נראה לי כיף לשמוע את זה עכשיו.
0: איזה כיף, היה תענוג להסתכל על הפנים שלך, אני רוצה לאתר, זה אני, כן, זה אני.
1: כן, לקח לי רגע.
0: 15 שנים של יצירה, אנחנו לשם כך מתכנסים.
1: נכון, לא
0: עבר מהר. כן. ממש. כן. מ-2009.
1: כן.
0: בחור צעיר שמתחיל, ואני מקבל שיר ראשון, עוד מעט נשמע אותו, ופוף, מלא אלבומים מאז, 13 אלבומים עם להקה ולבד.
1: נכון, יצאו המון שירים ואלבומים.
0: חתיכת הספק.
1: כן, נראה לי ש... כאילו, אני מרגיש רגע שפעם ראשונה עצרתי לשנייה, לא התכוונתי, או שכן. לא, אבל באמת, כל פעם שיצא אלבום, האלבום הבא כבר היה בעבודה, כאילו, המון שנים, היה מין רצף כזה.
0: רצף
1: של תנועה.
0: רצף של תנועה, של יצירה.
1: כן.
0: זה משהו שפשוט נובע ומבעבע ואי אפשר לעצור אותו?
1: אני חושב שכן, זה היה משהו טבעי. כאילו, לפני שיצא אלבום הראשון, כבר הצטברו המון שירים, ואז הגיעו עוד שירים תוך כדי הדרך. וגם אני חושב שהייתה לי איזו אמונה בדבר הזה של אלבומים. כאילו, של, אתה יודע, נורא אהבתי... אני, כשהייתי צעיר, אני לא יודע כמה אני צעיר או מבוגר, או כמה הייתי עשיר, אתה יודע, אולי הייתי יותר מבוגר מהיום, אז. אבל נורא אהבתי שהאמנים שאני אוהב, בשנות ה-70 וזה, אז כל שנה הוציאו אלבום, ונורא אהבתי שאתה יכול לראות את הזמן עובר. זהו, אני מאמין בזה, באלבומים.
0: בדיוק, כי זה הקונספציה שעליה גדלת.
1: כנראה, כן.
0: אומן מוציא אלבום, מוציא שירים, ו... חי אותם איזושהי תקופה עד הפעם הבאה.
1: כן, ואז גם יש מקום לשירים יותר גדולים, יותר קטנים, פחות טובים, יותר טובים. מצד שני, אני חייב להגיד שאני נראה לי מתמסר לסינגלים, סתם, אתה יודע, לשמוע שיר, זה אחלה, בספוטיפיי.
0: זה נכון, זה גם חלק מההתקדמות של הטכנולוגיה והתקופה הזאת.
1: כן, אבל גם יש בזה גם סיפוק, גם, הכל טוב.
0: מלהוציא סינגלים.
1: גם מלשמוע, להקשיב, אתה יודע, לאיזה שיר. אתה לא חייב, כאילו, לפעמים כל הסיפור אחד בשיר אחד, גם, לא יודע, קצור, נרגעתי. כאילו, אתה יודע, הבא.
0: זה טוב, זה טוב שנרגעת. 17 באוגוסט, שזה עוד 3 שבועות, או פחות.
1: מארחים בברבי.
0: החגיגה השנייה בברבי. נכון. של 15 שנה ליצירה שלך, ותארח את א' א'.
1: נכון, את אסף אמדורסקי. כן. שאני בן אדם שאני כל כך אוהב ומעריץ את המוזיקה, ובכלל אותו, איכשהו.
0: יצא לי להסתכל בדף הפייסבוק שלך, ולראות שם קטע, משהו כמו 50 שניות מההופעה האחרונה בברבי, כן. או מאחת האחרונות, ולראות אותך ואת הקהל שרים בהמנון את כן. קצת אהבה לא תזיק. וזה מטריף.
1: כן, היה משהו ממש חזק בכלל, וספציפית בברבי, בשנים ה... לא יודע, 7-8 שנים האחרונות, שנהיה איזה קשר מטורף עם הקהל, ובאמת, בהופעות שלנו משרים את כל השירים, את כל המילים, ונהיה איזה משהו שהוא כמו טקס.
0: זה ממש, זה נראה ונשמע כמו טקס.
1: נורא כיף.
0: יש... איש אחד על הבמה, עוד אנשים איתו על הבמה, אבל הוא מנהל איזשהו, כמו אפילו משהו פולחני.
1: כן, אני לא יודע להגיד, אבל זה הרבה פעמים מרגיש כאילו, אתה יודע, יש את השירים שכולנו, יש גם, אתה יודע, אנחנו מופיעים, ויש בן אדם ששר את השיר. הרבה פעמים זה מרגיש כאילו שזה מין סינגלונג שכולם, אתה יודע, בתוך הדבר, כולל אני, מנסה, אתה יודע, מקשיב לשירים שכתבתי תוך כדי, ו... שומע את הקהל שער גם.
0: אנשים מתייחסים לזה כאל משהו שהוא, אפשר לקרוא לו אולי אפילו חוכמת חיים, ביחד, לבד לא טוב, ביחד רע, אבל...
1: כיף.
0: איך שלא תסתכל על זה, אין לך ברירה, זאת אומרת, זה מה שקורה.
1: שיר די פסימי.
0: כן.
1: כן, לא, לא התכוונתי, אבל תמיד ביום האהבה הוא מקבל איזה...
0: זה נכון.
1: מקבל היום, איזה משהו.
0: היום טו באהב, אז...
1: כן, אבל זה, כן, זה לא כך שיר אהבה, יש בו את המילה
0: נכון,
1: אהבה.
0: נכון, כן, אבל... זה, האהבה פנים רבות לה, נכון?
1: כן.
0: טוב, אמרנו שפשוט נצא למסע בין השירים שלך, בין הזמנים, ואני רוצה להתעכב על מילים, אהבה ויין.
1: זה כיף.
0: פרק ג', אלון עדר.

0: ט"ו באב, היום יום האהבה. תגיד, אלון, עד כמה האהבה הזוגית, בין בני אדם בכלל, כן. לאו דווקא לאישה, עד כמה האהבה היא עדיין דלק ביצירה שלך, בכתיבה, בהלחנה?
1: כן, קודם כל זה גם ביום יום שלי, כאילו האהבה הזוגית, למשל, ספציפית, זה דבר שמעסיק אותי רוב הזמן. וגם האהבה לילדים, כאילו מין הדבר הזה קיים. כאילו, כשאני אנסה להבין מה אני עושה ומה נשמע, אתה יודע, זו התזכורת ללמה זה קיים. וכן, כל פעם שאני גם מנסה להתחבר, או שוב, להבין מה נשמע ולמה, כשאני בא לכתוב שיר, אז תמיד זה הולך למקום של אהבה ושל רגש. כאילו, שם הדברים באמת נפתחים, מה אני עושה? זה כאילו הדבר הכי ראשוני, ותמיד הוא עדיין עובד. השיר הזה, ששמענו עכשיו מילים אהבה ויין, נראה לי ששמענו את הגרסה הקצרה, עשינו, זה גם מין דבר שהיו עושים פעם ופחות עושים היום.
0: גרסת רדיו.
1: אז עשינו, זה נראה לי הגרסת רדיו, ויש גרסה ארוכה, שספי ציזלינג, החצוצרן המדהים, היה את השיר כמו ששמענו עכשיו, הוא הציע שנעשה לו אקסטנשן, והוא הביא לי פתיחה ארוכה.
0: הערכה.
1: כן, שהוא לקח מהשראה מאייזיק הייז וכאלה, מין דברים של ווקון בית, דברים שלוקחים את הזמן. זהו, אז נורא יפה איך שהוא הביא את זה, עכשיו שמענו בלי הפתיחה הזאת, אבל הרבה זמן לא שקשבתי לשירים שלי, אז זה מעניין, כאילו קטע טיפולי, מעניין אותי להקשיב.
0: אתה, נגיד עכשיו כששמעת אותו, אז אתה חוזר אחורה בזמן? זאת אומרת, אתה חוזר לזמן שבו הוא נוצר?
1: זהו, לא כל כך, כאילו עכשיו הייתה לי מין חוויית האזנה של כמו מין מאזין ששומע שיר.
0: כיף לך.
1: היה לי מעניין עכשיו, כן.
0: תהנה, אלון עדר זה חומר טוב.
1: זה מעניין, כן. יודע.
0: דרך הזהב.
1: כן.
0: שיר שאהבתי.
1: איזה כיף, תודה.
0: להקשיב לו ולשמוע. ואני רוצה שנשמע אותו יחד. הוא קצר, הוא 2:20.
1: נכון, יש שם גם מקלה.
0: בדיוק, ונדבר על מה איתו אחר כך.
1: אוקיי.
0: דרך הזהב, אלון עדר.

0: דרך הזהב, למד אותי לא לוותר.
1: כן.
0: מי הנמען? אל מי אתה שר? אתה הרי בחור חילוני למהדרין.
1: נכון.
0: אבל יש איזה שהם, יש לך חיבורים כלשהם למשהו שהוא לנשגב, לאלוהי, לאמוני?
1: כן, אתה יודע, יכול להיות שהרבה שנים זה בא ממאיר אריאל ובוב דילן, ואתה יודע, ממשהו באמת מהעולם הזה, אבל כן של חיבור למשהו מעבר ועמוק. ובאמת בשנים האחרונות יש גם חיבור, מבחינתי, חיבור חדש לדעת, אתה יודע, אני לא חושב שאני מתחזק או נחלש, אבל אני מתעסק בזה. והשיר הזה, אתה יודע, שרתי אותו בעצם לעצמי, והוא נכתב באופן שאף אחד לא יכול לשמוע, כולל אני לא שם לב, אבל הוא בהשראת אתר מיינר, והאלבום השני שלו,
0: וואו.
1: האלבום הכחול שלו.
0: אוקיי. Okay.
1: פשוט שמעתי אותו ממש באובססיביות, ואז הגעתי לכתוב את השיר הזה, שזה בכלל לא נשמע קשור, אבל זה המקום שזה בא ממנו.
0: זה יפה, כי זה לא צפוי.
1: כן, okay, גם לי.
0: טוב.
1: זה כן. ויש שם מקהלה, זה מאלבום שנקרא כן, כן, כן, כן. ונורא אהבתי את ה... זה גם לא נשמע קשור בכלל, אבל יש לקניה ווסט אלבום שנקרא Jesus is King, ויש שם מקהלה מפוארת וכל שירי אמונה. אז הבאתי מקהלה של בנות שסיימו בדיוק תיכון אלון, 8 בנות, והן שורות כמה שירים באלבום כדי לתת את ההרגשה הזאת שהיא, לא יודע, מעבר. אז אוקיי. זה אחד השירים האלה.
0: תגיד, אלון, כש... אז אנחנו ב-15 שנה של יצירה.
1: כן.
0: וזה ציון דרך כזה.
1: כן.
0: ציון דרך משמעותי בדרך שלך. ואיך אתה רואה את ההמשך? זאת אומרת, את המקום שהגעת אליו עד עכשיו, מוזיקלית,
1: כן.
0: בתור אומן כותב ויוצר. מה הכיוון הלאה?
1: אני לא בטוח להגיד, אבל מעניין אותי מהו. אני מרגיש שיש שירים חדשים שבא לי לשמוע, כאילו הם לא מגיעים עדיין. אני מחכה שם.
0: הם לא מגיעים, זאת אומרת, הם עוד לא יוצאים ממך, הם קיימים במחשבה, ברצון?
1: כאילו כן, יש אותם איפשהו, אבל כן, עדיין, כתבתי שירים בשנים האחרונות שאני אוהב, אני עדיין מרגיש שיש איזה משהו של התבגרות, של שירים חדשים שיגיעו. אז אני כאילו מחכה לראות מה קורה שם.
0: וזה תמיד עם ה... זה יהיה עם הלהקה, עם אותם 5 חברים, או גם יכולה להיות תפנית של לגמרי לבד?
1: הלהקה הזאת, אתה יודע, זה משפחה, וזה דבר שהוא חלק מהיצירה שלי ושלהם, וזה החיים שלנו ביחד מההתחלה, כל ה-15 שנה האלה.
0: רן דרום, יונתן רוזן, אבנר קלמר, נדב הולנדר, ספי ציזלין.
1: נכון.
0: ואתה.
1: כישרונות על אחד-אחד.
0: כן, זה נכון.
1: חברים טובים. אתה יודע, כל פעם יש אלבום שעושים ביחד, ואז יש אלבום שאני עושה לבד, וזה נראה לי נותן איזה חופש וזרימה.
0: ואיזון?
1: כן.
0: איזון זה משהו שחשוב לך, נכון? בין האלבומים שאתה עושה עם הלהקה,
1: כן.
0: לבין התפרעויות וסטיות מן הדרך,
1: נכון.
0: כדי למצוא את עצמך ו...
1: נכון.
0: לתת את הדלק הזה עוד פעם.
1: כן, נראה לי שככל שהזמן עובר, אני יותר מניח לזה, אבל באמת בשנים הראשונות, אחרי כל אלבום עם שירים נורמליים יחסית, כאילו, אתה יודע, רדיו פרנדלי או משהו, או...
0: צריכה לבוא ריאקציה, צריכה לבוא...
1: בדיוק. אז כל פעם היה איזה אלבום נגד, שהיה פחות נעים לשמיעה ופחות זורם, והייתי מבסוט על עצמי שהוצאתי את הדברים האלה, שהכל... כאילו יש המון המון דברים מהמון סוגים בספוטיפיי, וכאילו מי שמחפש עמוק איזה משהו פחות נעים יכול להגיע למה שהוא רוצה, ורוב האנשים מקבלים את השירים היותר ברורים ובהירים, אז אני שמח על הדבר הזה, כאילו אני מרגיש שזה נתן איזה ריינג' יותר רחב מבחינתי על מי שאני, אז אני...
0: צריך אי בהירות כדי להגיע לבהירות.
1: ממש, כמה שיותר.
0: א' עין, בעיר.
1: ואני.
0: בין האורות.
1: נכון.
0: גם זה, מעלון עדר, האורח שלי בפרק ג'.

0: זה מאחד הקאסיואים, נכון?
1: נכון, זה מהקאסיו השני. כן, הראשון נקרא קאסיו מטונף, שהוא איפי. השני נקרא קאסיו זעם, שיש שם המון קטעים מהרבה סוגים.
0: הולם אותך הקאסיו.
1: תודה, הנה יש לי קעקוע, לא רואים ברדיו. אתה רואה של אורגניות.
0: נכון.
1: כן, ממש זה ספציפית הדגם. אז בקיצור זה אלבום שהוא נוגן רק על מקלדות אורגניות של קאסיו. והשיר הזה נקרא א' עין בעיר בין האורות, והוא מושפע מא' א' סחמדורסקי, ונראה לי ספציפית מאלבום שנקרא קדימה אחורה, אני חושב שזה מין, הוא לקח ועשה המון קאברים, וכל כך אהבתי, בכלל, סחמדורסקי, כל הדברים שהוא, כאילו, ההתפתחות שלו, מתאור וטסקות, ואז לסולו שלו, ואז בתוך הסולו, שהוא הלך ונהיה יותר אלקטרוני, ו... הסתכלתי על כל צעד שלו, וכל כך, כאילו, כל כך הרבה הערכה לדרך שהוא עשה.
0: ו...
1: השראה.
0: כבוד גדול, וכן, כיף גדול להופיע יחד ב...
1: מאוד כיף, התארחתי אצלו לא מזמן, והיה נורא כיף, וגם לראות אותו עובד מקרוב ככה, זה נורא מעניין, וגם, בכלל, בשנים האחרונות הקלטנו איזה שיר ביחד, משהו שהיה נורא כיף, ולא סיימנו, פשוט. אבל זה מין דבר שהתחלנו לדעתי באזור הקורונה, ומאז כל כמה שנים, כאילו, זה שיר מאוד מגניב ש...
0: ואתם שניכם חוזרים לאותו שיר?
1: זה קרה איזה כמה, כן, וסתם עזבנו את זה, אבל זה אחלה, אחלה דבר.
0: יאללה, זה כן. טוב, קדימה.
1: יום אחד את... נוציא את זה, כן.
0: תגיד, איך הייתה ההופעה עם שלומי? איך היה...
1: שלומי.
0: כן, עם שלומי שבן.
1: אז גם שלומי זה בן אדם שכל השנים, נגיד, אם מסתכלים על האלבום הראשון, הסתכלתי על כל העבודה שלו ועל איך שהוא מתקדם, הוא מאוד שונה ממני בזה שהוא הוציא כל 7 שנים אלבום. לעומת אני שהוצאתי כל שנה איזה אלבום וחצי.
0: זה נכון, זה נכון.
1: וגם זו שיחה שיש בינינו תמיד, של כמות מול איכות ונננה, ותמיד כיף מדהים להופיע איתו. בעצם הכרנו דרך זה שהוא הזמין אותי להתארח באיזו הופעה בגבעת ברנר לפני, גם לדעתי, באזור הרגע לפני הקורונה או משהו, וההופעה כבר הייתה קבועה, וכמה שבועות לפני, הכל חוזר לאותם אנשים, שהיה מופע של החנות הגבוהים, בגליל העליון, ואני גרתי שם, ועמדורסקי לא הצליח להגיע להופעה, ניסו להביא אותו במסוק, ולא משנה מה, הוא לא הגיע, והקפיץ אותי להחליף את עמדורסקי, ולהיות תפקיד, לא יודע, שמולי קראוס או אריק איינשטיין, על הוואן, וככה בעצם שלומי ואני הקרנו על הבמה, וגם יעל קראוס, כאילו, קשרנו כולנו, היה נורא מרגש. זהו, ומהרגע הזה... תמיד לנגן ולהופיע ביחד עם שלומי, זו חוויה מדהימה.
0: איזו דרך לפגוש אומן, ש... כן, אומן שאתה מעריך ממש.
1: כן.
0: והצניחו אותך לתוך...
1: נורא כיף. Yeah. ואתה יודע, אני פשוט, זה שירים שאני מכיר את כולם.
0: בוודאי.
1: וכולל הקולות, אז מאוד זרמתי שם.
0: נשמע אדיר. כן. טוב, בקול גדול, ואז נצא להפסקה קצרה.
1: בטח.
0: הכי טוב בקול גדול.
1: הכי טוב.
0: רק בקול גדול. אלון עדר חוגג 15 שנות יצירה, פרק ג'. כיף שאתם ואתן כאן.

0: בקול גדול, נכתב בקיבוץ אמיר.
1: נכון.
0: אשר בגליל העליון.
1: כן, האמת שכל השירים באלבום הזה, כן, כן, כן, כן, נכתבו שם.
0: זה בכלל אלבום שהיה בשבילך מעין ציון דרך, יש לו חשיבות גדולה בדיסקוגרפיה שלך.
1: כן, אני בתחושה שלי לפחות, אז בכתיבה שלו, הרגשתי שאני מסיר איזה מעטפת של ציניות כלשהי ש...
0: אני מעולם לא הרגשתי ציניות.
1: גם אני לא מרגיש בדיעבד, אני לא יודע, כן, לא יודע להסביר מה, אבל אני זוכר שהתחושה שלי הייתה אז, שאני כותב שירים...
0: שהם רק אמת?
1: ממקום יותר פתוח, ולא יודע, אולי התבגרתי או משהו אז, אני לא יודע, אני אלך לטיפול ואני אבין, אבל... הייתה לי תחושה שכאילו... אני לא יודע, שאולי לא באתי למצוא חן או משהו, אלא פשוט להגיד את הדברים כמו שאני מרגיש, ו... וגם להביא את המקלה, זה היה מין, לא יודע.
0: אוקיי.
1: אני מנסה להבין.
0: כן, תשמע, זה שאתה ואני יושבים כאן, ומדברים לאנשים, ומשמיעים מוזיקה שלך, זה בעיניי סוג של, כמו שאתה אומר, טיפול. זה...
1: ממש.
0: מקרב את עצמך לתוך עצמך, לתוך הרגש, לתוך המוזיקה.
1: ממש, הכי טוב שיש.
0: יאללה, בכיף, הפסקה קצרה וחוזרים, פרק ג' עם... אלון עדר, 15 שנות יצירה. מיד חוזרים.
2: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
4: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש לייפסטייל?
6: כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: לילה.
8: חופשת קיץ מטורפת מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק, חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
9: פי, איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: מבצע

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג'

0: זאת נשמה יקרה.
1: נכון.
0: וזה שיר שנכתב לזכרה של התצפיתנית ים גלס, זכרה לברכה, שנפלה במוצב נחל עוז.
1: נכון.
0: מה זה עושה לך?
1: האמת שגם זה שיר שלא שמעתי הרבה זמן. הדבר הראשון שנזכרתי בו זה ים גלס והמשפחה שלה, והקשר איתם. ובעצם זה שיר שבכלל כל האלבום הזה נכתב לפני השביעי באוקטובר, והוקלט לפני השביעי באוקטובר. ואז היו כמה שירים שהיה ברור שצריך להקדיש אותם. השיר הזה מוקדש לים גלס ואבנר, קלמר, הכנר, הביא קטע אינסטרומנטלי שמוקדש לקרמל גת, שהיא בת קיבוץ בערי, שהוא גם נולד בקיבוץ בערי. אז כן, הקשבתי לשיר עכשיו ונזכרתי בכמה דברים. גם כשבעצם, כשעבדנו לאלבום הזה, אז זה התחיל מפגישות שבועיות ג'מים שעשינו בתל אביב פעם בשבוע, ובאנו וניגענו כל מה שבא, ונולדו ככה כמה שירים, וזה אחד השירים שנולדו ככה, ממש זה... הלחן הגיע מנגינה משותפת שלנו בחדר, לא זוכר מי בדיוק היה בחדר באותו זמן, אבל בטוח שנדב וולנדר ורן ואני, לא זוכר מי עוד, ורן אחר כך כתב, שרן דרום כתב גם את המילים של שיר לאימא,
0: נכון.
1: ועוד,
0: נכון.
1: אז הוא הביא את המילים לשיר הזה, ובאמת... ים גלס, זיכרונה לברכה, שרתי בלוויה שלה, ובעצם מאז אני בקשר עם המשפחה, וגם נדב וולנדר בקשר מאוד קרוב איתם, גם ממש לא הרבה אחרי השביעי באוקטובר.
0: והרעיון הזה לקחת את הקולות של הקהל.
1: נכון.
0: מהופעה.
1: גם מזה שכחתי, ולא, דווקא לפני, הייתה הופעה לפני כמה ימים, ומישהי אמרה לי שהיא שרה בקהל בירושלים, שהיא נמצאת בשיר, ואז נזכרתי שעשינו את זה בכלל, אז באמת הופענו, הקלטנו את הקהל שר בשיר, בשתי הופעות, בלי שהם הכירו את השירים לפני, הופעה אחת בברבי, והופעה אחת בצוללת בירושלים, ואני חושב שעשיתי סטורי עם המילים, אתה יודע, ואז כולם פתחו את הסטורי ושמעו את השיר פעם אחת, ניגענו להם, ואז הקלטנו אותם, שרים את השיר, והיה נורא כיף.
0: זה הרי עצום מה שאתה מספר.
1: זה נורא כיף, אני שכחתי מזה.
0: זה אדיר.
1: נזכרתי עכשיו, זה בעצם שיר ששרים בו איזה 2,000 איש, אבל...
0: חבר'ה, תפתחו, תרימו רגע, תפתחו את הטלפונים, שנייה, כתבתי לכם משהו, עכשיו.
1: כן, זה היה גם כיף.
0: בואו נתאמן על זה רגע ו...
1: כהפעלה, ובעיקר כאיזה חיבור משותף.
0: יש, בדיוק, יש פה, יש כאן איזה, בטח בקונטקסט הכל כך עצוב ומצמרר, יש פה איזו הזדקחות, יש פה איזה שהוא, אוקיי, בוא ניקח את הכאב העצום ונהפוך אותו לפחות למשהו משותף.
1: ממש.
0: לפחות למשהו שמוציא מאיתנו קול.
1: ממש, פשוט ככה, אמרת הכל.
0: סחטן עליכם, בקיצור.
1: תודה.
0: ממש.
1: תודה רבה.
0: ומשהו בי חי. אלון עדר ולהקה, איזה כיף שאתה פה.
1: אמין.

0: משהו בחי. איזה כיף להרגיש ככה.
1: כן, ממש הכי כיף שיש. בואי, זה היה מעניין לשמוע את זה עכשיו. גם את השיר הזה לא זכרתי, למרות שהוא חדש. לא, אני רק נזכרתי כמה זה, אתה יודע, לא יודע אם גניבה או השראה מוגזמת, אבל יש הרבה שירים, כאילו, אתה יודע, אני גם מלמד כתיבה בהלחנת שירים, ויש תרגיל שפשוט, התרגיל הראשון שאני נותן זה לגנוב ממישהו. שאוהבים.
0: גם לגנוב צריך לדעת.
1: בסטייל. אבל לגנוב בסטייל, זה התרגיל. אתה יודע, לקחת מוטיבים מוזיקליים וטקסטואליים של הבן אדם, ואתה יודע, גם בכלל, כל אנשים, דילן, למשל, אז הוא עשה קאברים של אנשים שהוא מעריץ המון המון זמן, לפני שהוא התחיל לשיר את השירים שלו, ויש בזה משהו טוב. אז אני רק שומע כמה, אתה יודע, זה ניסיון להתייחס את ג'ון לנון, השיר הזה. וגם עשינו קליפ שצילמנו, אני ואורתי, האישה שלי, הם צולמים בפריז, גם באיזה ניסיון לחיות את הדבר הזה. אז לא אכפת לי.
0: איזה כיף.
1: עד איפה הגניבה מתחילה ונגמרת, אז אני בעד. זה הכל.
0: כן, כן, לגנוב בטוב טעם, לשאול.
1: כן.
0: בסדר. אתה אוהב שתף פעולה עם אומנים אחרים.
1: מאוד.
0: זה חלק מה...
1: כן, לקח לי רגע להיפתח בשנים האחרונות. עשיתי המון שיתופי פעולה, עד שזה הרגיש לי אפילו קצת אוברדוז. גם בכל התחומים, עשיתי המון היפ-הופ פתאום, ובכלל זה לא קשור, אבל עד ש...
0: הכי קשור!
1: לא, היה לי כיף. גם מאוד שחררה אותי ההבנה שאני יכול לשמוע היפ-הופ, ואני לא חייב לעשות היפ-הופ, אתה יודע, גם נחמד.
0: הנה שיר יפה-יפה, שזה דואט שלך עם אחת ה... ענקיות שקיימות אצלנו במוזיקה המקומית. אלון נדר ולהקה, יחד עם חווה אלברשטיין, שרים לאה גולדברג.

0: כן, כן, אמרת לי, בזמן שהשיר מתנגן, היא יודעת.
1: כן.
0: היא יודעת.
1: אמרתי שהיא זמרת לא רעה.
0: היא זמרת לא רעה, כן.
1: כן.
0: חווה אלברשטיין, ואתה.
1: נורא מרגש, כאילו מה זה מרגש? זה בכלל מין חלום שלא לא חלמתי, אתה יודע. כאילו לא העזתי לחלום בכלל.
0: וואו.
1: זה נולד מתוכנית ספיישל בתחנה שהיא לא פה, גלי צהל.
0: אה, זה מותר.
1: לא חשוב, כן.
0: אתה.
1: ואחי נועם בר עשתה מין ספיישל ללאה גולדברג, ואז היא ביקשה שאני אלחין שיר כלשהו. אני חושב שאני בחרתי, לא זוכר מי בחר את הטקסט, אולי היא, אולי אני. אבל זה היה בגוגל. מצאתי את זה, והלחנתי ואהבתי, והקלטתי לתוכנית הספיישל הזאת. ואז בהמשך אמרתי לעצמי, כן, למה שחווה לא תשאיר את זה? אבל כל הקשר עם חווה התחיל מזה שהנכד שלה מאוד אהב את המוזיקה שלנו, מסתבר, וזה לפני זה, מעל עשור לדעתי, או עשור, משהו באזור הזה, הופענו בבסקולה, מקום בתל אביב שלא קיים יותר, ופתאום היא הגיעה להופעה עם הנכד שלה, חווה. וזה היה נורא מרגש, ואז נוצר איזה קשר, והיא הייתה שולחת לי שירים, ו... לא, בעצם אני נזכר עכשיו שהיה לי את האומץ להציע לה לעשות דואט, כי הלחנתי לה שני שירים לאלבום שהיא הוציאה בשנים האחרונות. זהו, וזה פשוט נורא מרגש, גם לשמוע את זה עכשיו, גם מזה קצת שכחתי. זה נורא כיף שהיה את הדבר הזה.
0: זה מאוד יפה.
1: תודה.
0: השילוב של שניכם ביחד. תשמע, זמן רדיו זה זמן אחר.
1: נכון.
0: והזמן אף.
1: וואו.
0: והתוכנית נגמרת.
1: וואו.
0: אז אני רוצה באמת להודות לך, א', על היותך, אחד היוצרים האהובים והמשמעותיים במוזיקה המקומית ב-15 שנים האחרונות, פסיכי לומר את זה. בהצלחה גדולה, 17 באוגוסט, עוד הופעה חגיגית בברבי, אסף עמדורס כאורח.
1: נכון.
0: יואב. שהיצירה תבוא, תמשיך לבוא ב... בזרימה ובנועם ובקלילות ובכל מה שתרצה שיהיה.
1: תודה רבה. יואב, כיף כל כך להיות פה איתך, ולא יודע, כיף לראות אותך מקשיב למוזיקה.
0: אך.
1: באמת.
0: גם אותך. תודה רבה, לא נדר.
1: מדהים.
0: בהצלחה בכל. נסיים עם אזרח השמש ממזרח.
1: Right.
0: נשתמע ונתראה. מאזיני ומאזינות כאן ג' תודה לטל ארגמן, העורכת של... הסדרה של פרק ג', אני אוהב יפת, המשך ערב נעים, ביי.

מיד חוזרים. קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל. חברי מועדון

0: סטימצקי? שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: הערב בכאן 11.
9: ארבע לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
8: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
10: את לא מפחדת? מההורמונים?
8: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור המרכז.
12: 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם מדיני מבהיר שצהל לא ייסוג מהקו הצהוב ברצועה בטרם יפורק חמאס מנשקו ותפורז הרצועה. גורם אחר אומר שטראמפ ונתניהו דנו בסוגיית עזה בפגישתם בוושינגטון. ראש הממשלה שב הערב ארצה מארצות הברית. אחיו של אסה ארד ממושב עין איילה חשוד ברציחתו. והתחזית, גם מחר, עומס חום כבד עד קיצוני.
14: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 8. השלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה, גורם שעודכן בתוכן הפגישה בין נתניהו לטראמפ, אומר כי בניגוד לדברים שפורסמו, ראש הממשלה והנשיא אכן דנו בבית הלבן בסוגיית עזה. כך מסרת כתבתנו גילי כהן. בתגובה לדיווחים שלפיהם הוסכם שהנשק הכבד של הארגונים הפלסטיניים יאוחסן ולא יימסר לצד שלישי, הבהיר גורם מדיני כי צהל לא ייסוג מהקו הצהוב ברצועת עזה, בטרם יפורק חמאס מנשקו ותפורז הרצועה. הגורם המדיני הדגיש שישראל עומדת על הוצאת הנשק מהרצועה. כתבתנו מסרת כי בד בבד התקנה ישראל את השליח טוני בלר, שמסמך 15 הנקודות העוסק ביישום השלב השני של תוכנית טראמפ אינו עונה על דרישותיה. ראש הממשלה נתניהו שב הערב הארצה בתום ביקורו בארצות הברית. המשטרה עצרה חשוד ברציחתו של אסה ארד בן 41, אחיו בן 37, ככל הנראה מתמודד נפש. ארד נמצא מת בבית במושב עין איילה ועל גופו סימני אלימות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת שהרקע לאירוע פלילי. המשטרה עצרה חשוד בהשלכת הלבנה על זגוגית המערכת של חדשות 12 ובהנחת המכתב המאיים על חיי עיתונאים. מדובר בתושב רמת גן בשנות ה-40 לחייו, הוא נלקח לחקירה, כך מוסד כתבתנו הדס גרינברג. לוחמי גדוד צבר של חטיבת גבעתי שהשתתפו היום במרד ישפטו לפני מפקד החטיבה אלוף משנה נתנאל שמקה על פי חומרת מעשיהם. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי כמאה חיילים עזבו את הבסיס, אך כולם, חוץ מלוחמי מחלקה אחת, שבו אליו. מפקד אוגדה 162, תת-אלוף סגיב דהן, בא לבסיס ושוחח עם כל המפקדים והלוחמים בנוכחות מפקד החטיבה. כתבתנו מציינת כי בצהל תומכים בהחלטת המגד לטפל באירועי צעירות ותיקות בגדוד, אך במסגרת התחקיר תיבדק גם דרך הטיפול. תושב הקריות נידון בעסקת טיעון לשבע שנות מאסר לאחר שהורשע בריגול בעבור המודיעין האיראני. ארטיום זולוטרב ביצע את ההוראות של מפעילו האיראני, ריסוס כתובות בגנות הממשלה, הצתת כלי רכב וצילום מתקנים אסטרטגיים. הוא גם ניסה לגייס אזרחים ישראלים אחרים לריגול בעבור איראן. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הכחיש את טענותיהם של משמרות המהפכה באיראן כי השמידו שלושה מפציצי F-35 אמריקניים במתקפה על בסיס אל-אזרק בירדן, והבהיר ששום כלי טיס הושמד או ניזוק ושכל הטילים והכתב"מים יורטו או כשלו בדרכם. נוסף על כך, דחה פיקוד המרכז דיווח איראני נוסף שלפיו הצליחו ספינה לפרוץ את המצור האמריקני על נמלי איראן. כדורגל. איגוד התאחדויות הכדורגל האירופיות UEFA וה-55 ההתאחדויות החברות בו הודיעו כי לא ישתתפו בתחרויות הפדרציה הבינלאומית לכדורגל FIFA במחאה על התוכנית למחירת נתחים במונדיאל ובטורנירים נוספים למשקיעים פרטיים. בהודעה שפרסמו ציינו הארגונים כי הם דוחים פה אחד ובאופן חד משמעי את ההצעה, והדגישו כי המונדיאל אינו למחירה. עוד נמסר כי הנבחרות האירופיות יחרימו את התחרויות אם לא תבוטל התוכנית לחלוטין ואם לא יינתנו הבטחות מחייבות בעניין. כך מוסר כשבנו רם ברנדס.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
16: את לא מפחדת? מהורמונים?
15: חם לי, קר לי, סדרה חדשה, הערב בכאן 11.
13: והתחזית, גל החום יימשך במהלך סוף השבוע ויגיע לסיאו ביום ראשון. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדה החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

שלום, ערב טוב, מאזיני ומאזינות כאן גימר. שמונה וקצת, חמישי, ערב. וטוב שבאתם ובאתם לשמוע מוזיקה, לשמוע אינדי ישראלי חדש. שעתיים של עצמאי בגימר.

להקה שמסמלת את תור הזהב של הרוק אנד רול הישראלי בעברית משנות ה-90. ללהקה הזאת קוראים איפה הילד, והיא נושמת וחיה ובועטת ויוצרת מוזיקה וחוגגת אלבום חדש, אלבום שביעי בשם אמבולנס שירים, לא פחות אמבולנס שירים. חמי רודנר, סולן הלהקה, כותב: בזמנים הכי קשים שעוברים על הארץ שלנו, חברות ואחווה הרימו ראש. להקה שחולמת, כותבת, מקליטה ומופיעה כבר יותר מארבעה עשורים. כתבנו שירים על המלחמה, על היפה והכואב בארץ הזאת, בלי להתייפייף, אלא כמו שאנחנו תמיד מסתכלים לעצב, לחרדה ולכעס בלבן של העיניים. כותבים את זה, מקליטים את זה, והופכים את זה ליופי רוקנרולי בעברית. וזה ממש ממש נכון. הנה אמבולנס שירים, שיר הנושא מאלבום החדש של איפה הילד, נשמע כמה מהם. הנה הראשון. עצמאי בגימל, מתחילים. האזנה נעימה.

אמבולנס שירים שכתב והלחין חמי רודנר. גם אסף שריג ואופיר ברמי לקחו חלק בכתיבה וגם בהובלה של השירים, עוד מעט נשמע אחד כזה. יחד כמובן עם אסף מרוז המתופף האגדי של איפה הילד. אבל בינתיים נשמע עוד שיר, נשמע את אחרי המלחמה. ואת השיר הזה כתב אור בלומוביץ', זכרו לברכה. חמי רודנר הלחין וערך את הטקסט. יופי של אלבום חדש, לאיפה הילד.

אחרי המלחמה. איפה הילד? אלבום חדש, אמבולנס שירים. שירים חדשים ונוגעים ויפים. הנה עוד אחד כזה, קוראים לו נגמרו המילים, וכתב והלחין אותו הגיטריסט של איפה הילד, קוראים לו אופיר ברמי. הוא גם שר אותו. איפה הילד, אלבום חדש לאוזניים שלכם, עצמאי בגימל.

תכלס נכון, נגמרו המילים. איפה הילד, אלבום חדש, שיר אחרון שנשמע מתוכו, מתוך אמבולנס, שירים, קוראים לו, באת לתת אהבה.

נותנים כל כך הרבה אהבה ויופי ורוקנרול למוזיקה המקומית. אלה איפה הילד, חמי רודנר ויולי מילר כתבו את המילים, חמי רודנר הלחין יחד עם איתי צוק שאיבד את השירים עם חברי הלהקה. ועד כאן החלק של איפה הילד בתוכנית של הערב. עצמאי בגימל, נעבור לשרון מולדבי. בשנות ה-90 שרון מולדבי היה סולן להקת רוק בשם גן חיות, וחוץ מזה הוא עורך, כתב, מרצה על מוזיקה, די-ג'יי. בשנים האחרונות הוא הפסיק לשיר אחרי שהובחן עם החלשות קבועה במטרי הקול, אז הוא הפסיק את הפעילות המוזיקלית המקצועית שלו. אבל עכשיו, לנוכח הדברים שקורים כאן בארץ בזמן הזה, הוא לא יכול היה לשתוק וכתב שיר בשם איפה ישראל. שיר שנוצר מתוך הרצון לבטא תקווה במאבק על דמותה והעתיד של החברה בישראל והמדינה עצמה. אז הנה השיר הזה, איפה ישראל, שרון מולדבי.

איפה ישראל? שרון מולדבי. אנחנו עצמאי בגימל, עדיין בעניינים של כאב ומלחמה, וגם שכול. הנה נוגה פרידמן. נוגה פרידמן איבדה את בן הזוג שלה, עידו רוזנטל, זיכרונו לברכה, בשבעה באוקטובר, ומאז בעל כורחה הפכה להיות יוצרת שמתעדת בכל מיני דרכים אומנותיות את, את הזמן הבלתי אפשרי שהיא עוברת, והיא הוציאה אלבום, אלבום שהוא שיתוף פעולה בינה ובין דניאל סלומון, ששותף להלחנה של השירים, היא כתבה את כולם, נוגה פרידמן את המילים של כולם, הוא שותף להלחנה ואחראי על העיבודים וההפקה המוזיקלית, ולשיר החדש שיוצא עכשיו קוראים אני צריכה, צריכה בחטא, וזה שיר מחאה כנגד ההלאמה של השכול. ודניאל סלומון מספר, בשיר הזה נוגה מביאה את הזעקה הפנימית שבבדידות השכול. נוגה חושפת את הדרך שבה השבר הפנימי נסתר מעיני הסובבים, ונותנת מילים לכאב באופן אמיץ וכן, כמו שרק היא יודעת לעשות. אני צריכה, נוגה פרידמן. תקשיבו, זה יפה וכואב.

0: נוגה פרידמן, זה מתוך האלבום בלעדיך, איתך, אלבום מוזיקלי שחתם את גוף היצירה שנבע ממנה בשנת השכול הראשונה, גוף יצירה שכולל גם ספר פרוזה, נובלה גרפית וסרט דוקומנטרי ששודר בכאן 11. אני צריכה, נוגה פרידמן. עצמאי בגימל, כאן גימל, אני ממשיך עם זמרת, יוצרת, שהיא גם אחות מוסמכת, קוראים לה מיכל סבג, שם הבמה שלה הוא ליביה, ויש לה שיר שני מתוך אלבום חדש, בהפקה של אמיר אוסיאנו, ג'אנגו, וקוראים לו מצב טיסה, וככה היא מספרת. הבנתי שזה מתחיל להיות יותר אינטנסיבי, יותר מדי אינטנסיבי בשבילי, החיים. רציתי לנסוע לחופשה, לנקות את הראש. חלמתי עלינו בתאילנד, שותים מקוקוס טרי, עם קש. מצאתי את עצמי שרה באולפן של ג'אנגו, את המילים שלי, שאף אחד לא נגע בהם. מצב טיסה, זה הרגע שאני רוצה להיות איתך. ליביה, מיכל סבג, מצב טיסה, חדש.
1: בכוונה.

0: מצב טיסה, מיכל סבג, ליביה. עצמאי בג' נצא להפסקה קצרה, נחזור עם עוד המון שירים חדשים, אינדי ישראלי, מקומי וחדש. תכף חוזרים.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
4: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
7: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. בפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: עכשיו בעמינח 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: ג' עכשיו עצמאי בג' כאן ג'.
7: זה מאוד מאוד נכון. תודה שחזרתם. אנחנו בחלק השני של השעה הזו, עצמאי בג' עם דניאלה תורג'מן, שש שנים אחרי שהקליטה והוציאה אלבום יפהפה בשם ארץ ים, ובמהלך שש השנים האלה הקליטה בעיקר באנגלית, היא חוזרת עם מיני אלבום חדש בעברית, יקראו לו אור נשבר. ולשיר הראשון מתוכו קוראים נצח, ודניאלה מספרת, המילים של נצח מתארות מצב תודעתי ורגשי של התבוננות עמוקה, עם מטאפורות של טבע כמראה לנפש האדם. כן, כן, דניאלה תורג'מן ששיתפה פעולה בעבר עם אלון עדר, מטרופולין, ארמון, יוגי, טייני פינגרס, עבדה עם נדב דגון ותומר ברוך, הפעם חוברת לאמיר שדות, יואב ארבל, שחר חזיזה, מאור שוורצברג, ויחד הם יוצרים את המיני אלבום החדש הזה, את אור נשבר. הנה נצח, דניאלה תורג'מן.
8: בזרועות

עצמאי בגימל. עוברים ביחד לגליל העליון, ואני שמחתי להכיר ושמח להכיר גם לכם מורה למוזיקה, מיתולוגית אפילו, מהגליל העליון, קוראים לה שני טעם, והיא מתופפת ומלמדת מוזיקה כבר הרבה מאוד שנים והרבה מאוד ילדות וילדים בגליל, ובזמן הזה היא עוברת לקדמת הבמה אחרי הרבה שנים שבהן תופפה בארץ ובחול, בין היתר במקסיקו, בארצות הברית. אז שני טעם חוזרת לקדמת הבמה, עוברת לקדמת הבמה עם שיר ראשון שהיא כתבה והלחינה, וקוראים לו שחרזאדה. שחרזאדה היא מספרת הסיפורים הפרסית וגם הדוברת בשיר הזה. כל הנגנים, כמובן שני טעם בעצמה, כולם גרים ופועלים בגליל העליון. אז הנה היא כאן, לאוזניים שלכם, שני טעם, שחרזאדה. בהצלחה.

שני תם, שחרזדה. יס. עצמאי בגימל, אנחנו לקראת סיום. רוצה להשמיע לכם שיר ראשון מתוך אלבום חדש ליוצר צעיר ומסקרן באינדי המקומי, קוראים לו מאורי נבו. זמר, יוצר, מפיק מוזיקלי. התחיל את הדרך שלו כזמר ג'אז. יריתי באמריקה. ככה קוראים לאלבום החדש, וזה גם הסינגל הראשון מתוכו שיוצא, ומיד נשמע אותו. מאורי נבו מתאר את ההפקה של רועי בן אורי כהפקה מקסימליסטית. אז בואו נשמע. יריתי באמריקה, מאורי נבו, חדש.

יריתי באמריקה. מאורי נבו. ואיתו אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לעבר סוף השעה הראשונה. בשעה השנייה, דברים שאהבתי להשמיע לכם, ורוצה שתשמעו אותם שוב, אם תרצו כמובן. אבל נחתום ממש את עצמאי בגימל הלילה הזה, עם שיר חדש, סינגל משותף לזמר והראפר ג'ודה, הוא גילאור יהודה, מהצמד האגדי אקסום, ורונן סבו, מפיק העל, אחד מהם, בגרוב המקומי, והם יוצרים שיר שהוא מין רטרו סול, ים תיכוני, קצת היפ-הופ, רוק ישראלי, קוראים לזה אני לא נכנע, וזה מאוד מאוד יפה, וכיף לסיים עם זה את השעה הזו של עצמאי בגימל. אני שמחתי ממש להיות איתכם ואיתכן, וניפגש כאן שוב אם תרצו בחמישי הבא, 20:00-22:00, אינדי ישראלי חדש, עצמאי בגימל. תעשו חיים, סוף שבוע נעים, כאן יואב יפת, לילה טוב. סבו וג'ודה, אני לא נכנע.

0: הכל אפשרי.
1: מיד חוזרים.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: זוהי קריאה לנושאים
5: מטבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
6: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
7: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון,

0: פליסייד וניו באות. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: מבצע

0: תוכנית סלקום. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: הערב בכאן 11.
4: ארבע לפנות בוקר לא נרדמת. חם לי למות.
3: ענת גורן יוצאת למסע חושפני וחוקרת איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
5: את לא מפחדת? מההורמונים?
3: חם לי קר לי. סדרה חדשה. הערב אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בעצה הכותרות. וושינגטון התקנה את ירושלים בטרם חידשה הלילה את התקיפות באיראן. על שולחנו של טראמפ מונחת הצעה של פיקוד המרכז האמריקני לשבועיים של מתקפות אוויריות מסיביות על איראן. מצרים, קטר וטורקיה לוחצות על חמאס לחתום על טיוטת ההסכם לשלב השני של הפסקת האש בעזה. והתחזית גם מחר, עומס חום כבד עד קיצוני.
8: חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 9. ארצות הברית התקנה את ישראל בטרם חידשה הלילה את התקיפות באיראן, כך אמר גורם ביטחון לכתבנו איתי בלומנטל. כתבנו דיווח במהדורת כאן חדשות כי בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה בימים הקרובים על הרחבת התקיפות בעקבות פגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והיעדר ההתקדמות להסכם הבנות חדש. עם שובו של נתניהו מארצות הברית, צפוי להתקיים דיון ביטחוני נוסף סביב הסוגיה האיראנית וההערכות לאפשרות של הסלמה אזורית. בד בבד עם השיח האינטנסיבי עם בכירים בארצות הברית, מתקיים בימים האחרונים שיח ביטחוני משמעותי עם איחוד האמירויות, שבמסגרתו נחת מוקדם יותר השבוע בבסיס נבטים מטוס תובלה צבאי אמירותי כחלק משיתוף פעולה ביטחוני חסר תקדים. על שולחנו של הנשיא טראמפ מונחת הצעה של פיקוד המרכז של הצבא האמריקני לשבועיים של מתקפות אוויריות מסיביות נגד איראן במטרה לפגוע בתוכנית הבליסטית שלה ולמנוע פגיעה בבסיסים אמריקניים. כך דיווח במהדורת כאן חדשות כתבנו נתן גוטמן. הנשיא טרם קיבל הכרעה בנושא וממשיך במדיניות של תגובה או תגובת נגד. כתבנו מציין כי בד בבד טראמפ מקבל מסרים סותרים. שר ההגנה הסעודי הבהיר בפגישתה כי ממלכתו אינה מעוניינת בהסלמה, ואילו ראש הממשלה בנימין נתניהו הציע להגביר את הלחץ הכלכלי והצבאי על איראן. ראש הממשלה נתניהו שב הערב ארצה בתום ביקורו בארצות הברית. השלב השני של הסכם הפסקת האש בעזה. גורם שעודכן בתוכן הפגישה בין נתניהו לטראמפ אומר כי בניגוד לדברים שפורסמו, ראש הממשלה והנשיא אכן דנו בבית הלבן בסוגיית עזה, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בתגובה לדיווחים שלפיהם מוסכם שהנשק הכבד של הארגונים הפלסטיניים יאוחסן ולא יימסר לצד שלישי, הבהיר גורם מדיני כי צה"ל לא ייסוג מהקו הצהוב ברצועת עזה בטרם יפורק חמאס מנשקו ותפורז הרצועה. הגורם המדיני הדגיש שישראל עומדת על הוצאת הנשק מהרצועה. כתבתנו מוסרת כי בד בבד התקנה ישראל את השליח טוני בלר שמסמך 15 נקודות העוסק ביישום השלב השני של תוכנית טראמפ אינו עונה על דרישותיה. בתוך כך, גורם זר שמעורה במסע ומתן עם חמאס אומר לכאן חדשות שהמתווכות מצרים, קטר וטורקיה לוחצות על חמאס לחתום על טיוטת ההסכם. לדבריו, עיקר הלחץ מופעל מצד מצרים. בשיחה עם כתבנו רועי קייס, ציין הגורם כי המסר של המתווכות הוא שלחמאס אין חלופה טובה יותר מן ההסכם. כתבנו מוסיף כי אם אכן יושג הסכם בסוגיית הנשק של חמאס, האמירויות צפויות להשקיע סכום גדול בשיקום הרצועה, במיוחד בהקמת העיר הירוקה ברפיח שבדרומה. לוחמי גדוד צבר של חטיבת גבעתי שהשתתפו היום במרד ישפטו לפני מפקד החטיבה אלוף משנה נתנאל שמקה על פי חומרת מעשיהם. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי כמאה החיילים עזבו את הבסיס, אך כולם חוץ מלוחמי מחלקה אחת שבו אליו. מפקד אוגדה 162 תת-אלוף סגיב דהן בא לבסיס ושוחח עם כל המפקדים והלוחמים בנוכחות מפקד החטיבה. כתבתנו מציינת כי בצהל תומכים בהחלטת המגד לטפל באירועי צעירות ותיקות בגדוד, אך במסגרת התחקיר תיבדק גם דרך הטיפול. קצין בכיר אמר לכתבתנו כי מראה של חייל המניח את נשקו או עוזב אינו נראה טוב, אך ציין שמדובר באירוע חריג.
3: כאן תחזית הערב בכאן 11, ענת גורן יוצאת לגלות איך עוברים בשלום את גיל המעבר.
5: את לא מפחדת? מהורמונים?
3: חם לי, קר לי, סדרה חדשה, הערב בכאן 11.
7: והתחזית, הטמפרטורות יוסיפו לעלות בהדרגה ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו, עצמאי בגימל עם יואב יפת.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
2: כן, די. חזרתי לעצמי.
0: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
3: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
0: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.

0: 2031, למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: יש לייפסטייל?
6: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
10: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
12: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
13: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
14: עכשיו, עצמאי בגימל. עצמאי בגימל. גן גימל.

0: מיד חוזרים.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
4: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
6: אימפריאל אייסטארס מלונדון עם סינדרלה בלט על הקרח מגיעים בחודש ספטמבר לישראל. הפקה רבת משתתפים של הסיפור הקלאסי, מרהיבה וסוחפת בביצועים עוצרי נשימה של כוכבי החלקה על הקרח בינלאומיים. 14 טונות קרח על בימת בית האופרה. בכרטיסים קופת תל אביב.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
9: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומו.

0: סלקום.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוח צהל סיכל ניסיון לעשות פיגוע דריסה נגדו בשומרון. וושינגטון התקנה את ירושלים בטרם חידשה הלילה את התקיפות באיראן. דיווחים על התקדמות של ממש במגעים ליישום השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה. מסתמן שרועי כחלון, שהיה ממלא מקום נציב שירות המדינה, הוא המועמד המוביל לרשות מחש. התחזית גם מחר עומס חום כבד עד קיצוני.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. כוח צהל סיכל ניסיון לעשות פיגוע דריסה בשומרון מדרום לשכם. מצהל נמסר כי מחבל העיץ ברכבו לעבר הכוח ולא נענה לקריאותיו לעצור. הלוחמים ביצעו נועל מעצר חשוד שכלל ירי לעבר המחבל וזה נוטרל. אין נפגעים בקרב כוחותינו. ארצות הברית עדכנה את ישראל בטרם חידשה הלילה את התקיפות באיראן. כך אמר גורם ביטחון לכתבנו איתי בלומנטל. כתבנו דיווח במהדורת כאן חדשות כי בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה בימים הקרובים על הרחבת התקיפות בעקבות פגישתו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והיעדר ההתקדמות להסכם הבנות חדש. עם שובו של נתניהו מארצות הברית צפוי להתקיים דיון ביטחוני נוסף סביב הסוגיה האיראנית וההיערכות לאפשרות של הסלמה אזורית. בד בבד עם השיח האינטנסיבי עם בכירים בארצות הברית, מתקיים בימים האחרונים שיח ביטחוני משמעותי עם איחוד האמירויות, שבמסגרתו נחת מוקדם יותר השבוע בבסיס נבטים מטוס תובלה צבאי אמירותי כחלק משיתוף פעולה ביטחוני חסר תקדים. שני כלי תקשורת ערביים מדווחים על התקדמות של ממש במגעים ליישום השלב השני בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה ברצועה. ערוץ אל-חדאף הסעודי מפרסם כי חמאס ושאר הארגונים ברצועה הסכימו למסמך 15 הנקודות שהוצג להם וכעת הכדור במגרש הישראלי. בדיווח צוין כי הנשק הכבד של חמאס יימסר לידי ועדת הטכנוקרטים לניהול הרצועה והדבר מותנה בנסיגה של צהל מן הרצועה. גם ערוץ אל-ערבי הקטרי פרסם דברים ברוח דומה. לדבריו, בתוך שבועיים מן החתימה על ההסכם יפורסם לוח זמנים לפירוק חמאס מנשקו ולתחילת פעילותה של הוועדה לניהול הרצועה. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. קודם לכן אמר גורם מדיני ישראלי כי צהל לא ייסוג מן הקו הצהוב בטרם יפורק חמאס מנשקו ויושלם פירוזה של הרצועה. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הגורם הבהיר שישראל לא תסכים שנשקו של חמאס יופקד בידי צד שלישי ותעמוד על כך שיוצא מן הרצועה. בתוך כך, גורם שהודכן בתוכן הפגישה בין נתניהו לטראמפ בוושינגטון, מאשר כי נושא עזה אכן עלה בשיחה. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות, שלמרות הפערים בין הצדדים, יש התקדמות משמעותית, אך לא על הסכם הנמצא במרחק שעות מחתימה. בד בבד, מקורות ישראלים מדווחים על התקדמות בהכנת הרצועה ליום שאחרי, ועל חברה שמפנה הריסות ופועלת כעת באתר נוסף בעזה. בעקבות אישור החוק המכפיף את המחלקה לחקירות שוטרים למשרד המשפטים, רועי כחלון, לשעבר ממלא מקום נציב שירות המדינה, נמצא בחקירה משמעתית, מסתמן כמועמד המוביל לתפקיד ראש מחש בעדר חלופות. לאחר שהמועמדים שהגישו מועמדות אינם מקובלים על שר המשפטים לוין, הוארך המועד להגשת מועמדות עד ל-16 באוגוסט, שכן אישים בולטים נרתעו מלהתמודד על התפקיד השנוי במחלוקת. כך מוסרת כתבתנו יערה שפירה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
7: הטמפרטורות יוסיפו לעלות בהדרגה ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. עורך יוסף כהנא.

0: מיד חוזרים.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
6: מבצע

0: התוכנית סלקום.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
4: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
5: כן, די. חזרתי לעצמי.
6: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיו. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיו, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיו, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: זו הקריאה לנוסעים מירושלים.
8: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות. מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
9: גן ג' הבית של המוזיקה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: מבצע

0: סלקום.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
4: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זוהי קריאה לנוסעים לנתניה.
6: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון.

0: דייוויד טאוור, חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. עדכון חריג לתושבי הצפון, פיצוץ חזק יישמע הלילה באזור קו העימות. בישראל נערכים לאפשרות שטראמפ יורה על הרחבת התקיפות באיראן כבר בימים הקרובים. כוח צהל סיכל ניסיון לעשות פיגוע דריסה נגדו בשומרון. דיווחים על התקדמות של ממש במגעים ליישום השלב השני בתוכנית טראמפ לעזה. התחזית גם אחר חם מאוד.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 11. הרשויות בגליל העליון פרסמו הודעה חריגה לתושבים בקו העימות, ולפיה בשעתיים הבאות ישמעו פיצוצים במרחב רכס רמים, עמק החולה וצפון רמת הגולן. בהודעה נאמר כי אין שינוי בערכת המצב. תושבי מטולה ומסגב עם התבקשו לפתוח חלונות כדי למנוע את פיצוצם. אמש דיווח כתבנו איתי בלומנטל כי ישראל צפויה להגיב על שיגור רחפן הנפץ של חיזבאללה, שפגע בלילה שעבר בכלי הנדסי של צהל, סמוך לרכס אלי טהר ברצועת הביטחון בדרום לבנון. בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה בימים הקרובים על הרחבת התקיפות באיראן, לאחר פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו והיעדר ההתקדמות להסכם הבנות חדש. כך דיווח כתבנו במהדורת כאן חדשות בכאן 11. וושינגטון עדכנה את ישראל בטרם חידשה הלילה את התקיפות באיראן. עם שובו של נתניהו מארצות הברית, צפוי להתקיים דיון ביטחוני נוסף סביב הסוגיה האיראנית וההיערכות לאפשרות של הסלמה אזורית. שני כלי תקשורת ערביים מדווחים על התקדמות של ממש במגעים ליישום השלב השני בתוכנית טראמפ לסיום המלחמה ברצועה. ערוץ אל-חדס הסעודי מפרסם כי חמאס ושאר הארגונים ברצועה הסכימו למסמך 15 הנקודות שהוצג להם, וכעת הכדור במגרש הישראלי. בדיווח צוין כי הנשק הכבד של חמאס יימסר לידי ועדת הטכנוקרטים לניהול הרצועה, והדבר מותנה בנסיגה של צהל מעזה. גם ערוץ אל-ערבי הקטרי פרסם דברים ברוח דומה. לדבריו, בתוך שבועיים מן החתימה על ההסכם, יפורסם לוח זמנים לפירוק חמאס מנשקו ולתחילת פעילותה של הוועדה לניהול הרצועה. כך מוסרים כתבנו לירן אהרוני וכשבנו גיא מעיין. קודם לכן אמר גורם מדיני ישראלי כי צהל לא ייסוג מן הקו הצהוב בטרם יפורק חמאס מנשקו ויושלם פירוזה של הרצועה. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי הגורם מבהיר שישראל לא תסכים שנשקו של חמאס יופקד בידי צד שלישי ותעמוד על כך שיוצא מן הרצועה. כוח צהל סיכל ניסיון לעשות פיגוע דריסה בשומרון מדרום לשכם. מצהל נמסר כי מחבל העיץ ברכבו לעבר הכוח ולא נהנה לקריאותיו לעצור. הלוחמים ביצעו נועל מעצר חשוד שכלל ירי לעבר המחבל וזה נוטרל. אין נפגעים בקרב כוחותינו. משבר מהגרים בסאוטה, מובלעת ספרדית בצפון אפריקה. אלפי מהגרים נכנסו היום רגלית למובלעת בלי קבלת אישורים מתאימים, לאחר שבשבוע החולף נכנסו לסאוטה כ-1,500 מהגרים, רובם בשחייה. ספרד הודיעה על שליחת כוחות צבא לסייע לכוחות המשמר האזרחי בהתמודדות עם הצפת המהגרים, וראש ממשלת ספרד צבוי לבקר מחר במובלעת. יש דיווחים כי כוחות הביטחון של מרוקו משתמשים בגז מדמיע ובמכתזיות בגבול. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי כוחות הביטחון של ספרד איתרו 9 גופות של מהגרים שניסו להיכנס בשחייה לסאוטה. כדורגל במוקדמות הליגה האירופית. מכבי תל אביב ניצחה את שריף טירספול המולדובית 1-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בסיכום שני המשחקים ניצחה מכבי 6-0.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: הטמפרטורות יוסיפו לעלות בהדרגה ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: עורך יוסף כהנא.

עם עלם הלילה שחור. הוא עוזב את העיר, הוא עולה על האונייה מיפו לתרשיש, הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה. על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

0: לסוף נסרוק את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק, לא יכול לאהוב אותך מקרוב.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
6: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

סלקום. כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.

0: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בישראל נערכים לאפשרות שטראמפ יורה על הרחבת התקיפות באיראן בימים הקרובים. באיראן רומזים כי ישראל עומדת מאחורי שיגור הכתב"ם למצרים אתמול. דיווח, הסכם השלב השני של הפסקת האש בעזה ייחתם באמצע השבוע הבא בקהיר. תושבי קו העימות בצפון הודכנו כי פיצוצים חזקים יישמעו הלילה באזור. התחזית חם מאוד.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. בישראל נערכים לאפשרות שהנשיא טראמפ יורה בימים הקרובים על הרחבת התקיפות באיראן, לאחר פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו והיעדר ההתקדמות להסכם הבנות חדש. כך דיווח כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות בכאן 11. וושינגטון עדכנה את ישראל בטרם חידשה בלילה שעבר את התקיפות באיראן. עם שובו של נתניהו מארצות הברית הערב, צפוי להתקיים דיון ביטחוני נוסף סביב הסוגיה האיראנית והערכות לאפשרות של הסלמה אזורית. יממה לאחר תקיפת הכתב"ם בנמל במצרים, שגרמה לשריפה בספינות, שר החוץ של איראן הרקצ'י רומז שישראל היא שעומדת מאחורי המעשה. הרקצ'י כתב ברשתות החברתיות כי מצרים היא ידידה ושותפה חשובה באזור, ולביטחונה חשיבות רבה בעיני טהרן. אנחנו חייבים לגלות ערנות מפני מזימות ישראליות ומבצעי דגל כוזב, שמטרתם לערער את השלום האזורי, כתב הרקצ'י. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית. הערוץ הבין-ערבי אל-רד, המשדר ממצרים, מדווח כי החתימה על הסכם השלב השני של הפסקת האש בעזה תהיה באמצע השבוע הבא בקהיר. כך מוסר כתבנו רוי קייס. הערב דיווחו שני כלי תקשורת ערביים על התקדמות של ממש במגעים. על פי הדיווחים, הנשק הכבד של חמאס יימסר לידי ועדת הטכנוקרטים לניהול הרצועה, מהלך המותנה בנסיגה של צהל. הרשויות בגליל העליון פרסמו הודעה חריגה לתושבים בקו העימות, ולפיה עד השעה 1 בלילה ישמעו פיצוצים במרחב רכס רמים, עמק החולה וצפון רמת הגולן. בהודעה נאמר כי אין שינוי בהערכת המצב. תושבי מטולה ומסגב עם התבקשו לפתוח חלונות כדי למנוע את פיצוצם. אמש דיווח כתבנו איתי בלומנטל כי ישראל צפויה להגיב על שיגור רחפן הנפץ של חיזבאללה, שפגע בלילה שעבר בכלי הנדסי של צה"ל סמוך לרכס עלי טהר ברצועת הביטחון בדרום לבנון. בתוך כך, ערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל-ג'דיד מדווח כי בסבב השיחות הבא בין ישראל ללבנון ברומא, ידונו הצדדים בהשלמת נסיגת צה"ל מאזור הניסוי הראשון ובעיצוב הפסקת האש לקראת המעבר לאזור הפיילוט השני. מקורות מדיניים אמרו לערוץ כי טורקיה ממלא תפקיד מרכזי באזור וכי לבנון מצפה לפיתוח השותפות הכלכלית בין שתי המדינות בתקופה הקרובה. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. בפסטיבל המוזיקה אוזורה במרכז הונגריה נדקר ישראלי בשנות ה-30 לחייו ונזקק לפינוי לבית חולים. שני חשודים נעצרו, כך הודיעה המשטרה המקומית. האירוע היה של שום בבוקר. כתבנו דוב גילהר מוסר כי יום קודם לכן נעצרו במתחם הפסטיבל שלושה מבלים, אחד מהם ישראלי, בחשד למכירת סמים. כדורגל במוקדמות הקונפרנס ליג. ביתר ירושלים ניצחה את AEK לארנקה 4-3 בדוק רב פנדלים והפילה לסיבוב המוקדמות השלישי. גם הפועל תל אביב והפילה לסיבוב הבא לאחר טייקו 2 בבולגריה נגד לודו גורץ. והישג לאוסקר גלוך הישראלי במדי אייאקס אמסטרדם. 3 במשחק נגד וויבודינה נובי סאד הסרבית. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי גלוך כבש 3 בתוך 18 דקות במחצית השנייה והוביל את קבוצתו לניצחון 4-1.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: הטמפרטורות יוסיפו לעלות בהדרגה ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה אחת. צהל השמיד לפני שעה קלה מנהרות טרור של חיזבאללה במרחב אבו פור בדרום לבנון, תגובה על שיגור רחפן הנפץ אל כוחות צהל השבוע. רשת המנהרות פוצצה באמצעות 700 טונות של חומר נפץ. בהודעה שפרסמו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ, נאמר כי מדובר בתשתית תת-קרקעית שהייתה חלק מרכזי מתוכנית הפלישה של חיזבאללה ליישובי הגליל, וכי הצעד ננקט בעקבות ההפרה הבוטה של הסכם הפסקת האש מצד ארגון הטרור. על כל ניסיון של חיזבאללה לפגוע בכוחות צהל או באזרחי ישראל, תבוא תגובה קשה עוצמתית שתגבה מארגון הטרור מחיר כבד. צהל יישאר ברצועת הביטחון בדרום לבנון וימשיך להשמיד כל תשתית טרור כדי למנוע כל ניסיון של חיזבאללה לשקם את יכולותיו, נאמר בהודעה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הפעולה נדחתה בעבר בעקבות דרישת ממשל טראמפ. מצהל נמסר כי רשת המנהרות ובה כמה מפלסים נבנתה במשך שני עשורים ושימשה מתחם פיקוד מרכזי שממנו ניהל חיזבאללה את הלחימה והכווין אש נגד כוחות צהל ואזרחי ישראל. תשתית הטרור מרוחקת כ-6 קילומטרים ממטולה ושוגרו ממנה עשרות כתבמים, רחפני נפץ וטילי נונטט. כתבנו מציין כי כוחות צהל הכינו את רשת המנהרות להשמדה בשבועות האחרונים. עם השלמת התנאים המבצעיים, הוחלט להשמיד את התשתיות המרכזיות מתחת לבופור, באישור הרמטכ"ל. במנהרות שהושמדו לא היו מחבלים, ובמרחב נותרו כמה תוואים תת-קרקעיים נוספים במעקב של צהל. בהודעת דובר צהל נאמר כי הצבא מחויב להסכם הפסקת האש בלבנון, וימשיך לפעול להסרת כל איום על הכוחות. רצח בדרום. עמר קראן, בן 22, נורה סמוך לכסייפה, נפצע פצעים אנושים, ומותו נקבע בבית החולים סורוקה בבאר שבע. אדם נוסף נפצע קל מן הירי. המשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. כך מוסר כתבנו, איציק זוארץ.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: הטמפרטורות יוסיפו לעלות בהדרגה, ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 2. הנשיא טראמפ מכריז כי מועצת השלום הגיע להסכם היסטורי לפירוקה מנשקם של חמאס ושל שאר הארגונים החמושים ברצועת עזה. בהודעה שפרסם, טראמפ אומר כי מדובר באבן דרך חשובה ביישום תוכנית 20 הנקודות שלו, וכי ההסכם יבטיח את ביטחונה של ישראל וימנע מעזה לשמש בסיס לטרור. על פי ההסכם, עם השלמת של פירוקם של הארגונים מנשקם,

0: ייסוגו כוחות צהל מהרצועה, וכוח ייצוב בינלאומי יפעל לצד כוח משטרה פלסטיני חדש כדי לקבל אחריות על הביטחון באזור. טראמפ הוסיף כי מדובר בצעד קריטי לקראת העברת הניהול האזרחי ברצועה לידי ממשלה פלסטינית חדשה, שתעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם מועצת השלום למען העם הפלסטיני. טראמפ הודע למתווכות מצרים, קטר וטורקיה על מאמציהן, והדגיש כי האיום שהתממש בשבעה באוקטובר לא יורשה להיבנות מחדש. כתבנו נתן גוטמן מציין כי אין בהודעה פירוט של לוחות זמנים. הערוץ הבין ערבי אל רד, המשדר ממצרים, דיווח רמש כי החתימה על הסכם השלב השני של הפסקת האש בעזה תהיה באמצע השבוע הבא בקהיר. צהל השמיד במרחב אבו פור בדרום לבנון רשת מנהרות טרור מרכזית של חיזבאללה באמצעות 700 טונות של חומר נפץ. צהל תגובה על שיגור רחפן הנפץ אל כוחות צהל השבוע. מצהל נמסר כי רשת המנהרות שנבנתה במשך שני עשורים שימשה מתחם פיקוד מרכזי שממנו ניהל חיזבאללה את הלחימה והכווין אש. התשתית מרוחקת כ-6 קילומטרים בלבד ממטולה ושוגרו ממנה עשרות כתבאמים, רחפני נפץ וטילי נונטט. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי כוחות צהל הכינו את רשת המנהרות להשמדה בשבועות האחרונים, וכי הפעולה נדחתה בעבר בעקבות דרישת ממשל טראמפ. עם השלמת התנאים המבצעיים, הוחלט להשמיד את התשתיות המרכזיות באישור הרמטכ"ל. במנהרות שהושמדו לא היו מחבלים, ובמרחב נותרו כמה תוואים תת-קרקעיים נוספים הנמצאים במעקב צהל. בהודעה שפרסמו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נאמר כי מדובר בתשתית שהייתה חלק מרכזי מתוכנית הפלישה של חיזבאללה ליישובי הגליל, וכי הפעולה ננקטה בעקבות ההפרה הבוטה של הסכם הפסקת האש. על כל ניסיון של חיזבאללה לפגוע בכוחות צהל או באזרחי ישראל, תבוא תגובה קשה ועוצמתית שתגבה מארגון הטרור מחיר כבד, הבהירו. בהודעת דובר צהל נאמר כי הצבא מחויב להסכם הפסקת האש בלבנון וימשיך לפעול להסרת כל איום על הכוחות.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: הטמפרטורות יוסיפו לעלות בהדרגה ועומס החום יהיה כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן, מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 3. הנשיא טראמפ הכריז כי מועצת השלום הגיעה להסכם היסטורי לפירוקה מנשקם של חמאס ושל שאר הארגונים החמושים ברצועת עזה. בהודעה שפרסם, טראמפ אומר כי ההסכם יבטיח את ביטחונה של ישראל וימנע מעזה לשמש בסיס לטרור. על פי ההסכם, עם השלמת פירוקם של הארגונים מנשקם, ייסוגו כוחות צהל מהרצועה, וכוח ייצוב בינלאומי יפעל לצד כוח משטרה פלסטיני חדש כדי לקבל אחריות על הביטחון באזור. טראמפ הוסיף כי מדובר בצעד קריטי לקראת העברת הניהול האזרחי ברצועה לידי ממשלה פלסטינית חדשה, שתעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם מועצת השלום למען העם הפלסטיני. גורם בממשל אומר כי בכל שלב היה תאום צמוד עם ישראל. הם היו מאוד ספקניים, אבל הם לא מתבקשים כעת לעשות הרבה, הדגיש הגורם, והוסיף כי ההסכם אינו מבוסס על אמון, אלא על מילוי תנאים. אנחנו משוכנעים שישראל תעמוד בהסכם, ואם לא תעמוד,